0: slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Republika Hrvatska dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj Stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručio je predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umiren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Noća se pahulje bile, prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša pod svilom po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, ženima ne mogu to staviti teret još veći.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umiren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubiteški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umiren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

Dobro jutro, dragi naši slušatelji. 6 sati i 2 minute i 27 celzijevih stupnjeva. Danas 27. svibnja. Raše to još, no evo, razveselit ću vas. Danas bi trebao biti zadnji dan ovog toplinskog vala koji nas već danima dobrano grije i podgrijava. Dobro jutro, slušate Radio Dubrovnik. S vama su Mihajla, Davor i Ines.

Pusti me da spavam i Gabi Novak, ali spavanja ipak nema, 6 sati i 16 minuta. Vrlo važna informacija za mnoge Lapađane. Od 8 sati pa sve do 3 sata bez struje će biti jako puno ulica u Lapadu. Masarikov put 2A, 3E, 3F, 3G i 5. Savska ulica, Mandaljinska, Dunavska, Ivanska, kućni brojevi 16 do 20, žrtava Zdakse, kućni brojevi od 15 do 51, kao i od 28 do 36. Petra Zoranića 5, ulica Luke Surkočevića, šetalište Kralja Zvonimira od 11 do 15 kućni brojevi, kao i od 18 do 34. Dakle, jako puno ulica u Lapadu će biti bez struje već od 8 sati, tako da evo, ne znam je li vrijeme za dinstati luk, jeste li se tek probudili, ali barem da uspijete napraviti kavu.

6 sati i 40 minuta, pretežno nam je vedro, još uvijek puše slaba do umjerena bura koja će tijekom dana okrenuti na maestral, onda ponovno zapuhati navečer. Temperature nam danas rastu sve do 32 celzijeva stupnja, ali evo ako smo preživjeli proteklih par dana, ma preživit ćemo i još ovaj jedan dan, onda od sutra bi za koji stupanj trebale temperature ići dole.

0: HR mreža oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
2: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
0: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
0: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
2: MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INOM i plinskim poslovanjem kompanije koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INOM. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitak dio plinskog poslovanja INE, zbog čega je tražio više milijunsku odštetu. Presudu je na Eksu komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
1: Jutarnja kronika.
2: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnje u namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj tvrtke Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe nakon raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
4: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
5: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Uprava holdinga bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića. Isto tako, da odmah to kažem, Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
4: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
6: Znamo da je skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević, gospođa Dolenec i gospodin Korlajet. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podružnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
4: A i dalje pljušte reakcije na nagodbu bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s USKOK-om u aferi Hipodrom. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
7: Naravno da smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
5: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
4: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane svoje politike.
8: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
9: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. Sad usporedite kako to izgleda naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo.
4: Odgovorio je HDZ-u Damir Bakić iz stranke Možemo.
2: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava je što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
10: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i slično. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i slično, naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
11: Što donosi registar stanovništva? Može li pomoći u suzbijanju sive ekonomije, rada na crno, lažnih prebivališta ili neprijavljenog iznajmljivanja? Hoće li dio građana ostati bez socijalnih prava ili potpora koje trenutačno ostvaruju? O tome u Mreži Prvoga govore predstavnici vlade, poslodavaca i sindikata. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: A dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinost je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
12: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i Grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
2: U Bijeloj kući danas je najavljen sastanak užeg američkog kabineta s glavnom temom Iranom. Sve se događa nakon što su vlasti u Teheranu optužile SAD za kršenje primirja napadima u Hormuškom tjesnacu, te nakon iznošanja jednog od uvjeta za postizanje sporazuma odmrzavanja 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. Ujedno američko zapovjedništvo odbacilo navode da mornarica i dalje prati komercijalne brodove kroz Hormuz. Istodobno Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru. Danja Dubrava.
13: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
14: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
13: Dok američki državni tajnik Marco Rubio kaže da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponavlja da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, iranski mediji pišu da je njihovo izaslanstvo posrednicima u Kataru prenijelo da uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
15: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
16: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
13: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
2: Izrael je izveo i napad na novog vođu Hamasova vojnog krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. No ne navodi se je li pogođen, a u zajedničkom priopćenju izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar obrane Izrael Katz opisali su Odeha kao jednog od arhitekata pokolja 7. listopada. U napadu je poginula jedna žena.
11: Donald Trump ponovno je na svojoj mreži Truth Social napao američke medije, optuživši New York Times, Wall Street Journal i CNN za pristrano izvještavanje o ratu s Iranom. Ponovno ih je prozvao širiteljima lažnih vijesti te napisao da su oni, demokrati, potpuno izgubili kompas.
2: Britanski tanker prijavio je eksploziju na vanjskoj strani plovila 60 nautičkih milja od glavnog grada Omana. Kako je objavljeno, plovilo i njegova posada su sigurni, no dio goriva ispušten je u more.
11: Kako javlja portal Politico, Washington je saveznicima poručio da će postupno smanjivati broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO-u u Europi. Istodobno, nastavlja se s politikom pritiska na europske saveznike da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu. Odluka je, kako su u Politiku rekla dvojica diplomata iz NATO-a, saveznicima priopćena prošli tjedan, a vjerojatno će biti jedna od tema na sastanku saveza koji će se u srpnju održati u Ankari.
2: Nekoliko je osoba poginulo, a više ih je teško ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u tvornici u Longview, blizu granice Savezne države Washington s Oregonom, na sjeverozapadu Sjedinjenih Država. Priopćile su tamošnje vlasti. Hitne službe intervenirale su nakon puknuća spremnika koji je sadržavao bijelu tekućinu, a navodi se da ne postoji neposredna prijetnja za građane.
11: Predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u pratnji supruge Sonje primit će u privatnu audijenciju Papa Lav 14. Nakon toga bit će na općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra u 10 sati. U podne će se Jandroković sastati s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
2: Danas počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća te najvažniji blagdan kod muslimana. U džamijama diljem Hrvatske vjernici su se u zoru okupili na bajramskoj molitvi. Više Robert Rogina.
17: Kurban Bajram traje 4 dana. Za vrijeme blagdana muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hadž hodočašćem u Meku, zbog čega se ovaj blagdan naziva još i Hadži Bajram. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, u svojoj poruci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro, te da ostavimo sve poroke iza sebe. Muftija je izrazio i žaljenje te oštro osudio ratne sukobe u Gazi.
18: Ako znate da imate djecu u Gazi koja nemaju što jesti, imate ljude koji nemaju gdje molitvu obaviti, imate ljude koji se bore za temeljnu egzistenciju, da li će preživjeti ili neće preživjeti. To predstavlja, vjerujte, ja bih rekao, jednu civilizacijsku sramotu čitavog čovječanstva, jer to već nije jedan bajram, već je to niz bajrama. Ljudi koji rade takve stvari, zaista njima ništa nije sveto.
17: Vjernicima je muftija Hasanović poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
18: Želim zaista čestitati svim muslimanima i muslimankama kao i ljudima dobre volje ovaj veliki blagdan za muslimane diljem svijeta u želji da on protekne na tragu žrtve, na tragu dobročinstva, na tragu dobrobiti, da se dodatno žrtvujemo za mir u svijetu, za ljubav, međusobno povjerenje na svim razinama, da osnažimo svoje obitelji, da osnažimo sve one temeljne institucije unutar zajednice koje su važne za kvalitetno egzistiranje islama i muslimana u Republici Hrvatskoj. Na tom tragu Bajram Šerif Mubarek Osu.
17: Iz Hrvatske ove godine na bajramsko hodočašće u Meku u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj otišlo 52 vjernika.
11: Obilježava se Međunarodni dan hitne medicine, a klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice pripremio je informativni letak o pružanju prve pomoći unesrećenima prije dolaska hitne medicinske pomoći. Organizira i kratku javnu edukaciju za Zagrepčane, gdje će građani moći naučiti osnovne postupke koji mogu spasiti život, kako prepoznati srčani zastoj, pravilno reagirati kod gušenja, postaviti osobu u bočni položaj te započeti postupak oživljavanja dok ne dođe hitna pomoć. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba doživi srčani zastoj, a upravo brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu. Zato iz KBC-a Sestre Milosrdnice poručuju: tvoja reakcija može biti nečiji novi početak.
2: Glazba, umjetnost i glas mladih spojili su se u projektu 60+ otkuca Kad srce ubrza. Autorski rad znanstvenika Borisa Jokića i učenika umjetničkih škola kulminirao je izložbom u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici, koja se otvara u 19 sati, najavljuje Ana Krojs.
13: Sve je počelo u Zagrebačkoj školi primijenjene umjetnosti i dizajna u kojoj su učenici likovno interpretirali pjesme po odabiru Borisa Jokića, autora knjige 60 otkucaja, glazbena lektira i autora izložbe.
19: Kada dođu ovdje, pratit će ih i glazbena podloga. Nadamo se da će to biti jedan onako multimedijalno iskustvo za sve one koji vole i rock'n'roll, i jazz, i hip-hop, i trap, i folk, i toga ima, i da će imati prilike zapravo uživati u radovima učenika Špuda.
13: Želimo postati galerija i za mlade, objašnjava kustos izložbe Mate Marić i dodaje kako ga je Borisova knjiga podsjetila na inozemne projekte.
20: Gdje se ljudi koji nisu tradicionalno u struci povijesno umjetničkom i muzejskom svijetu, da i oni se mogu uključiti u neke tokove umjetnosti i aktivno doprinositi razvoju nekog umjetničkog stvaralaštva.
13: Uz 60 izloženih radova projekt donosi i 70 novih radova učenika iz 5 hrvatskih gradova koji će se moći vidjeti od 12. sljedećeg mjeseca.
19: Mislim da će biti jako lijepo i volio bi da svi oni koji slušaju Hrvatski radio da razmisle o dolasku ovdje. Naime, kad već uđete u sobu, ona je toliko sad pozitivna, toliko vibrira nekom energijom koja je možda i drugačija od izložbi klasični, ali to je bio i naš cilj, da zapravo damo neku boju i da damo možda drugačiju notu trenutku.
13: Izložba 60 plus otkucaja Kad srce ubrza u Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u ulici 163A otvorena je do 19. sljedećeg mjeseca. Ulazak je slobodan.
2: Danas će 59. put biti dodijeljena nagrada Grigor Vitez. Za dječji roman Lisiće loze nagradu će primiti Darko Maca, naslikovnica Kofer dijete Tamare Labas, najbolji je tekst za mlade. Laureatkinja je Maja Bjondić, čije ilustracije u slikovnicama Dom i ljubimac prosudbena komisija ocijenila najboljima. Prvi će se put ove godine dodijeliti i nagrada za najbolji književni prijevod za djecu i mlade. Primit će Krešimir Krnić za prijevod engleske slikovnice Zelena jaja, zelena šunka doktora Susa. Dodijelit će se i posebno priznanje umjetniku Darku Kreću za stvaranje prepoznatljivoga, posebno vizualnog svijeta, te dugogodišnji doprinos hrvatskoj ilustraciji u knjigama, stripovima, časopisima i animiranom filmu za djecu i mlade. Svečana dodjela nagrade održat će se u 19 sati u zagrebačkom prostoru Urania.
1: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
11: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775.000 eura troškova s kamatama.
2: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
11: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
11: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Anabela Lajkauf.
1: Prvi program.
11: Pripremio Davor Lulić.
21: Na početku o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene u Rijeci prati Ivan Ribarić.
22: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Izbornik Zlatko Dalić očekuje još više od igrača koji su već bili u Kataru.
23: Prošli put smo ga napravili nakon Rusije u Kataru, gdje je bilo sjajno, možda i neočekivano. Prebrzo je nekima to došlo da su nakon možda pola godine ili godine dana reprezentacije došli do medalje. Sad je drugačiji period, više smo zajedno, došli su opet još neki novi igrači, tako da s te strane moramo biti zadovoljni, a sad rezultat, teško je to sve skupo poklopiti da to bude kako treba, ali očekujem da ti dečki budu sad još veća pomoć ovim senatorima.
22: Danas slijedi novi trening na kojemu će reprezentacija biti još kompletnija.
21: Nogometnim vijestima dodajemo da večeras u Leipzigu finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Obje momčadi borit će se za svoj prvi europski trofej. Utakmica je u 21 sat. Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2 i za treće će kolo igrati protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Kouame sa 7-6, 6-2 i 6-1. Danas će ponovno na teren Dino Prižmić, u drugom kolu protivnik mu je Brazilac Fonseca. U muškom turniru jučer su od nositelja ispali Medvedjev Bublik Grigspor Mute, a Nori je predao meč, a od nositeljica u prvom kolu nastup su završile Pegula i Noskova. U muškim parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Pobjedili su Francuze Manarina i Martina s 2x6-4. U domaćem prvenstvu vaterpolista Splitski Jadran ugostit će Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19:45. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu završila je grupna faza. Četvrtfinalni parovi su Kanada SAD, Norveška Latvija, Finska Češka i Švicarska Švedska.
1: Oglasi.
0: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: 20 godina Šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaji u Eventimu.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, a na zapadu zemlje ponegdje ima male i umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, od duž obale bura, lokalno na udare jaka. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 9, Gospić Plitvička jezera 12, Slavonski Brod 13, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Pula zračna luka je Zavežan 14, Bednja, Karlovac, Knin, Kutjevo i Varaždin 15, Bjelovar, Osijek, Sisak 16, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina 17, Bilogora, Sljeme 18, Malenska Ploče, Zadar 19, Hvar, Makarska 20, Rab, Šibenik 21, Opatija, Rovinj 22, Mali Lošinj 23, Lastovo, Rijeka, Split 24, Konavolska Prevlaka 25, Senj 26, Dubrovnik 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskove s grmljevinom moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice jugozapadni, a ujutro je ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, mjestimice je pretežno sunčano, a na Jadranu i dalje vruće. Lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena ponegdje i jaka bura. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 32 stupnja.
1: Oglasi.
7: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
24: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Salus.
1: Oglasi.
25: Jednostavno najbolji. Radio Dubrov.

7 sati i 28 minuta, za nešto malo više od pola sata, točnije od 8 sati, zbog radova u trafostanici Komodor, bez struje će biti popriličan broj ulica u Lapadu. Pa ćemo ih sve redom nabrojati. Masarikov put 2E, 3E, 3F, 3G i kućni broj 5. Savska ulica, Mandaljinska ulica, Dunavska, Ivanska i to parni kućni brojevi od 16 do 20. Bez struje će biti ulica Žrtava Zdakse od rednog broja 15 do 51 što se tiče neparnih brojeva, kao i od kućnog broja 28 do 36 što se tiče parnih brojeva. Bez struje će biti i u ulici Petra Zoranića kućni broj 5, ulica Luke Sorkočevića, šetalište Kralja Zvonimira od kućnih brojeva 11 do 15, kao i neparni kućni brojevi od 18 do 34. Dakle, popriličan broj ulica bit će bez struje, to sve do 15 sati u ovom dijelu Lapada, tako da evo napominjemo, ukoliko se uspijete pripremiti, pa barem da evo skuhate prvu jutarnju kavu ako ste se tek probudili.

A iz Dubrovačkog vodovoda stiže obavijest kako će zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode biti ulice Don Frana Bulića i od Kolorine, uključujući i Američki koleđ kao i sveučilište nekadašnju Preparandiju, u vremenu od 8:30 pa do 11 sati.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako srediti skale u ulici, urediti prostor u parku ili učiniti grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr. Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 27. svibnja. Na današnji dan 1358. godine, kralj Ludovik I. Dubrovniku je izdao privilegij poznat kao Višegradski ugovor. 27. svibnja 1806. godine, ulaskom generala Loristona i francuskih jedinica u grad, započela je francuska okupacija Dubrovnika. Na današnji dan ratne 1992. godine, 27. svibnja, oslobođen je Zaton, Orašac, Osojnik te Župa Dubrovačka, Brgat, Postranje i Plat. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Augustin, Tin, Julije, Edmund i Bruno. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Višegradski ugovor Hrvatsko-Ugarskog kralja Ludovika I. Anžuvinca Dubrovniku, Dubrovačkoj komuni, izdan u Višegradu 27. svibnja 1358. godine, jedan je od najvažnijih dokumenata dubrovačke povijesti. Zadarskim mirom 18. veljače 1358. Ludovik I. prisilio je Mletačku republiku na odricanje posjeda cijelog dalmatinskog kopna i svih otoka od Kvarnera do Drača. Tako je Dubrovnik postao dijelom Ugarskog kraljevstva i po prvi put ušao u političku zajednicu s hrvatskim zemljama. Višegradskim ugovorom određen je odnos između Dubrovnika i Ugarskog kraljevstva. Kralj Ludovik je Dubrovniku dao zaštitu i povlašteni položaj među dalmatinskim gradovima i time gradu omogućio samostalan razvitak. Dubrovnik se obvezao primiti sve one obveze koje je do tada imao prema Mlečanima. Odnosi utvrđeni Višegradskim ugovorom bili su veliki korak prema potpunoj samostalnosti Dubrovnika. Od 1358. godine Dubrovnik je u stvari postao posve autonoman pod nominalnom vlašću Ugarskih kraljeva. Stekavši postupno sve atribute državnosti, teritorij, grb, zastavu i vlastiti monetarni sustav, Dubrovačka se komuna od polovice 14. stoljeća počinje nazivati republikom, Respublika Raguzina.
0: 27. svibnja 1806. godine, ulaskom generala Loristona i francuskih jedinica u grad, započela je francuska okupacija Dubrovnika, navješćujući i sam kraj višestoljetne samostalnosti Dubrovačke republike. Toga dana, u 9 sati i 30 minuta, pošto je već dva dana ranije okupirao Ston i prethodnoga dana Slano, francuski general se prevezao iz Mokošice preko rijeke Dubrovačke u Sustjepan s 800 ljudi, a u podne se našao na Pilama, pred gradom Dubrovnikom, zidinama i zatvorenim gradskim vratima. Knez s malim vijećem primio je Loristona u kneževu dvoru. General je izjavio kako mu je car Napoleon zapovjedio da zaposjedne grad Dubrovnik i teritorij republike, ali će Dubrovačka republika trajati i dalje, dakle, tobože, privremeno okupira grad. Vlada se pokorila i predala mu ključeve tvrđava. Malo zatim ušao je i francuski pukovnik, kasnije general Testa, s francuskim četama u grad. Tog kobnog dana, kako piše Kirchmajer u svojem dijelu o propasti Dubrovačke republike, kule i zidine Dubrovnika, kroz stoljeća nedirnute nogom vojnika, koji nije bio plaćenik republike, čuše poklike francuskih vojnika. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 27. svibnja 1963. godine u Dubrovniku je rođen bojnik Mato Damjanović, keramičar trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 10. studenog 1991. godine na Srđu prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik Hrvatske vojske.
0: 27. svibnja 1970. godine u Dubrovniku je rođena doktorica znanosti Nina Obuljen Koržinek. U karijeri, uz znanstveni rad, obnašala je brojne odgovorne dužnosti. Bila je pomoćnica ministra kulture, članica Savjeta za razvoj civilnog društva, te državna tajnica Ministarstva kulture, gdje je bila zadužena za područja kulture i medija, a 2017. godine postala je i ministrica kulture u Vladi Republike Hrvatske. Autorica je knjige Zašto trebamo europske kulturne politike. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Nakon što je u posljednjim danima travnja odbila neprijateljske napade na crti bojišnice od Bistrine preko Graca, Hutova do Prijevoja Stolovi, 1. svibnja hrvatska vojska prešla je u napad na neprijateljske položaje i napredovala prema Dubrovniku. Prije deblokade Dubrovnika, hrvatska je vojska, poglavito 1. i 4. brigada, uz pratnju pomoćnih jedinica, oslobodila mjesta zapadno od Dubrovnika, Čepikuće, Slano, Zavalu, Ravno i druga mjesta, te otvorila put prema gradu sa zapadne strane.
0: Tako, stvorenim preduvjetima, u večernjim satima 26. svibnja i 163. brigada izašla je iz grada i prešla u napad na djelovanja. U okviru akcije Spaljena zemlja razbijena je blokada grada Dubrovnika. Naše snage, 1. i 2. pješačka bojna, s dijelom snaga Policijske uprave Dubrovnik i specijalnim snagama MUP-a, pod zapovjedništvom generala bojnika Nojka Marinovića, do 17 sati 27. svibnja 1992. godine ulaze u Novu Mokošicu te oslobađaju Zaton, Orašac i Osojnik, te prostor od Grabovice, kao i Župu Dubrovačku, Brgat, Postranje i Plat, čime je Dubrovnik ostao izravno ugrožen samo na prostoru od Golubova kamena do Ivanice. Oslobađanje dubrovačkog područja pobjedonosno je završeno koncem listopada 1992. godine izlaskom naših snaga na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske, a izvedeno je nizom uspješno izvedenih operacija Tigar, Oslobođena zemlja i Oslobađanje Konavala u listopadu 1992.
1: U samom gradu Dubrovniku, oko 8.30, dat je znak za prestanak opće opasnosti, koji je oglašen jučerašnjeg dana u 20.50. Na Žarkovici je umjesto dviju neprijateljskih viorila hrvatska zastava. Otklonjen je kvar na crpki i uključen agregat za pumpanje vode.
2: U večernjim satima neprijateljska vojska je otvorila topovsku paljbu sa aerodroma iz Čilipa po Župi Dubrovačkoj, Dupcu, Bosanki i Brgatu. Poslije 21 sat, dva su neprijateljska broda s mora otvorili jaku vatru po Župi Dubrovačkoj, koja je gotovo čitava do Plata oslobođena i u hrvatskim rukama. Tog dana, u Lozici kao pripadnik civilne zaštite, poginuo je Ivo Ivanović, a istoga dana poginulo je 7 pripadnika 1. brigade Hrvatske vojske, te po jedan pripadnik 4. i 115. brigade Hrvatske vojske.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ.

Polaganjem vijenaca kod spomenika poginulim braniteljima počeo je današnji program obilježavanja Dana općine Dubrovačko Primorje i 34. obljetnice oslobođenja. Za 9 sati predviđen je križni put na brdo Lisnik poviše Trnove. Tamo će u 12 sati biti položeni vijenci kod spomenika poginulim braniteljima, a u 13 sati služit će se sveta misa zadušnica u crkvi Svetog Ivana. Svečana sjednica općinskog vijeća održat će se u kongresnoj dvorani hotela Admiral u 19 sati. Grad Dubrovnik bit će domaćin prvog otvorenog prvenstva u vaterpolu 4x4 novog inovativnog formata vaterpola koji će upravo u Dubrovniku doživjeti svoju svjetsku premijeru početkom rujna. Tim povodom gradonačelnik Mato Franković primio je predsjednika svjetske organizacije vodenih športova Husajna Al-Musalama, predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza Josipa Barvodića te predstavnike vaterpolskog kluba Jug Adriatic Osiguranje. Potpisan je i ugovor između svjetske organizacije vodenih športova i Beka Jug Adriatic Osiguranja, čime je službeno potvrđen dolazak otvorenog prvenstva u Dubrovnik. Natjecanje će se održati u Staroj gradskoj luci, a očekuje se sudjelovanje reprezentacija iz više zemalja te masters klubskih ekipa. Predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi redatelja Romana Nikolića ponovno je na programu kazališta Marina Držića danas te u četvrtak i petak u 20 sati na velikoj sceni. Podsjetimo, predstava je na 36. Marulićevim danima osvojila 4 nagrade za najbolju predstavu, dramaturgiju, scenografiju te za najbolje glumačko ostvarenje. U Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u 17 sati održava se radionica Ukrasimo uspomene drveni okviri. Izrada i ukrašavanje okvira za slike uz korištenje raznih materijala pod vodstvom Monike Lolić-Pustić i Ars Lignuma, obrta za konzerviranje i restauriranje umjetnina. Besplatna je za sve polaznike u dobi od 8 do 12 godina uz obveznu online prijavu. Radovi na postavljanju LED markera na novo ocrtanom pješačkom prijelazu u ulici od Batale, neposredno prije semafora Lapad, izvodit će se od 17 do 22 sata. Promet će se za to vrijeme regulirati privremenom signalizacijom na način da će se naizmjenično otvarati jedan prometni trak, dok će se promet preusmjeravati na drugi prometni trak. Inače, LED markeri postavljaju se s ciljem dodatnog povećanja sigurnosti pješaka i svih sudionika u prometu. Iz gradske uprave mole sudionika u prometu za strpljenje i pridržavanje privremene prometne regulacije. Vrijeme danas, pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Tijekom jutra i ponovno navečer puhat će slaba do umjerena bura, a danju umjeren maestral. Najviša temperatura od 29 do 32 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Davor Batričević, čitala Ines Vlašić, uredila Katarina Lučić-Štampalija.

0: 8:07, je li još uvijek pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama? Najbolje će nam reći Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba, koju želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Kakva nam je situacija u prometu jutros?
1: Pa evo, na izlasku smo iz vršnih jutarnjih sati, a srećom nemamo puno toga izvanrednog za prijaviti. Ovog jutra evo vozi se po suhim kolnicima uz povoljne vremenske uvjete, a jedino što imamo je ova neka uobičajena svakodnevna gužva i povećana gustoća prometa, kao što ste i sami rekli. Trenutno se još uvijek vozi usporenije prema samom gradu Dubrovniku po Jadranskoj magistrali iz smjera Čibače. Međutim, evo, što se tiče ostatka, moramo priznati, prošlo je poprilično mirno, nije bilo prometnih nesreća, to je automatski uvijek dobra vijest, a niti puno drugih izvanrednih prometnih događaja. Evo, čak nam i vremenski uvjeti služe, tako da je svakako prošlo poprilično glatko jutros u Dubrovniku, ali isto tako i u cijeloj Hrvatskoj. Evo, nama je to uvijek drago, jer onda imamo samo dobre stvari za prijaviti. No, ono što evo uvijek dolazi, dakle, s povoljnim vremenskim uvjetima, naravno, je i velik broj biciklista i motociklista na cestama, pa evo samo jedan mali podsjetnik vozačima ostalih vozila, naravno da posebno pripaze na ove sudionike u prometu na dva kotača, evo, provjeravanje mrtvog kuta, naravno, i neoduzimanje prednosti na raskrižima. I evo, onda se nadamo da će sve proći dobro, a isto tako naravno molimo i motoriste evo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Osim toga, evo, u pomorskom prometu jutros uz ovo stabilno vrijeme sve linije plove prema rasporedu, a imamo pojačan promet što se graničnih prijelaza tiče, naravno osobna vozila, dakle na graničnim prijelazima Brgat i Karasovići. No evo, van toga nemamo ništa puno više za prijaviti, pa samo molimo vozače evo kako su i do sad bili oprezni i strpljivi, samo da tako nastave i kroz cijeli dan, pa evo nadamo se da će se onda ova mirna i stabilna situacija nekako produžiti i na ostatak dana.
0: Tako je, neka tako i ostane, mi ćemo svima koji putuju poželiti sretan put. Bila ovo Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba.
1: Pozdrav!

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Baš nas zanima tko je od vas, dragi naši slušatelji, taj sretnih koji će gledati i slušati Terezu Kesoviju na njenom oproštajnom koncertu u Kneževu dvoru, koji će se održati 13. lipnja na Svetog Antuna. Naime, nakon što su jučer puštene u prodaju ulaznice, planule su svega nekoliko minuta, što nije niti čudo, s obzirom da u Knežev dvor može stati najviše oko 400-tinjak ljudi, naravno, jer je riječ o jednom od oproštajnih koncerata Tereze Kesovije. Podsjetit ćemo, u Splitu na Starom placu bilo je oko 3000 ljudi. Vjerujemo da će veliki interes biti i za Zagreb. Pa evo, ukoliko niste uspjeli do karata, šuškanje su da će se možda postaviti i ekrani na Stradunu, pa će se moći koncert i na taj način pratiti. A do tada uživajte u Terezinoj svevremenskoj Moja posljednja i prva ljubavi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 180 eura.
5: 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
6: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i Ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili Ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ Ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i Ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Radio Dubrovnik

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Dalibor Brunu, 9 sati i 8 minuta na Radio Dubrovniku. A do kraja svibnja sitno brojimo što nas sve očekuje u kazalištu Marina Držića, reći će nam Nikša Sentić, kojeg pozdravljam u programu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijepo da tebi, draginici, naravno našim slušateljima. Tako je, evo još koji dan nam je ostao do kraja svibnja, a nekako ga zaključujemo sa možda nečim najboljim što možemo ponuditi našoj publici, a to je naravno Kuća je velika, ne može se ona nositi, nagrađivana predstava redatelja Romana Nikolića, koja je osvojila 4 nagrade na 36. Marulićevim danima za najbolju predstavu, za dramaturgiju, za scenografiju i naravno naša draga Mira Stanić za najbolje glumačko ostvarenje. Predstava igra večeras, sutra i u petak u 20 sati na velikoj sceni. Autor teksta su uz Romana Nikolića i Doroteja Šušaka, s njima su naravno autori i izvođači u ovoj predstavi, a oni su Mirej Stanić, Edi Jetec, Anđela Bulum, Jasna Jukić, Nikola Radoš, Nika Matušić i Dorijan Vitić. Mislim da ono polako veće ptice na grani znaju o čemu se u ovoj predstavi radi, ali uvijek volimo naglasiti. Znači, to je predstava o jednoj ženi čija sjećanja bljede zbog demencije, o jednom sinu koji brine i preko ruba izdržljivosti, o jednoj snahi koja ostaje, o jednoj prijateljici koja se oprašta, o obitelji koja svjedoči ljubav čak i onda kada je bolnost njezina najistaknutija dimenzija, o jednoj povijesti, jednom gradu koji u sebi skriva i ljubav i tuge i krhkost i snagu i fragilnost i trajnost sjećanja. I naravno uvijek volim istaknuti zahvalu našim dragim sugrađanima koji su nam također pomogli da ova predstava nastane, jer su oni isto slali svoje priče nekim mailom, nekim glasovnim porukama, neki su nas zvali, pa smo mi to obilježili i tako smo uspjeli sve te nekih 20 priča inkorporirati u predstavu s nekim svojim fragmentima, dijelovima, ali sve su one tu i odbijaju otići u zaborav.
0: Da, doista nekak utkan život grada u tu predstavu. A iskoristit ćemo ovo javljanje, Nikša, pa da nam odmah najaviš možda i sljedeći tjedan, pogotovo što nam je sad u subotu jedan praznik, pa nam je onda opet blagdan sljedeći četvrtak Tijelovo, pa nekako ti tjedni budu ludi. Evo, samo ću to reći, kad čim su praznici tu, uvijek nekako je sve nam pomaknuto, pa da odmah iskoristimo priliku da rečemo našim slušateljima što ih možda sljedećeg tjedna očekuje.
1: Jest, imaš pravo, pogotovo kada upadne praznik nekako u tjednu, onda uvijek ljudi iskoriste produžene vikende naprave i onda možda malo zaborave doći teatre, ali ajmo mi njih preduhititi pa reći što ih već čeka sljedeći petak, dan nakon Tijelova, nemojte pobjeći iz grada, jer zapravo po prvi put u kazalište Marina Držića stiže Narodni makedonski teatar iz Skopja u petak u 20 sati sljedeći petak i to s predstavom 12. Ona je nastala prema dijelu Reginalda Rouza, 12 gnjevnih ljudi u režiji Siniše Timova, a ta predstava zapravo se događa u modernoj Makedoniji. Priča se vrti oko 12 porotnika iz različitih društvenih slojeva koji moraju odlučiti o sudbini tinejdžera optuženog za ubojstvo očuha. Likovi sjede u zatvorenoj sobi okrenuti jedni prema drugome, svaki s drugačijom perspektivom osobne predrasude izlaze na površinu, napetost raste odražavajući šire društvene diskurse i predrasude prisutne u suvremenoj Makedoniji. Jedno zaista veliko i jako djelo, većina slušatelja možda i gledala onaj film po kojem zapravo i ovo djelo isto također slično nastalo iz 60. godina, koji isto bio jako dojmljiv i koji zapravo prenosi dosta te ove turbulentne situacije između ovih porotnika koji odlučuju o sudbini mladoga čovjeka. Kažem, povijesni događaj u našem teatru, jer je ovo prvi put da ovako veliki teatar stiže kod nas, pa evo, nemojte pobjeći za produženi vikend, ostanite u petak i dođite u kazalište Marina Držića.
0: Isplatit će se.
1: Apsolutno.
0: Nikša, puno ti hvala za ovaj put, naravno čujemo se i dalje u programu Radio Dubrovnike, kako ti voliš reći, vidimo se u teatru.
1: Tako je, vidimo se u teatru.

0: zapravo ja.
1: Preko prepreka, tako sugerira novi ljetni hit omiljene zagrebačkog benda The Tour. Ujedno je to šesti singl s njihovog nazdolazećeg albuma, koji bi trebao izaći negdje tamo u rujnu, zove se Sve je okej. Okay. A je li sve okej okay sa njihovom pjevačicom Laurom Jon, koja je inače naša Dubrovkinja? Upravo sada ćemo provjeriti i pozdraviti Lauru u programu Radio Dubrovnika.
2: Dobro jutro svima, hvala vam na lijepoj najavi, dobro jutro kako bi rekli vama u studiju režiji i dobro jutro svim slušateljima Radio Dubrovnika. Evo, hvala vam što ste me pozvali u vaš program.
1: Evo, pjesma je najavljena kao soundtrack ljeta, što bi to trebalo značiti, kako zvuči ljeto?
2: Pa eto, ja bih se isto složila s time, ovo je nekakva... Dobro je to Nenad Sročio, feel good pjesma, ovaj, taman sada za početak ljetnih dana. Zato što je glazba vesela i poletna, kao što je to tako bi valjda i ljeto trebalo biti, nekako najavljuje te sunčane dane i toplinu i bezbrižnost. A u principu tekst govori više o tome da bi se trebali eto suočiti sa svim ružnim i teškim trenucima u našim životima i staviti ih nekako sa strane i ići na glavu preko prepreka sa svim tim strahovima i lošim trenucima, ali je to nekako uvijek otvara po meni jedno novo lijepo poglavlje u godini.
1: Apsolutno se slažem, a kad smo kod ljeta ovdje u Dubrovniku poprilično ugrijalo, kako je kod vas?
2: Pa evo, moram vam biti iskrena, ne mogu podnijeti ovaj zagrebački asfalt koji se užario zadnja tri dana, je zbilja užasno vruće i evo jedva čekam smočit glavu, odnosno skočit umore, nadam se ubrzo u svom Dubrovniku.
1: Hoće li biti prilike sada za ovaj blagdanski vikend ili sad za Dan državnosti ili sljedeći tjedan kada nam je Tijelovo u četvrtak, četvrtog?
2: Pa apsolutno, evo ja sam ovaj upravo u Zagrebu, mislim glupo mi reći, izvršila sve svoje obaveze, ali evo zaista neki dan smo završili snimanje albuma jer to uvijek bude nekakav kreativni proces, pogotovo kod Nenada koji voli promijeniti tekst u par navrata, tako da evo neki dan smo promijenili tekst neke pjesme koja izlazi, dakle, kako si i najavila, u 11.9. zajedno sa albumom. I evo sad kako se sve te obaveze približile kraju, jedino što nas čeka je nekakve pripreme za koncerte, a kako smo tu već dobro uigrani, onda nekako to manje shvaćam poslom, evo iskreno. To mi je više zabavni dio.
1: Onaj najljepši dio i kada je tu kontakt i s publikom. Zanima me, hoće li biti prilike da čujemo The Tour, da čujemo tebe, Laura, ovdje u Dubrovniku? Jesi li nekako urgirala da nam dođeš tu?
2: Pa evo, ja moram priznati, tu jako malo imam upetljane prste, imamo našu booking menadžericu koja vjerujem da radi na tome da se sad još razvije taj raspored za ljetnu nekakvu turneju. Za sada nemamo ništa planirano u Dubrovniku, ali evo neka ovo bude javni apel da nas pozovete jer mislim da je idealno vrijeme. Osim što nam izlazi album ove godine i 20 godina The Toura, nismo to nekako slavljenički obilježili, više slavimo izbacivanjem eto glazbenih nekakvih poslastica, pa tako eto, osim albuma ne smijem puno otkrivati, ali možete svašta očekivati od nas ove godine.
1: Tako je, novih 11 pjesama, album izlazi 11. rujna, puno je tu nekakve simbolike, 20 da. Godina The Toura, ovo će zasigurno biti vaše ljeto, tu to nema sumnja. Zanima me, Laura, sad kad smo se već čuli, kako je onako za tebe idealan scenarij za ljetne dane, pogotovo kad si u gradu, gdje te možemo sresti, što radiš?
2: Možete me sresti na plaži. Mislim, obično se volim malo povući na plaži jer nekako volim mir. Moram priznati da u Dubrovniku dosta pronalazim nekakav svoj kreativni mir, pišem pjesme, slušam muziku, ne znam, pišem nekakve tekstove i eto. Tako da moj idealni ljetni dan bi bio balans između koncerata, odnosno idealan ljetni period zapravo bi bio balans između koncerata i tih nekakvih lijepih, spokojnih trenutaka na moru, gledajući zalazak sunca, tako da evo.
1: Poželjet ćemo da bude što više takvih dana, ljeto nam zapravo tek počinje, sve je to što si nabrojala pred nama, a velika mi čast zapravo da prvi put u programu Radio Dubrovnika možemo čuti Preko prepreka i Detur i puno ti hvala što si nam se javila.
2: Jej, hvala vam puno, nadam se da će vam se svidjeti, eto, naš novi singl i svakako, eto, uživajte u ostatku današnjeg dana i želim vam ugodno, mirno i bezbrižno ljeto.
1: Bez prepreka.
2: Bez prepreka. Hvala vam lijepo.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Polaganjem vijenaca kod spomenika poginulim braniteljima počeo je današnji program obilježavanja dana općine Dubrovačko primorje i 34. obljetnice oslobođenja. Dio programa je križni put na brdo Lisnik poviše Trnove. Tamo će u 12 sati biti položeni vijenci kod spomenika poginulim braniteljima, a u 13 sati služit će se sveta misa zadušnica u crkvi Svetog Ivana. Svečana sjednica općinskog vijeća održat će se u kongresnoj dvorani hotela Admiral u 19 sati. Registar stanovništva koji s punom primjenom počinje početkom iduće godine te će zamijeniti popis stanovništva bio je tema emisije Hrvatskog radija u mreži prvog. Evo što su rekli Tereza Rogić-Lugarić iz Ministarstva financija te Dražen Jović iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.
1: Ono što je novina ovog registra jest da on prvi put pridružuje svakom građaninu Republike Hrvatske neke prostorne, stambene, ekonomske i druge vrijednosti i prvi put promatra svakog građanina Republike Hrvatske kroz srodstvo i kroz kućanstvo. Dakle, to do sada nismo imali. Dakle, stvorili smo bazu i registar će se u nadolazećem razdoblju puniti novim i novim podacima, ovisno o tome kako će se i neki dodatni podaci digitalizirati.
2: Registar ako zaživi na način kako se prezentira i ako budemo pozitivno postavili tu priču da stvarno imamo statistiku da analiziramo sve to iz tog središnjeg registra, mislim da ćemo ići u dobrom smjeru.
0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram, najznačajniji islamski blagdan. Čestitku Salkanu Efendi Heriću i svim sugrađanima islamske vjeroispovijesti uputio je i dubrovački gradonačelnik Mato Franković. Naš grad je oduvijek bio ponosan na svoj sklad različitosti i međusobno uvažavanje, a Bajramski dani pravo su vrijeme da te vrijednosti dodatno učvrstimo, navedeno je između ostalog u čestitki gradonačelnika Frankovića. Predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi redatelja Romana Nikolića ponovno je na programu kazališta Marina Držića danas te u četvrtak i petak u 20 sati na velikoj sceni. Podsjetimo, predstava je na 36. Marulićevim danima osvojila 4 nagrade za najbolju predstavu, dramaturgiju, scenografiju te za najbolje glumačko ostvarenje. U Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u 17 sati održava se radionica Ukrasimo uspomene, drveni okviri, izrada i ukrašavanje okvira za slike uz korištenje raznih materijala pod vodstvom Monike Lolić-Pustić i Arslinguma obrta za konzerviranje i restauriranje umjetnina. Besplatna je za sve polaznike u dobi od 8 do 12 godina uz obveznu online prijavu. Radovi na postavljanju LED markera na novo ocrtanom pješačkom prijelazu u ulici od Batale, neposredno prije semafora Lapad, izvodit će se od 17 do 22 sata. Promet će se za to vrijeme regulirati privremenom signalizacijom na način da će se naizmjenično zatvarati jedan prometni trak, dok će se za promet preusmjeravati na drugi prometni trak. Inače, LED markeri postavljaju se s ciljem dodatnog povećanja sigurnosti pješaka i svih sudionika u prometu. Iz gradske uprave mole sudionike u prometu za strpljenje i pridržavanje privremene prometne regulacije. Vrijeme danas pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a tijekom jutra i noći bura. More malo do umjereno valovito, najviša temperatura zraka od 29 do 32 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.
3: Srijedom otvoreno. Ove srijede u emisiji Srijedom otvoreno s Nilom Miličić-Vukosević razgovaraju gospođe Mare Lukšić i Ane Bokun iz Udruge hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije. Udruga od 1997. godine ima za cilj očuvati sjećanja i pružanje potpore civilnim stradalnicima Domovinskog rata. A gospođe Mare i Ane od samih su početaka sinonim predanosti ciljevima udruge. Budite i ove srijede nakon vijesti u 10 sati uz Radio Dubrovnik i Srijedom otvoreno uz predstavnice Udruge hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata, gospođe Maru Lukšić i Anu Bokun.
4: Dobro jutro, dragi naši slušatelji. I evo, čuli ste u našoj uvodnoj najavi tko su moje današnje drage gošće i zato s posebnim zadovoljstvom želim dobrodošlicu gospođi Mariji ili našoj Mari, kako vas mi volimo zvati, i gospođi Ani. Dobro mi došle i od srca vam hvala što ste došli.
5: Još te bolje našle. Hvala ti na poziv.
4: Malo ćete mi se samo ovako primaknuti ovim mikrofonima da se bolje čujemo. Dakle, naš Davor Batričević je za tonskim pultom. Pjesme koje ćemo danas poslušati i po vašem izboru i po izboru naše glazbene urednice Mihajle Soko. No, krenimo mi odmah s onom nekom lijepom pričom, lijepom, a tako tužnom. Ali nekad ljudi kažu, i kad je nešto tako duboko tužno i duboko se u srca i u duše zavuče kao neki ono nož ili čavao u tugu, s vremenom poprimi neki viši cilj. Znači, žrtva koju su u ovom slučaju vaša dvojica sinova, dvoje mladih ljudi, jedan, oboje dječaka zapravo. Jedan je tad bio 11-godišnjak, a drugi 16, jel tako?
5: Moje 16, Va, 16 Đuro moje 11.
4: Znači, Luka 16, Đuro 11.
6: 11.
4: Ta njihova žrtva usjekla se u pamćenje, ne samo njihova, naravno. Bilo je tu još mladih ljudi koji su dali živote za ovu našu lijepu domovinu i čije žrtve nećemo zaboraviti. Ali evo, konkretno razgovarat ćemo sada s vas dvije. I još je jedan povod, znači, zapamtili smo zauvijek, a s druge strane, ajmo se sjetiti još nečega. Znači, rekli smo, Đuru je jučer bio rođendan.
6: Da.
4: Luki sutra. Pa je li moguće? Kako se majke, vi, mame, osjećate? Znam da je ovo malo nekako čudno pitati, ali kako srce kuca u ovim trenucima kad su rođendani, gledate te slike, oni su i dalje stalno živi i stalno su nekako s vama i sa svima nama, jesu li? Što
6: upravo
4: kažete, gospođa?
6: Draga moja Nila, baš tako, ujutro sam imala svetu misu za moga Đure, bome i za moga muža koji je poginuo taj isti dan, Ivan koji je ranjen, 70% invalid, ali sam onda pošla sam na danče, na grob i tu sam bila sama jer volim biti sama u takvim momentima i razgovarati sa svojim djetetom, pričat, kitit grob, stavljat cvijeće, razgovarat s njim. To su teški momenti, ali Bože hvala ti što nam davaš snagu da možemo sve to nositi. U Bogu je snaga i bez križa nema neba, dragi moji.
4: O da, i to je poruka. To je poruka koju često svi mi znamo zaboraviti. Što vi govorite, gospođa Mare?
5: A ja što govorim, ovi šibenski dani zaista su ispunjeni tugom, žalosti, jako teško. Meni recimo sutrašnji taj rođendan potaklo me, evo, jučerašnja oslobađanje Župe Dubrovačke, dva dana iza toga Luka je slavio u Imperialu sa prijateljima u prognaništvu. Teško, to je bio oproštajni rođendan. Kao da je osjetio da će se nešto dogoditi. Mjesec dana iza toga, 29.6. na Svetoga Petra i Pavla poginuo u Imperijalu. Toga dana njegove riječi su samo bile: što se bojite, ne bojte se, ako je suđeno, dogodit će se što se ima dogoditi. Na balkonu od Imperijala pjesma: sreća da se vraćamo u Župu, jer Župa je dva dana prije toga oslobođena. Idemo doma, počet će škola, idemo u svoju školu, nećemo više na Ilinu Glavicu. Ako se što god dogodi, meni se obraća i kaže: ni slučajno da si plakala ili obukla se u crno.
4: A je li moguće da je mali to tako rekao?
5: Imaš obuć crvenu vestu, a vi ćete mi, prijatelji, zapjeva pjesmu prijatelju na grobu od onog, uglavnom, prijatelji
6: Zlatka Pejaković.
5: Da.
4: Aha.
5: Od Zlatka. Ja sam se prenerazila, ja nisam znala što se događa, što se sa, a on je stvarno prije prije tog njihovog veselja i proslave rođendana oglašena je oko 2 ure bila
4: opća opasnost.
5: On je sedeo na jednom zidu ispred njega prijatelji i oni su svi bome opća opasnost. Ja sam uvijek imala običaj zvat odmah u sklonište, a on sjedi mrtav hladan na zidu i kaže njima, ma ne bojte se, što ima bit, bit će. To su zadnje riječi i mjesec dana iza toga, nažalost, eto, obistinilo se, mislim, strašno, i to mi je ostalo baš u tako tužnom, povezujem to i sa oslobađanjem, to veselje je prekinuto. Ta sreća za povratkom u svoj dom, u svoju župu, nešto što stvarno, mislim da za života cijelu našu obitelj će potresati i nosimo na srcu i u duši.
4: Da, Ane moja, strašno, Mare, stvarno, evo, Luka imao 16 godina, bio je talentirani nogometaš.
5: Kako ne?
4: Igro je u NK Župi Dubrovačkoj,
5: je tako? Oni su ga se zaista 30 godina prisjećali sa svojim sjećanjem na nogometne utakmice svojih generacija. U gradu je 2-3 dana prije toga položio je za Vespu, imao je jedina Vespa crvena u gradu, bila je od oca mu koji je zarobljen u platu sa tom Vespom, ali ako on to svih ti trebinjaca, bilo i nekih pošteni tamo, pronašli su čija je Vespa, dojavljeno je u grad da će se Vespa poslati po brodom Ilirija u Gruž, to je bio i doček na brodu te Vespe u Gružu toga dana, sav sretan Luka preuzeo, položio vožnja preko Vojnovića, mislim, sva sreća i ne, i to njegovo zadovoljstvo koje on želio, priželjkivo, sve se to zadnje dane pred oslobođenje obistinilo, da bi on na kraju poginuo i nije to dočekao i
4: Strašna nepravda, strašna bol. A evo, a mali Đuro imao je 11 godina.
6: Znači da je bio 6. razred i evo samo jednu situaciju ću javiti kako to djeca osjete. Bio je raspust, gospođa Mirjana Kaznačić je bila njihova razrednica.
4: Aha.
6: Rekla je, djeco, počinje rat, razilazimo se. A moj Đuro se vratio na vrato od učionice, on jedini sam. Kako mi ona kaže, on je došao, govori, provjerila njegova plava glavica i kaže, nastavnice, ja sam se došao s vama uprostiti, možda se više i ne vidimo.
4: Ma dajte, nemojte mi to
6: govoriti. Evo, gospođa Mirjana ima zapise o tome svemu, a moj Đuro je trebao za Božić ići na turnir u Njemačku.
4: On je bio tenisač, mladi.
6: On je bio treći u Jugoslaviji. Rođendane, nije dva rođendana proslavio doma na točan njegov dan.
4: Biće bio na turnirima.
6: Deveti rođendan je bio u Biogradu, a 10. je rođendan bio u Beogradu. Prošao je cijelu Jugoslaviju, a eto za Božić 91. trebao je, poslate su bile kazete i sve, da ide na turnir u Njemačku. A eto, moj Đuro je 10.11.
4: 91.
6: Ja i Jota smo pošli na posao, ja u Sumratin. Oni su dva ostali doma u kući, moj Ivo u vatrogasce dole u Kazbek, sad je Kazbek, ta je bila škola ovo.
4: Da.
6: U školu, pozdravili smo ih, poljubili se, moj Ivo došao u međuvremenu doma, ja sam bila u hotel Sumratinu, osjetila sam da se nešto dogodilo, jer to sa prognanicima, to jutro niko nije došao na posao, 10.11. Dvojica ljudi su, jedan je poginuo, drugi je teško ranjen u onu kuću preko puta pošte, ona, no, kad se ide u uvalu sa lijeve strane.
4: Dobro.
6: Došao se na posao, jedan od izbjeglica iz župe pošao je s motorom, uzeo ključ od kuhinje da bi otvorio kuhinju, da bi nešto što ima dali. Ja sam ujutro skuhala kavu da popijemo sa našim ovim koji su bili noć, ali taj dan toliko je granatiralo i toliko je padalo, da sam ja rekla sutri dan, taj dan, ja sutra neću doći na posao.
4: Da,
6: to vam
4: da.
6: Hoću reći pretpostavke što se događa. A ne znam što se dogodilo. A u međuvremenu sam došla kod ove vile Filaus, pala je granata i sad ima tamo na tom mjestu ploča, ja sam legla napod i prošla sam, idem doma, 3 ure popodne, idem doma. I dolazim, prolazim pored oca, tamo je bio atomsko sklonište. Govori mi čovjek, molim te, Ane, uđi ovdje, sad će tvoj Ivo. A ja kažem, idem doma. Prvi put idem između zgrada, ne idem preko pošte, nego između zgrada. I dolazi na ulice, me zaustavljaju moji susjedi, zgrabe me jedan i drugi, a drugi susjed ukrcava moje dvoje djece, moga Đura i moga Ivana, i on je teško ranjen, 70% invalid. Mene zgrabe i vode me u susjedstvo, u Bjočine. Ja sam bila tu, došla je hitna, dali mi injekcije, tablete, odveli me na hitnu. I dan danas kad prolazim pored veleučilišta, stara bolnica, tamo je bila psihologija, ova psihijatrija, ja pogledam u te prozore i sjetim se tih momenata kako mi je bilo. Ujutro dolazi doktor Cikatić i doktorica Nada Jon i govore što se dogodilo. Ja čak i na sprovodi nisam bila. Sprovod je obavljen na Dančama, u našu grobnicu. Bio je moj brat, bio je moj djever, bilo je njih par, jer nisam mogla. Ja sam peti dan izišla iz bolnice. I trebalo je sad Ivanu to reći.
4: Težiš. Znači Ivan nije znao što se...
6: On je znao, oko njega su svi bili, oni su govorili, tata je pošao u Split, brat je pošao u Zagreb, on je bio svega svjestan. Svega je bio svjestan. I danas vodimo borbu i teško mi je. Teško
4: nama, naravno, ovo je borba sve svakog trenutka dok dišete. Zapravo borba sa samom životom. Sobom, sa životom.
5: Ja rečem, još uvijek traje red sa životom.
6: Je, eto, to je to. Živa rana je najbolje.
5: Ovo je lijepo danas, upravo teška je tema, evo, ja zaista emocije mi odmah prorade, ali je trebamo ispričati da bi ostali shvatili koju mi težinu nosimo. I da znaju zašto smo mi na ovom mjestu, zasluženo u kojem smislu, što se borimo već 30 godina za dostojanstvo žrtve i za poštovanje prema svakoj obitelji poginuloj civilnoj u Domovinskom ratu. Jer prvo što smo mi roditelji, ja i Jane smo tu predstavnici, ali svih nas 15 djece, svako od tog djeteta je bio branitelj u gradu, jer su poginuli u svome gradu. Nije niko poginuo ni u Istri, ni ne znam gdje, u svome gradu, i problem je bio uopće da pođu iz grada jer nisu htjeli. I prvi Sveti Vlaho 92. procesija preko Straduna su naša djeca bila isto u procesiji koja su bila u gradu. Prema tome, mislim da iz poštovanja bi se svi ostali ljudi koji nas sreću su imali da imaju svoje obitelji, da su na okupu, da nisu provali što smo mi provali, i da se malo sa većim pijetetom i poštovanjem odnose pri svojim osjećajima, komentarima prema poginulim, bilo braniteljima, općenito prema obiteljima koji su izgubili svoje najmilije u ovom nesretnom Domovinskom ratu. Jer to je najteža bol.
4: Da.
5: I najteži gubitak i težak teret za cijeli život.
4: Upravo tako, jer to, ali zapravo majka i bol majčina.
5: I suza majčina, Mila, to se dotakne nje,
4: to je prokleto. Ne može,
5: prokleto. Prema tome, to, upravo sam htjela to potaknuti, jer sam, još uvijek sam ja pod dojmom, jer sam, ja uvijek rečem, poremećenih emocija, kad čitam neka, pročitam, i pazila sam, zato što 30 godina vodim borbu za dostojanstvo žrtve svih civila. Normalno da me sve to malo uznemirilo, i zbog toga evo preporuka da malo se ljudi suzdrže.
4: Točno,
5: od
4: da,
5: komentara, jer... barem kad su u pitanju poginuli
4: i djeca i mladi djeca, i nevin,
5: dakle, općenito teško je, teški teret.
4: Jest, jer evo sjetit ćemo se, nedavno, nema ne znam desetak dana ili malo više, je otvoren onaj prekrasni spomenik
5: tako
4: u Gružu, koji je spomenik tim mladim prekinulim, otetim životima.
5: Tako.
4: I to je bio jedan sjajan, divan, dirljivi događaj, i spomenik je prekrasan.
5: Da.
4: I to je stvarno inicijativa za koju spomenik civilnim žrtvama, braniteljima, ali za koju što god tko mislio, moramo skinuti kapu.
5: Tako,
4: gradu,
5: to je temelj prošlosti. Ako
4: je.
5: Ne poštuje prošlost, neće ni imati svoje budućnosti. Kvalitetno, ima svoju priču. Da. Pogotovo za nas koji smo izgubili. Taj spomenik nosi svoju priču. Ona ploča sa imenima one djece ima posebnu svoju priču. I mislim da to trebamo sa posebnim pijetetom prema tome se ponašati.
4: Točno, ali onda se dogodi, ne znam, situacija koja je zapravo bila veličanstvena, prelet
5: Rafala. Tako je, Rafala, za nas roditelje,
4: za vas roditelje,
5: kruna gdje, svega.
4: Točno, gdje onda ljudi dopuste zaista na tim društvenim mrežama sebi dopuste iz svojih sebičnih poriva, slobodno možemo reći.
5: Da.
4: Jer su se nekome pripali gosti. Jer je nekome se probudio PTSP jer čuje grmljav i tako dalje.
5: Dotaknuti smo i mi PTSP-e.
4: Ali kao da ga vi nemate.
5: Pa to ti hoću
4: i
5: reći.
4: I onda pišu i grozno. I politizira
5: grozno,
4: se ta situacija.
5: Ja sam se samo divila lijepim komentarima i zahvaljivala gdje god je bio dobar komentar. Ja nisam mogla doći k sebi da se dopuše. Kako je bilo lijepo, sa oduševljenjem sam i bila sam presretna kad je Mario Glumac objavio onu pjesmu tema 6.5. sudar dvaju brodova u Gružu, pa nije Mario Gluma, sad su, vjerojatno neću točno reći, ali krasnije pjesama su u tom momentu neki dali na portale i tako trebalo je tako tim svojim osjećajima vladat, pjesmice pisa i nešto, a ne baš se prepušti svoje osjećaje da ide nizvodu kako ide.
4: E kad smo mi ljudi takvi kakvi jesmo.
5: Nažalost,
4: gospođane, recite.
6: Pa ja bih samo htjela reći da svi ti komentari, bili negativni, bili pozitivni, govore o samo onim osobama koje to izgovaraju.
5: Tako.
4: Da.
6: Oni to izgovaraju i to je njihovo.
5: Da, imaju pravo.
6: Imaju pravo, ali to je njihovo. I ne bi se, ja ne bi se željela suprotstavljati nikome, neka govore.
5: Pa ne
6: neka
5: suprotstavljamo se.
6: Ali uprosti Mare, ali će odgovarati, svi odgovaramo mi. Na kraju konca svi odgovaramo za svoje riječi, svoja djela. Čovjek treba biti dostojanstven svojih riječi i staj za njih. I to je najvažnije, vjerujte mi. Svi smo mi samo putnici. Putujemo. Neko putuje više, neko kraće, ali mi smo svi samo putnici na ovom planeti. Volimo svoju zemlju i volimo je, ljubimo je i poštivajmo je. I možda neko i nauči od tih koji tako loše komentiraju, možda nauči nešto u svom životu.
4: Upravo to.
6: I svi smo odgovorni prema životima.
4: Točno. I ja sam sigurna da ovu bol što ste vi doživjele kao majke na takav način, izgubiti dijete, sigurna sam da biste bile ono da vas je u tom trenutku netko odozgo pitao hoćeš li ti otići ili će moje dijete, rekle bi uzmi mene.
5: Tako je.
4: Zar nije tako?
6: Evo, ja
4: i onda
6: rekla na to
4: ne do bog nikome, što se kaže.
6: Proste. Ja bih rekla na to sve. Da mi je neko rekao 91. 9.11. da ću to doživjeti, ja bih rekla ja ću umrijeti odmah. Ali evo, 35 godina sam tu, živim, svjedočim, nikoga ne mrzim, nikome ne želim zlo, Bože oslobodi, gledam na svu djecu svijeta, jer me boli svako dijete, svaki čovjek koji gine. A zašto gine? Eto, ja se pitam često, zašto toliko prolivene krvi? Radi koga i radi čega? Ali nemam odgovor na to. Nego i dalje ubistva, progonstva, uništenje. Zašto? Ali Bog to ne želi od nas. Da živimo ko ljudi. Za sve ima dovoljno, ali pohlepa je velika.
4: Da. Idemo, ako se slažete, moje drage gospođe, idemo poslušati jednu lijepu pjesmu.
6: Bilo
4: mladi. Mladi su je otpjevali u vrijeme početka Domovinskog rata. Kaže, svi smo dio sna. Jesmo. Sna o nekoj radosti, o životu, o slobodi. Evo, pa poslušajmo, pa ćemo malo predahnuti, pa se vraćamo razgovoru.

0: Evo nas natrag srijedom otvoreno i danas meni posebno drage gošće, divne gošće, s nama su predstavnice Udruge civilnih stradalnika iz Domovinskog rata naše županije, gospođa Marija Lukšić i gospođa Ane Bokun. Teško je bilo u ovom prvom dijelu emisije jer smo se nekako spomenuli baš osobno vaše djece, vaših divnih sinova koji su svoje mlade živote utkali u temelje ove naše domovine, što pjesma kaže, znaćemo zašto smo branili svijet, znaćemo ono, svi smo dio sna i tako dalje. I razgovarali smo i nekako i onim burnim emocijama i onoj boli koja vas zauvijek obilježi, ali koju nosite sada kao majke s velikim ponosom. I evo sad se konačno i dogodilo da imamo i taj spomenik u Gružu na kojem mi pišu imena, ne samo vaše djece, nego i sve ostale djece koje je taj nemilosrdni i grozni rat oteo dječjoj radosti i životu i naprosto čuvamo to sad za vječno sjećanje. Ali vi ste kroz sve ove godine, koliko ste god mogli, vas obje, i osobno sam u tome sudjelovala i tko god može, uvijek ste radili i neke divne programe, dan od sjećanja, uvijek je bilo nešto, uvijek ste se trudili kroz udrugu i na svaki način da te divne, mlade, nevine žrtve ne budu uzaludne. Znači, idemo se sad malo prisjetiti što se sve radi. Evo sad smo dobili taj spomenik, predivan spomenik. Što tako udruga? Je. Da. Što
1: od
0: još?
1: Od samog početka svoga osnivanja od 97. dogodine nam je, ako Bog da, 30 godina aktivnog rada u toj udruzi, koja za sobom će ipak ostaviti neke rezultate. Smo sretni i ponosni, ali ponosni na, moram prvo reći, i na školsku djecu koja cijelo vrijeme našeg rada, aktivnog rada udruge, sudjeluju u programu naše udruge. Počevši od 1. listopada, da se ne zaboravi, početak rata na našemu području. Iza toga imamo, dobro, sad imamo, zahvaljujući Denisu Pavelu, ovaj krasni živi spomenik također, gdje su uključena djeca iz cijele Hrvatske, gdje mogu svojim ponašanjem, svojim radom u zajednici, u svome društvu, zaista doći do izražaja. I to je nešto prekrasno. Cijeli naš program, naše udruge se sastoji od suradnje sa školama i sa djecom. Da nije bilo te školske djece, zahvaljujući njihovim roditeljima, ravnateljima i toj djeci, mislim da bi ne bi tako prošli sa tim programima, jer ljudi su prezasićeni više i rata i ratnih stradanja i strahota i teško ih je baš privući na te komemoracije, ali djeca su uvijek bila spremna, djeca su ta koja zaista šire ljubav, sreću, zadovoljstvo nama svima koji smo izgubili svoju djecu. I oni ja kažem da to škole održavaju cijeli taj program, zahvaljujući evo i dobroj konkretnoj suradnji i sa vama na Radio Dubrovniku, Nila Seba, sad na Nike, svi ste bili cijelo vrijeme uključeni, bez da nije bilo vas i vaše pomoći, zaista bi teško mi bili promaknuli taj svoj trud. I to tako nešto lijepo da na kraju ostaje. Ja vjerujem da će ostati, da će škole to nastaviti dalje, da će se sa posebnim pijetetom prisjećati i naše djece i početka rata, što je vrlo važno da se ne zaboravi, jer prošlost treba cijeniti, održavati i onda nema brige za budućnost. A ja vjerujem uz ovakvu našu djecu zaista da nam slijedi dobra budućnost. Samo evo, mi stari moramo biti podloga za tu dobru budućnost.
0: Točno, pa djeca uče od nas.
1: Tako je, tako je. Evo, ja zaista veliko hvala i ovim putem svim školama i ovaj naš sadašnji spomenik, i da, on će ostati također, već su se pojavile ideje školske neke, tako da će on biti učinkovit, ja vjerujem, i da će ga sve generacije, pogotovo još ove sadašnje djeca, koristiti jako puno. Upravo o tome razmišljamo i dogovaramo i to će biti spomenik zaista za prošlost i za bolju budućnost.
0: Što kažete vi?
2: Pa ja sam eto htjela reći da je lijepo što prenosimo surađujemo sa školama, sa djecom, jer djeca su budućnost na koncu konca. I lijepo je da mi uvijek pronosimo ljubav, mir, zajedništvo, ne mržnju, a to je najvažnije, i istinu. To nemojmo zaboraviti. Ovo što radimo, da govorimo istinu, da nema sakrivenih brojki, jer dosta nam je laži. Od prošlog rata, drugog svjetskog rata, brojke su uvijek, a naše su brojke, one onakve čiste kako jesu. Nema, a to je najvažnije, ja uvijek kažem, treba stati iza svoje riječi, jer riječ je velika. Riječ nije bila bilo što. Reci riječ, ali stoj iza te riječi, a ne danas je bilo ovoliko ubijenih, sutra je bilo onoliko ubijenih.
0: Ili branitelja ovoliko, ili ovih onoliko.
2: Stojimo iza toga, da možemo svakome pogledati, to je najvažnije, da možemo svakome pogledati u oči. Ja ne mogu nikome reći da sam, ne znam što mi se dogodilo, ali ono što mi se dogodilo, to otvorenog srca i riječima govori. I ne bojim se nikoga. Ja uvijek kažem, eto, sada me neko ubije, to je bilo tako, tako se dogodilo. Da. A ne mogu ja sad već, dogodilo mi se ovo, dogodilo, moj muž bio na prvom crti, nije, bio je vatrogasac. Bio je na prvom crti, svi smo mi bili na prvom crti. Svi.
0: Da.
2: Točno, svi smo bili na prvom crti.
1: Građani grada.
0: Točno, svi koji su ostali u gradu su zapravo bili na...
2: Tako je. Svi smo bili na...
0: Ali fascinantno je još nešto, slušajući vas kroz sve ove godine i poznavajući vas i sudjelujući na neki način i na svaki način kako god možemo u ovim vašim divnim programima za čuvanje sjećanja. Nikad, dakle... Kod vas je stvarno ljubav, vi stvarno praštate, nevjerojatno. Samo ljubav ne osuđujete, niste ispunjene gorčinom, niste ispunjeni onim nekakvim
2: silom,
0: ne znam, busanjem u prsa,
1: silni,
0: nečim.
1: Nešto bi mi htjeli nama, samo
0: ne tražite,
1: mi radimo
0: ništa,
1: za
0: ništa.
1: Zajedništvo, za ljubav i za djecu. I s djecom nam je najbolja suradnja, zato smo opstali na svi na okupu, članovi udruge. Ja i sad sam gledala na otvaranju spomenika prvi put, jer uvijek je nešto. Kad imamo neki sastanak, ne možemo svi doći, tako svi roditelji koji su živi su bili na spomeniku oko olovaka. Prekrasan jedan osjećaj sa onim olovkama. Mislim da su ljudi izvanka, odmah meni su župi rekli, ono, Lukina modra, jer su viđali muža mi da stoji kod modre olovke. Aha. Ma mislim, tako je narod, svak je na svoj način,
0: to
1: ali
0: doživio,
1: jest, doživio nas, i mislim da lijepo nešto i prekrasno.
2: Ko gleda srcem, vidit će tu ljepotu, ako gleda tako mržnjom, vidit će uvijek mržnju.
0: Točno. To je stvarno prekrasno rečeno. I ta djeca danas u školama, koja iz godine u godinu u tom vašem programu Da se ne zaboravi, što smo spomenuli, gdje djeca danas pišu pjesme, sastavke.
1: Krasno,
0: znači,
1: nešto.
0: Oni, te male nevine duše,
1: otkrivamo nove pjesnike, ma prekrasni su.
0: Postaju, ono, opjevavaju nešto što su zapravo samo čuli, što je netko rekao.
1: Yes.
0: Ali isto tako njeguju taj jedan pijetet, što ste rekli,
1: yes,
0: i to ne može ljepše od toga biti, zaista. Ali malo prije ste mi spomenuli, imamo, pa ćemo, hoćemo li pročitati? I naši sugrađani se uključuju, i ljudi koji su od pera, što se kaže, svak nešto
2: evo,
0: lijepo.
2: Evo, naša Irija
0: Jerković, naša draga dugogodišnja kolegica i suradnica. Hoćete li je pročitati,
2: gospođo? Pa evo bi, ali ja ću samo jedan dio, da ne bi dužila, da ne bude previše.
0: Neka, slobodno.
2: Možda mi utjeha možemo zato biti vama, Marija, Đuro, Andreja, Nikolina, Hrvoje, Katarina, Romano, Luka, Šimo, Dolores, Orsat, Tonči, Maris, Vlaho, Miho, Maro, za vas i osmih i pjesma, misao vazda i svijeće topli plamen, za vas vazda. Za vas sjećanja ima i ljeto i zima, i dan i noć, sunce i mjesec i svaka zvijezda. Neka vas anđeli čuvaju vazda, jer vi ste djeca dubrovačka, za vazda.
0: A divno.
1: Prekrasna.
0: Divna stvarno. Pjesma naše Irije.
2: Prekrasna. Da, hvala njom što mi je dala da je možemo koristiti, ali to je njezina pjesma i hvala njom u ime naših anđela i u ime svih anđela, pogotovo one djevojčice, kad sam došla na spomenik, ona cijela bila ustreptala kod provala je, otac je tješio, ja sam rekla, budi hrabra, ne boj se, ti ćeš to tako lijepo izvesti. I tako sam sretna. Moja kćer u Zagrebu je gledala, slušala je tu pjesmu, poslala sam njom, bila oduševljena. Oduševljena sa njome, kako je ona to recitirala, normalno. Svi mi budemo, ali imamo tremu, ali to su riječi velike. I još jedan pohvala našoj Miri, u ime svih nas roditelja, u ime naše djece, naših anđela.
0: Hvala. Krasno. Ajmo mi sad poslušati, kad spominjemo naše anđele, ima naš ovaj dugogodišnji, više nažalost ne postoji, ali zbor Mali raspjevani Dubrovnik, sad imamo drugi zbor koji vode naša Paola i Sanja Dražić, ali Mali raspjevani Dubrovnik je vjerojatno možda i vašoj djeci bio dio djetinjstva. Svi mi kad smo bili mali smo nekad bili barem malo dio malog raspjevanog i to je zaista uspomena na te koncerte, nastupe Gospara Đela. I idemo sad poslušati isto jednu lijepu pjesmu, jest da govori ovo Sveti Vlaho, ali zaštitnik
2: je
0: grada.
2: I sad bio.
0: I vas da će biti. Pa jedna pjesma koju pjeva naša Tere i Tereza Kesovija i zbor Mali raspjevani Dubrovnik. Ja mislim da nam je Mihe i Davor da su nam je pripremili, pa ajmo poslušati.

0: slušamo ovu pjesmu pa komentiramo. Gdje ste sad u mislima, u glavi, gospođane?
1: Evo, prvo iskreno da vam rečem da sam ja sad bila u Puli u autobusu vodeći djecu iz cijele Hrvatske u školu. Tužna, žalosna i sve, ali vodim djecu jer su djeca bila uključena u školu u Puli. I tako kad sam čula ove riječi, ja sam tako se... Evo, sad sam se rasplakala, tuga me uhvatila, žalost, vidim sebe tamo da bi se vratila u hotel i vidjela, to je bilo upravo na Svetog Nikolu, ta pjesma je bila, i vidim granatiranje grada i svega toga, ali mi smo već prošli našu katarzu. Mm. Mi smo već prošli katarzu 10.11. a to je bilo 6.12. Moj sin je još uvijek bio na mlađi, koji je 70%-ni moj Ivan. Bio je ranjen, svaki dan sam išla s njime u ambulantu i mogu reći da su ti ljudi tad, 91. bili veliki ljudi. Da. Jako veliki ljudi, s puno ljubavi, što se danas izgubilo, nažalost.
2: I sloge.
0: Da. Izgubilo se, da. Gospođa Mare, nešto imate vi zapravo, to su male želje, ali jako velike i bitne. Evo recimo, spomenuli ste da vam je cilj, kako se ovdje se zapravo spominju kao samo maloljetna djeca. Da. Vi želite da se tu, pored spomenika, postavi i spomen ploča s imenima svih.
2: Tako je, civilnih žrtava. Jer imamo mi još mladosti koja je od 19-20 godina, koja je dala sebe za Hrvatsku, koja je bila doma, ostali su tu isto. Ali evo, nažalost, zbog takve situacije maloljetnosti, odlučeno je da maloljetni idu za početak, mada je odmah rečeno da će sve civilne žrtve naći svoje mjesto i mi smo to držimo na pameti i to ćemo, ako Bog da, odradi ili ćemo ostaviti nekome da odrade, ali ćemo početi to, uglavnom će se započeti i bit će sve civilne žrtve će naći svoje mjesto i bit će zapisane za budućnost.
0: Da, i tu imate
2: na ilazi, tako dogodilo.
1: Je. Naravno, se... eto, samo istina, ništa drugo.
2: Tako je.
0: Zapravo ja to je ono što cijelo vrijeme tako zazivate.
2: Tako je, istina i ništa drugo. Samo evo, treba ta istina da bude točna, treba
1: yes.
2: Kako, u kom
1: datumom,
2: smislu.
1: Datumom, imenom i
2: prezimenom, činjenično, ne možemo baš pisat to tek tako, uze sad pa prepisa imena i prezimena, treba tu statuse utvrditi koje kakve, bilo je koje kakvih mogućnosti i tako, eto, i to je malo što nas je usporilo u tome svemu, jer kad nešto pišete treba učinkovito, činjenično i eto, da ne bi bilo prigovora, yes, komentara.
0: Pa znamo da ljudi vole prigovarati. Neovisno kakav je povod, da, ljudi naprosto vole,
2: tako,
0: vole,
2: a što
0: ono,
2: ćemo kad smo u nesretnoj demokraciji, tako, evo, sad smo u demokraciji pa nosimo to što na demokracija
0: točno,
2: pruža.
0: Točno. Treba biti jako razvijene nekakve svijesti i savjesti,
2: yes,
0: i visokih moralnih kriterija. A prvo svako od nas, prije nego se usudi nešto progovoriti na nečemu što se zove društvena mreža, napisat, što da ostaje svugdje, ali evo, to nas valjda ponese.
2: Tako.
0: Svako od nas misli da je onda najveći mogući znalac,
2: kritičan. Vrlo je važna kultura komunikacije i ništa više.
0: A dobro, jeste li kroz sve ove godine, mislim, imate dobru suradnju, Bigu, stalno govorite nećemo politiku i stvarno politika s ovim,
1: da,
0: veze nema.
2: Ne,
0: ali
2: ne,
0: opet bez nekakve pomoći
2: svojevrsne. A zato što su političari, to je ta vrsta koja vlada i kojom se morate povinuti, morate im i zahvali u datom momentu i sve,
0: da,
2: jer oni vode. Ko što bi ja očekivala da sam na mjestu gradonačelnika, predsjednika vlade i ne znam što, kad nešto dam od sebe srcem za neko veće društvo,
0: za neki
2: da
0: veći
2: mi ipak reću hvala.
0: Da.
2: I mi se držimo toga i dalje, odgojeni smo u duhu, onome su nas roditelji naučili, uškom li smo učili, hvala, oprosti, molim te, izvoli. I još uvijek se toga držimo, prema tome ako rečem nekome hvala, nije politika, nego je odgoj i kultura u komunikaciji. Ja se toga držim i to je tako. I zato mi to teško pada kad tako čujem kakvi nas ima u gradu. Svi smo, Bogu hvala, u gradu su lijepe, kvalitetne škole bile. I gimnazija, yes, i ekonomska. Nije su to bile ko sad sveučilište i viša i sve to, ali je, mislim da moramo imati nekakvu kulturu.
0: Ma zapravo to je ono, ono nešto, onaj temelj odgoja svakog djeteta, svih nas. Dobro ste to rekli. Točno te četiri riječi. Hvala, molim, oprosti i izvoli.
2: To je nama, eto, pa i to je u redu. Trebaš zna reći i to. Jest. Kad nekome davaš čašu vode.
0: Točno tako, točno tako.
2: A nažalost toga sve više nedostaje.
0: Da. Ali dobro, podršku imate i od strane ministarstva.
2: Ima od svih, Bogu hvala, naša suradnja, zato što mi ne tražimo puno.
0: Da, recite.
1: Evo, ja sam htjela reći da smo mi, usprkos tim našim velikim gubicima naše djece, imamo divna poznanstva po cijelom Hrvatskom.
2: Da.
1: I jako dragi prijatelje, i čujemo se, i vidimo se. I to je jako isto dobro, ja kažem uvijek, eto, samog početka 91. kad mi se sve to dogodilo, ja sam, Zadar je isto bio s nama u tom u hotelu i tako, i kuma jednom malom koji je već danas završio fakultet, i tako lijepe se sve stvari dogodile. Puno loših stvari, ali puno i lijepih stvari, koje se ne mogu baš jednostavno zaboraviti. Život je krenuo. Evo, na primjer, Julijana, pa svi ovi naši, svi.
2: Onda što sad iskaču, ajmo reći, ovi portali, bez obzira što su loši, u svakom slučaju sam protiv toga, ali tako iskaču nama koje kakva školska prijateljstva naše djece, poginule djece. Da sam oduševljena i to su nam sad, pogotovo od ove godine, nova naša prijateljstva, djeca prekrasna, javljaju nam se ako nam što trebaju, predstavljaju se gdje ko radi, ako nam što u datom momentu treba da su na usluzi. Nešto što me oduševilo i zaista mi dava volju za dalje, za budućnost i sve. Koliko, kako imamo krasne djece.
0: Evo, ja slušam vas i recite, Ane.
1: Evo, htjela bih reći da u svakom djetetu vidim moga Đura. U svakom djetetu vidim moga Đura, evo što Marija govori, ovi, meni čovjek iz Sarajeva piše i sinoć mi šalje poruku da bi htio biti prijatelj kad dođu u Dubrovnik, da mi se javi jer je s mojim Đurom igrao tenis.
0: Nevjerovatno, mislim, pa nije nevjerovatno. Pa evo, to evo, je ona kvaliteta života.
2: Eto
0: to je ono što život treba biti. Djevojka
1: Isprita isto tako, igrala je s mojim Đurom tenis, ona meni svaki dan pošalje poruku, pita me kako sam i ono, pa to je život. Da. Oni preko drugih nisu zaboravili. Evo, kažem vam, evo, Stjepo Gleć, svi ga znate.
0: Yes,
1: on je tako lijepo napisao mome Đuru, mislim, ono, jer je bio do tenisa, igrao s njime tenis. Mislim, to su takve, pa i Goran Ivanišević je bio kod mene. Razumijete? Kažem vam, to su stvari, ima ljudi koji ne zaboravljaju, a hvala Bogu, neki zaboravljaju, ali nije važno. Bog nas nikad ne zaboravlja. Da. Nikoga od nas, tako da znam.
0: Lijepo rečeno, recite, Mari.
2: I što je još ovo što nam se strašno meni, ali i svima nama u udruzi, ovo sad novo živi, ovaj spomenik kojega je naš Denis Pavela, naš budući prijatelj i potpora u udruzi, zaista je kvalitetan projekat. To je ono što i dalje širimo prijateljstvo, ljubav na nivou cijele Hrvatske.
0: Da, i priznanje Imperijali, sve ovo što je naš dragi Denis pokrenuo.
2: Nove dobivamo, nove prijatelje, nova životna iskustva, nešto predivno. I zaista mu zahvaljujemo mu na tome.
0: Apsolutno.
2: I to nas drži.
1: I uvijek je tema na tim susretima naša djeca.
2: Yes.
0: Pa to je divno. Ljubav. Oni su kroz to i dalje živi.
2: Ljubav.
0: Ja hoću reći našim slušateljima, ne znam, kad imamo sliku nešto ćemo podignuti na društvene mreže jer moramo, tako to
2: da,
0: ide, pa i radio
2: mora.
0: To je
2: ta politika, vrsta politike.
0: Da, ali radio nije, isto mora imati nove platforme.
1: Ne.
0: Dobro, ali hoću reći politika medija, da moraš imati i na Instagram i Facebook i ovo i ono, pa se slikamo. Ali vi ste zapravo obje, a vjerujem i većina roditelja, oko vas ljudi, toliko ste ispunjeni jednom pozitivom, toliko su vam osmjesi, unatoč suzama u očima, osmjesi na licima kad se prisjećate, ne znam, trenutaka sa vašom djecom, evo vi imate vašega Đura na zaslonu mobitela, ono bionda, glavica plava, i sjećate se točno momenta kad se slikala, rekli ste, na babinom kuku, ne znam,
2: ja,
0: Mare...
2: imam u okrpljenim gačama.
0: Mare se sjeća okrpljenih gača.
2: I od fustanja karirana košulje.
0: Jes, to se tad nosilo.
2: Ali bilo. To je od tih možda 11-12 godina, kad je bio, to je slika mi, kad je bio mlađi. Prekrasna slika, ja je držim na portalu, ne svuđe, on mi je sa mnom, ja sam malo u pozadini, ali njega sam istakla, to mi je najljepša njegova slika. A moram pronaći, imam, ali stilnije albuma, naći kad je odrastao 16 godina, frajer samo tako.
0: Je li bio frajer?
2: Neki dan sam dobila upravo novo poznanstvo iz osnovne škole Lapad, jer su išli u Lapadsku školu. Prijateljica se javlja i lijepi tekst je napisala, Romana Paspalić i Selmanović, kako je bio švaler za sve cure osnovne škole Lapa.
0: To je već 15-16 godina, to je već mladi.
2: Samo zatajan, a imao Vespu, ono doba što je malo koji.
0: Bio je glavni.
2: Bio glavni, ali je bio svoj. Strašno ozbiljan, bio je krasan.
0: Drage mame, drage naše gospođe, hvala vam što... Hvala vam što ste rodile i donijele na svijet takve divne mladiće i dječake i ne znam što bih rekla. Ono,
2: Mila,
0: hvala vam za žrtvu koju ste prinijele.

0: Da prvo hvala tebi puno što ti imaš strpljenja, nas gleda i u suzama i slušati u smijehu. Vjerujem da ti nijesmo dosadili, mi smo vječito skupa u kojekakvim emisijama, imate zaista poštovanje prema nama i hvala vam na tome. Cijeloj ekipi, posebno tebi, sebi i Niki, Niki našu.
1: Mi smo dragi. Ono veterani, što se reče.
0: Ako jeste veterani, dragi, kogo će s vama cijela ekipa na radiju.
2: Vi ste jesmo veterani, zaista. Svi drugi su nam dragi.
1: A, vama je svak dragi. Vi ste stvarno toliko ispunjene ljubavlju. To je meni fascinantno. Proživjela ste i dali ste najveću žrtvu koju jedno ljudsko biće, jedna majka može dati. A samo zračite ljubavlju i oprostom. Pa ljudi moji, mislim, ono, što treba više? Recite.
2: Evo ja nekad rečem sama sebi, pa kako mogu biti tako, napitam se ja dobre glave. Ali to je nešto više od mene. To je nešto više od mene, nije to moje.
1: Ali vi ste tu i vi ste žive i takve ste, eto, zato tako, to smo malo prije rekli, zato što to vaši sinovi traže od vas.
2: Tako,
1: oni
2: je,
1: sad kao anđeli gore negdje čuvaju.
2: Da budem musava, da mrzim, da proklinjem, Bože oslobodi.
1: Svaka vam čast.
2: Ja kažem vam, moja me to...
1: Stvarno vam svaka čast, recite.
0: Kad se radi o vremenu, hoće li 1.10. biti kiša ili sunce, ja rečem, bit će vam sunce jer mi imamo vezu na nebu.
1: Eto
0: nema ti. Kiše, nikad nije ni bilo.
1: I?
2: Nikad kiša nije padala.
0: Sad sam prvi isto desetoga. Rekla za otvaranje spomenika.
2: Svi su najavljivali, bit će oluja, bit će ono, crveni alarm...
1: Prošlo ono samo, ništa, preskočilo.
0: Prekrasno, ujutro svanulo, prošlo lijepo sunce, ja kažem, Gospe moja, daj da proleti samo da to nam je prošlo. Kuna yes. svega. I zaista je Bog učinio vedro sunce. Pa, nijesam ga nija čula, ni očekivala, ali kad je progrmjelo, ja kad se okreto gori, ja
1: to
0: mislim se u sebi, evo ti nas s njima gori smo. Ko da smo obavili neki razgovor.
2: Eto, drago, ne bi bilo, ipak dali su važnost tim anđelima.
1: Kako ne?
2: I hvala,
1: kako
2: hvala,
1: ne?
2: Hvala tim ljudima koji su odobrili i koji su
0: organizirali su, sve i koji su to
2: pa žao mi oni koji su se prepali, ja sam gledala osmrtnice, pa nije...
1: Sad tu su neke druge stvari, je li se to na vrijeme, ne znam koliko obznanilo, jes, nije ovo ono, ali... Recite.
2: Oprostite mi, ja sam sutra dan gledala koliko je osmrtnica, pa nisam nijedno vidjela frešku da je umro neko, pa Bog
1: tako
2: hvala,
1: je. Eto. Ali ja ne znam, stvarno, nakon vaše žrtve postoji li veća, pa da se nešto žalimo.
0: Ne postoji.
1: A generalno vi se na ništa u životu ne žalite. Mislim,
0: Bogu zahvaljujemo na ovome što nam dava snagu, jer je težak ovaj život, pogotovo sa ranjenim srcem i dušom, ali Bogu smo zahvalni. Mislim što sve nas više jače pritiskaju nekakve nedaće, mi smo sve to jače. To je zahvalnost.
2: Ja kažem ovako, kad neko govori, Bogu. Kad neko nešto govori, ja samo pitam, imate li vi djecu? To je jedino pitanje.
1: Da.
2: Imate li vi svoje dijete? Nemojte biti na našem mjestu.
1: Beskrajno vam hvala što ste došli i što ste došli u ovim teškim trenucima za vas, jer rođendani su tu bili, mislim, stvarno nevjerovatno. Ono, Đuro jučer, Luka sutra, to su posebne boli, ali i posebna neka uzvišenost u duši.
2: Tako.
1: Zar nije tako? E, mi ćemo sad polako privesti ovu emisiju kraju. Poslušat ćemo još jednu lijepu pjesmu, isto, jer ovo sve što vi dajete svijetu i vaša misija na ovom svijetu zbog vaše djece i vaših najbližih, vama i supruga, je od srca dar.
2: Trostruka.
1: Dakle, od srca dar, pa će biti pjesma od srca dar. Nakon toga ćemo čuti ono što ste nam spomenuli, pjesmu Prijatelji. Mare, vi ste spomenuli da je Luka...
0: Jes, taj dan kad je slavio rođendan, 91. 26.5. 28.5. 26.5. oslobođenje Župe bilo.
1: Eto, da je Luka danas s nama, možda bi sutra bio parti, gdje bi se isto pjevalo, znači, Zlatka Pejakovića i Prijatelje.
2: Možda osvojio koji turnir, on je vidio sebe da osvaja turnir.
1: A vaš bi sigurno osvojio turnir.
2: On je vidio sebe da osvaja turnir i da proslavlja Hrvatsku i zahvaljuje majci i ocu.
1: Zamislite.
2: I Hrvatskom. Ima slike te što je on crto.
1: A bio tako mali kad
0: pogledaš. Tako je, od 11 godina, ja mislim stvarno.
2: Treći je bio u Jugoslaviji. Dobro.
1: Nevjerovatno. Hvala vam, hvala vam, hvala vam.
2: Hvala
1: puno
2: vama,
1: vam hvala, Mila. Tu smo uvijek. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili s nama uz ovu emisiju. Ako je niste mogli poslušati

0: slušati u realnom vremenu, a htjeli biste, na web stranici Hrvatskog radija Radio Dubrovnika na našoj slušaonici s današnjim datumom, emisija Srijedom otvoreno, mi se ponovno vidimo, držite se, ostanite uvijek takve, a hoćete, jer morate, nema pa izbora.
1: Dolje Božje,
0: pa nema izbora.
2: Ma kakvi,
1: nećemo mrziti, nećemo nikome čini
2: zlo. Samirane smo već.
0: Samo ljubav i samo veliko samo srce koje ljubav, kuca i Đuro i Luka i sva ostala
1: i sva
0: djeca,
1: djeca
0: i sva druga čekaju. A vi ste tu da one budu ponosni na vas. Mihajla Soko nam je odabrala glazbu, Davor Batričević za tonskim pultom, ja sam Nila Miličić-Vukosavić. Idemo čut Od srca dar i nakon toga odmah za ovo ćemo rođendanski, za našega Luku za rođendan, a i Đuro bi bio
2: tako
0: na toj zabavi
2: sigurno
0: i svi drugi. Onda ćemo poslušati njegovu tada omiljenu pjesmu Prijatelji Zlatka Pejakovića. Ugodan dan vam želim, dragi slušatelji, ostanite uz Radio Dubrovnik, jer mi smo ipak isto džir koji traje. Džir prepun ljubavi. Eto, hvala vam puno.
1: I uvijek u suradnji jedni s drugima.
0: Hvala puno Mariji Lukšić i Ani Bokun.
2: Hvala Nila tebi prvenstveno.

11 sati i 21 minuta. Sunčano je i vedro, u zraku 29 celzijevih stupnjeva. Rast će još temperatura do 32 maksimalnih u nastavku dana. Tlak zraka je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 35%. Pred nama je, kako kažu meteorolozi, jedno dugo, toplo, čini se vruće ljeto. Jeste li već otvorili sezonu kupanja? More nam je na 18 stupnjeva.

Jedna važna obavijest upravo nam je pristigla iz grada Dubrovnika, koji je zaprimio niz dojava građana o SMS porukama u kojima se pošiljatelj lažno predstavlja kao nadležno tijelo za kontrolu prometa i obavještava primatelje da su navodno počinili prometni prekršaj i da trebaju platiti kaznu putem poveznice u poruci. Iz grada upozoravaju da je riječ o pokušaju prijevare, te da nadležne službe ne šalju obavijesti o prometnim prekršajima niti zahtjeve za plaćanje kazni putem SMS poruka koje sadrže poveznicu za uplatu. Pa se tako građanima savjetuje da ne otvaraju poveznice iz sumnjivih poruka, ne unose osobne ili bankovne podatke, te da ne izvršavaju uplate temeljem takvih poruka. Sumnjive poruke izbrišite i prijavite nadležnim institucijama. U slučaju službenih obavijesti vezanih za prometni sustav grada Dubrovnika, dragi naši slušatelji, dobit ćete informacije putem službenih komunikacijskih kanala i nadležnih tijela. Eto, budite oprezni, ne otvarajte SMS poruke sa sumnjivim sadržajem i nikako ne davajte svoje osobne podatke na te poruke.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: U povodu 30 godina poslovanja u Hrvatskoj, DM je pokrenuo inicijativu Žar za budućnost. Riječ je o inicijativi koja za cilj ima okupljanje pojedinaca i organizacija koji svojim djelovanjem grade povezaniju i održiviju zajednicu. S nama je danas Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u. Poštovana Martina, do 15.7.2026. na DM-ovoj platformi Žar za budućnost, udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave i neprofitne pravne osobe mogu prijaviti svoje projekte usmjerene na poticanje suradnje i zajedništva, očuvanje i zaštitu okoliša, te promicanje pristupa jednakim mogućnostima, pri čemu svi projekti moraju sadržavati volontersku komponentu. Kako ćete odlučivati o projektima koji će dobiti podršku?
2: O projektima koji će dobiti podršku odlučivat će povjerenstvo DM-a u suradnji sa stručnim žirijem koji čine Bruno Šimleša, autor, predavač, sociolog i osnivač zaklade Ljiljana Pranić, Živi svoje snove, Dan Špicer, poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske, te suosnivač i direktor prve Hrvatske agencije za društveno odgovorne projekte HART, te Miroslav Mandić, redoviti profesor na katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
1: Koliko projekata će biti odabrano?
2: Odabrat ćemo 30 projekata za 30 godina poslovanja DM-a, koji će pomoći naše društvo i zajednicu učiniti boljim mjestom.
1: U kojim kategorijama udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave te neprofitne pravne osobe mogu prijaviti projekte?
2: Postoje tri kategorije. Prva je suradnja i zajedništvo. I tu se mogu prijaviti projekti koji unapređuju međuljudske odnose, pružaju podršku drugima u potrebi, te stavljaju u fokus emocionalnu bliskost i povezanost u zajednici. Druga kategorija nosi naziv Sklad s prirodom i obuhvaća projekte koji izravno doprinose očuvanju i zaštiti okoliša neposredne lokalne zajednice. Ovdje govorimo o akcijama čišćenja okoliša i prirode, zaštiti biološke raznolikosti, edukaciji i ostalo. Treća kategorija, razvoj i napredak, obuhvaća projekte i inovacije koje omogućuju pristup jednakim mogućnostima svim skupinama društva, koji promiču socijalnu pravdu i obrazovanje, te potiču i omogućuju inkluziju ranjivih skupina u društvu. Naravno, i ovdje imamo segment edukacije i podizanje svijesti o važnosti pristupa jednakim mogućnostima.
1: S nama je bila Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u. Hvala vam na ovome razgovoru i vjerujemo da ćete biti zadovoljni odazivom.
2: Hvala vama.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

11 sati i 43 minuta i mi se nekako osjećamo i pronašli smo svoj pjesmi Damjana Davida Zombie Lady, pogotovo jer smo u smjeni jutros od 6 sati, evo, bome, još malo pa će podne. Vrijeme je da se od vas oprosti jutarnja ekipa za ovu srijedu, glazbu vam birala Mihajla Soko, za pultom je bio Davor Batričević, ja sam Ines Lašić, ovo je Radio Dubrovnik.

Grad Dubrovnik zaprimio je niz dojava građana o SMS porukama u kojima se pošiljatelj lažno predstavlja kao nadležno tijelo za kontrolu prometa te obavještava primatelje da su navodno počinili prometni prekršaj te da trebaju platiti kaznu preko poveznice u poruci. Iz gradske uprave upozoravaju građane kako je riječ o pokušaju prijevare. Građanima savjetuju da ne otvaraju poveznice, ne unose osobne podatke te da ne izvršavaju uplate preko tih poruka. Pozivaju i da sve sumnjive poruke izbrišu i prijave nadležnim institucijama. Policija u Bosni i Hercegovini zaplijenila je 40 kg droge koja je u tu zemlju stigla preko luke u Pločama. Operacija je provedena u suradnji s MUP-om Hrvatske, potvrdili su iz Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Policijska racija u kojoj je zapljenena droga provedena je utorak po nalogu suda Bosne i Hercegovine, a uhićeno je 9 osoba. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Čestitku Salkanu Efendiji Heriću i svim sugrađanima islamske vjeroispovijesti uputio i dubrovački gradonačelnik Mato Franković. Naš grad je oduvijek bio ponosan na svoj sklad različitosti, međusobno uvažavanje, a bajramski dani pravo su vrijeme da te vrijednosti dodatno učvrstimo. Navedeno je između ostalog u čestitki gradonačelnika Frankovića. Predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi, redatelja Romana Nikolića ponovno je na programu kazališta Marina Držića danas te u četvrtak i petak u 20 sati na velikoj sceni. Podsjetimo, predstava je na 36. Marulićevim danima osvojila 4 nagrade za najbolju predstavu, dramaturgiju, scenografiju te za najbolje glumačko ostvarenje. U Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u 17 sati održava se radionica Ukrasimo uspomene, drveni okviri, izrada i ukrašavanje okvira za slike uz korištenje raznih materijala pod vodstvom Monike Lolić-Pustić i obrta Ars Lignum. Besplatna je za sve polaznike u dobi od 8 do 12 godina uz online prijavu. Radovi na postavljanju LED markera na novo ocrtanom pješačkom prijelazu u ulici od Batale neposredno prije semafora Lapad izvodit će se od 17 do 22 sata. Promet će se za to vrijeme regulirati privremenom signalizacijom na način da će se naizmjenično zatvarati jedan prometni trak. Iz gradske uprave mole sudionike u prometu za strpljenje i pridržavanje privremene regulacije prometa. Vrijeme danas, vedro je, puše slab jugozapadni vjetar, more je malo valovito, temperature zraka u 11 sati, Prevlaka 27, Dubrovnik, Čilipi, Lastovo i Ploče 29 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1018 hektopaskala. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
2: I hvala. To je sve. Dobar dan.
3: Malo smo se, pa nismo se svađali, ali smo komentirali kako nam nije jasno kako je u sat vremena temperatura pala 3 stupnja, da. A podne je.
2: Podne je, temperatura je bila 29, evo nas na 26, a tiho je.
3: I ne osjeti se.
2: Da. Ništa se više ne osjeti. I još nije ljeto. A došli smo do trenutka kuknjave.
3: Da,
2: znači, nije još ni počeo. Kuknjava, ko zna kako će nam biti ljeto. Jesi možda obadala džep?
3: Ne znam, ne volim gledati ono, te neke...
2: No. Prilike tako.
3: Ne volim. Ja sam ljeti od dana do dana, jer jedino tako mogu preživjeti.
2: Dobro, idemo onda i ovo proljeće dovršiti od dana do dana. Srijeda je?
3: 27.5.
2: Zajedno smo do 15. Nas dvije.
3: Tako je, Marija Laptalo.
2: A mi smo Karla Lešević.
3: Marija Laptalo. Htio
2: sam reći, a mi smo inače do ponuća. A mi smo i Ante Bešlić.
3: I Milo Kravarović nam bira glazbu danas.
2: To smo mi. I podne je ikvarat i dobar vam dan.
3: I dobar tek.
2: I gladni smo.
3: Jesmo.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Dragi slušatelji, dobar dan. Dobro nam došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. Ja sam Mihajla Soko i danas sam vam pripremila nekoliko hitova iz filma Briljantin. Grease, to jest Briljantin, je američki glazbeno-romantični film iz 1978. godine u režiji Randala Kleisera prema scenariju Bronte Woodard i adaptaciji koproducenta Alana Carra, temeljenoj na istoimenom kazališnom mjuziklu Jima Jacobsa i Warrena Caseya iz 1971. godine. Na početku slušamo pjesmu Grease u izvedbi Frankie Avalia, potom veliki hit pjesmu Summer Nights u izvedbi glavnih protagonista filma Johna Travolte i Olivia Newton-John. Potom slušamo pjesmu Hopelessly Devoted to You u izvedbi Olivia Newton-John. Uživajte!

I na kraju ove naše male rubrike, srijedom hit do hita, poslušajmo romantičnu i energičnu pjesmu You're the One That I Want. U izvedbi glavnih zvijezda filma, Johna Travolte i Olivia Newton-John. Veliki pozdrav od Mihaele i ostanite na frekvencijama 105 MHz Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, u opuštenoj atmosferi i puno dobrih informacija i naravno more dobre glazbe. Do slušanja.

0: Sad ne znam, bili pljeskala veselila se ili su osjećala s ljudima koji nisu uspjeli, ali evo ga, koncert broj 2.
1: Tako je, imate priliku ako niste uspjeli kupiti karte za prvi koncert Naše Tere koji će biti 13.6. možete to napraviti za jedan drugi datum odmah dan iza.
0: Da, niza znači 14. Knežev dvor, isto mjesto, iste ure, 21 sat. Ovako, prodaja ulaznica počinje u četvrtak, što bi bilo sutra od 13 sati. Kako ovo, ja mislim, u 4 minute
1: nestalo.
0: Neko, prva informacija je bila u 4, pa je neko rekao u minutu, a neko je rekao i da nije uopće bilo noćno za kupiti ulaznice. U svakom slučaju sutra od 13 sati ulaznice HR, Festivalska palača i Kic Luža.
1: Da.
0: 30, 40, 50 eura. Terem i teorim. Samo zdravlja i snage i onda ćemo imati koncert puta dva. 13. i 14.
1: Da. Koncert i stoljeća.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Hani Duvos nagrađuje i danas, ako nije
1: u posljednja tri mjeseca.
0: A mislim, ajde da su dva ovaj završava, pa ćemo za nekoliko dana reći četvrti i peti.
1: Ajde.
0: Ali neko ovo bude, ajmo ovako 23. pa travanje.
1: I ostatak petog, odnosno do sad petom.
0: Ko nam se javi svaka u čast.
1: Da.
0: 413-335.
1: 413-355.
0: Evo poziv imamo, sad će on te provjeriti jeste li, niste li, kako ste, pitaju on te ljude i kako su vruće. A što mi možemo dodati? Honeydew, da, prirodno i čisto. Proizvodi od meda.
1: Od onoga za kožu, od ovih jestivih slastica medenih koji najviše volimo, ja barem na kruhu sa malo masla.
0: Da.
1: To mi je najdraži doručak.
0: A ima i onaj dio za popit. U malim bočicama. Onte, jesi provjerio, je li slušateljica ili slušatelj? Slušatelj, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, želim ja vama.
1: Znamo li koji vjetar nam puše? He,
2: kako se zove ona naša klapa izgleda?
0: E?
2: He, sjeverozapadnja, kako, to je maestra.
1: Tako. Bravo. Je.
0: Plješćemo, plješćemo, već sam mislila da ćete vi nas pitat, a mi smo se osigurali, provjerili smo u meteorologa.
1: Točno što nam puše.
0: Inače smo ođe nagađali, svašta smo nešto čitali, tražili, doduše na par aplikacija, par različitih vjetrova, ali našli smo se na maestralu.
1: Najsigurnije je uvijek zazvati pitat.
2: A ona stati stalno ovo cijelo vrijeme,
1: yes,
2: ali se njega smo imali ove dane.
1: Ali maestral je najljetni vjetar. Stalni ljetni vjetar, najviše nam puše.
2: Dobro, dobro, sad, nemamo nijedan vjetar vezan za nijedno godišnje doba, ali ljet je on jači intenzitet ima nego zimi, zato što je topli zrak, jer on je smorac.
1: Yes.
2: On smorac dolazi.
0: Smorac, o, smorac, jas umori čovjek.
1: A ljet je najbolje dođe.
2: To je najgori vjetar za pomorce ljeti.
1: Za pomorce da, a za nas da. Koji smo na kopnu, dobro dođe jer malo ubije onu sparinu ljetnu.
2: Pa dobro, jes. Ali malo zna oni donijeti gruboga vremena.
1: Jes, to da.
0: Ja gledam koliki su mi mišići. E, ozbilj, ozbilj. Dok se vi razgovarate, baš mi je drago i simpatični ste mi.
1: Gosparu, hvala vam što ste sudjelovali i osvojili ste nešto od našega Honeydew-a. Nemojte nam poklopit.
0: Mislim da nam je gospar, ili da, bio?
2: Jesam bio sve, a jedno za avru, za avru 10. mjesecu prošle godine. Ali dobro, sad ne zovem ja za sebe, nego... A čeka,
0: da? Što?
2: Sigurno me sva poznajete po glasu.
0: Ma da, po glasu vas poznam, to sam htjela reći, nisam htjela otkriti da ste bili u Kvizogradu, ali bili ste dobri.
2: E, sad ću vas, moram vas pohvaliti.
0: Ozbiljno.
2: Ozbiljno, jer sam zvuo prije dvije sedmice za Nepuću, a ona je profesor muzike u muzičkoj školi. I pohvalila kad sam joj rekao za ovo kako ste me prepoznali po glasu, kao ona da imate izuzetno razvijeni sluh. Da je to rijetkost. Da je to rijetkost.
0: Hvala, hvala, hvala. Moja krila su sad toliko velika. Imate li glazbenu želju?
2: Pa može nešto naše, evo, kad su već bili trubaduri, pa dajte onaj lud mladost od trubadura.
0: Luda mladost.
2: Da.
0: On te će ludu mladost dat, ne znam sa koje luđi i mlađi od nas dvoje.
2: Za Euroviziju bio jedan dan, pa
0: ćemo
2: i ludu mladost, kojom su oni te počeli, bili na Štitskom festivalu.
0: Može. Hvala vam što ste zvali, čestitam. Odure vam radi, znači već 4 minute, Honeydew, poslat ćemo mail odmah, tako da mislim da možete i danas, ali nije vam preša.
2: Nije, nije.
0: E, dobro. Pozdrav Nepući. Hvala što ste zvali, do slušanja.
2: Hvala i vama također.
3: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.

0: dostupne online u sustavu Ulaznice HR kao i u festivalskoj palači Teluži. Kao i za prvi koncert, kapacitet je 465 mjesta, od čega je 265 sjedećih, a 200 stajaćih. Iz gradske uprave podsjećaju kako je Knežev dvor osobna želja glazbenice, budući da je dvor za nju osobno najprestižnije mjesto u gradu. Grad Dubrovnik zaprimio je niz dojava građana o SMS porukama u kojima se pošiljatelj lažno predstavlja kao nadležno tijelo za kontrolu prometa te obavještava primatelje da su navodno počinili prometni prekršaj te da trebaju platiti kaznu preko poveznice u poruci. Iz gradske uprave upozoravaju građane kako je riječ o pokušaju prijevare. Građanima savjetuju da ne otvaraju poveznice, ne unose osobne podatke te da ne izvršavaju uplate preko tih poruka. Pozivaju i da sve sumnjive poruke izbrišu i prijave nadležnim institucijama. Policija u Bosni i Hercegovini zaplijenila je 40 kg droge koja je u tu zemlju stigla preko luke u Pločama. Operacija je provedena u suradnji s MUP-om Hrvatske, potvrdili su iz Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Policijska racija u kojoj je zaplijenjena droga provedena je utorak po nalogu suda Bosne i Hercegovine, uhićeno je 9 osoba. Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće cilj biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuju od novog paketa? U našem programu govorili su sindikalist Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz HUP-a.
1: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
2: Nije nama onaka vrat na Bliskom istoku glavni razlog je inflacija, nego su centralne banke u niz članica EU uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica EU i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
0: Predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi, redatelja Romana Nikolića ponovno je na programu kazališta Marina Držića danas te u četvrtak i petak u 20 sati na velikoj sceni. Podsjetimo, predstava je na 36. Marulićevim danima osvojila 4 nagrade za najbolju predstavu, dramaturgiju, scenografiju te za najbolje glumačko ostvarenje. U Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u 17 sati održava se radionica Ukrasimo uspomene, drveni okviri, izrada i ukrašavanje okvira za slike uz korištenje raznih materijala pod vodstvom Monike Lolić-Pustić i obrta Ars Lignum. Besplatna je za sve polaznike u dobi od 8 do 12 godina uz online prijavu. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslijepodne uz povećanu naoblaku, postoji mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura, poslijepodne slaba do umjeren, ponegdje i pojačan sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Tijekom noći vjetar će okretati na buru koja će jačati na umjerenu do jaku. More malo do umjereno valovito. Minimalne temperature zraka od 20 do 24, maksimalne od 30 do 33 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tambalija.

Kog interesa javnosti, grad Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre organiziraju još jedan dodatni koncert Tereze Kesovije koji će se održati u nedjelju 14. lipnja u 21 sat u Kneževu dvoru. Prodaja ulaznica počinje sutra od 13 sati. Ulaznice će biti

0: Izgubljeno, nađeno, prošlo, ali s obzirom da je nađeno...
1: Može.
0: Može.
1: Može. Dobili smo jedan ključ, odnosno privjesak s dva ključa, ali nema nikakvog privjeska, samo je onaj prsten. Crne su glave od ključa, jedan veliki, jedan mali, i na velikom ključu piše, što piše, multi-T-lock integrator.
0: I do not duplicate.
1: I do not duplicate.
0: I na malom piše broj, ali vam nećemo reći
1: koji neki broj. GTV nešto.
0: Ja ne znam, moj ključ otpušta je takav, ali pretpostavljam da bi ovo moglo biti neki puno važniji ključ.
1: Možda...
0: Para i vožni ključi, tako, eto. Dobili smo dvovožna ključa. Crne glave, jedan veliki, jedan mali.
1: I nađen je negdje u Janjevskoj ulici.
0: Tu su nas na radiju, pa... Ako... Ne morate donijeti čokoladu, ništa, uopće, ne morate donijeti, šalim se. Dođite po ključe, ako su vaši, pretpostavljam da su vam važni, ne znam kako nas niste do sad zvali, ali tu su.
1: Eto, ključi su u nas, zovite.

0: Imamo želju. Imali smo i poziv.
1: Jesmo. Na kratko, ali slatko.
0: Samo usmeno neće gospođa u eter i htjela ću Terezu Kesoviju, ali već nam je svirala Tereza nekolike pute.
1: Je, pa smo se onda odlučili za neki malo drugi izbor.
0: Gospođa je rekla da može Milo Hrnić.
1: Jes, a ti si zabrala pjesmu?
0: Vrati se, ma nisam puno imala vremena za biru, ali vrati se.
1: Vrati se.

0: Obavijest lijepu imamo, samo ne bi vam drugi put bila u koži za čekat ulaznice.
1: A o čemu je riječ? Riječ je o Terinom koncertu i drugom najavljenom datumu. Sutra se počne prodavati karte za koncert 14.
0: Iste ure, isto mjesto, Knežev dvor, 21 sat.
1: Tako je, sutra od 1. Ti znaš gdje?
0: Ulaznice HR, što se weba tiče, a ako ćete doći pred vrata, pred tvojim vratima, to smo trebali od tere. Ma pusti pred tvojim vratima, evo na moj račun, neka smo je svirali, nemoj si ti ljuti. Ma pred tvojim vratima, pred vratima Luže i pred vratima Igara. Isto od 1. Ovo mi je počeo na one velike shoppinge, kada otvore vrata pa bude frtutnja.
1: Crni petak. Samo za Terin koncert.
0: Tere, dobra dva koncerta, snagu, zdravlje, sve želimo. 13. i 14.
1: Pred tvojim vratima.
0: Jedna jedina.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako srediti skale u ulici, urediti prostor u parku ili učiniti grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Ante Žigman kandidat je za novoga guvernera HNB-a, oporbi sporno što mu je supruga ministrica u vladi. Vlada sutra predstavlja mjere protiv visoke inflacije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozvao papu Lava 14. da dođe u Hrvatsku. Vrijeme sutra pretežito sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, temperature do 28 stupnjeva.
2: Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina Saboru predložiti predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e Antu Žigmana. Glasovanje će najvjerojatnije biti sljedeći tjedan u petak. Oporba je očekivano kritična. Kristijan Pelc.
3: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA-e, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
3: Ćorić očekuje da će Sabor potvrditi Žigmana sljedeći tjedan.
4: Procedura izbora će, pretpostavljam, trajati do kraja sljedećeg tjedna, tako da ovaj petak ne možete očekivati glasanje, da dam konkretan odgovor na vaše pitanje. To glasanje će biti, koliko razumijem, sljedeći petak.
3: No, očekivano iz oporbenih redova kritike na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
5: S obzirom na stanje s inflacijom,

0: Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
1: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
2: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost, a ogroman je rizik.
3: Čak i ako budući guverner napravi sve po pravilima službe, da stvarno ne bude sukoba interesa, narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinjena.
1: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
4: Vlada bi sutra trebala predstaviti paket mjera protiv inflacije koja je u travnju bila 5,8%. Iz vlade još ne otkrivaju sadržaj paketa, ali iz onoga što je doznao Jutarnji list izdvajamo da će velike tvrtke koje imaju ekstra dobit plaćati dodatni porez na dobit od čak 50%, a male iznajmljivače očekuje čak 100% veći godišnji paušal koji plaćaju po krevetu. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Novi vladin antiinflacijski paket jutros je poduprela parlamentarna većina. Potvrdio je nakon njihova sastanka potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić. Ne želeći otkrivati što paket mjera sadržava, tek je odgovorio na pitanje hoće li biti rezanje plaća u javnome sektoru.
6: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
5: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnome sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
7: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
5: No kako ekskluzivno doznaje Jutarnji list, novi paket od 1. siječnja iduće godine zahvatit će stotine tisuća građana od takozvanih paušalaca, malih iznajmljivača, velikih kompanija koje imaju ekstra dobit pa do zaposlenika javnog i državnog sektora. Vlada namjerava ograničiti potrošnju, ohladiti ekonomiju i tako zauzdati inflaciju. U skladu s time, od iduće bi se godine zamrznule plaće u javnom i državnom sektoru. Potvrđuje se i ono što se već spominjalo proteklih dana za velike tvrtke koje imaju ekstra profit. Uvodi se plaćanje dodatnog poreza na dobit od čak 50%. Također, novost stiže za male iznajmljivače, čak 100% veći godišnji paušal koji plaćaju po krevetu. Kao dobitnici vladina antiinflacijskog paketa ističu se umirovljenici, jer im se od iduće godine ukida porez na sve mirovine, što znači porast svih mirovina za 180 milijuna eura. Nadoknadu lokalnim jedinicama mogao bi donijeti porast paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja.
8: Iz mađarskoga MOL-a poručili su da odluka arbitražnog suda kojom se odbacuje njihov zahtjev za odštetu od Hrvatske zbog povrede ugovora o plinskom poslovanju stvara presedan koji šalje ozbiljnu poruku budućim stranim investitorima. No dodali su da će kao odgovorna međunarodna tvrtka koja poštuje zakone potpuno ispuniti sve svoje obveze koje proizlaze iz odluke u skladu sa zakonom. Arbitražni sud naredio je MOL-u da mora platiti Hrvatskoj sudske i administrativne troškove od 775 tisuća eura s kamatama.
4: U Karlovcu je održana prva sjednica Vijeća za urbani razvoj na kojoj je uz mnogobrojne gradonačelnike i ministre bio i premijer Andrej Plenković. Prije sjednice svečano su predani ugovori i odluke iz djelokruga Ministarstva fondova Europske unije ukupne vrijednosti 28,5 milijuna eura. Snježana Miljak.
9: Napravili smo velike iskorake što se tiče fiskalne decentralizacije. Financijska snaga gradova, općina i županija je puno veća, kaže premijer Plenković.
10: Imamo određene zahvate koji će sutra biti predstavljeni kroz paket antiinflacijskih mjera koje ćete prepoznati kao rizik, ali s druge strane bit će drugi dio paketa koji ćete prepoznati kao korist u pogledu prihodne strane onoga što se odnosi na vas. Međutim, sve je to dio jedne šire politike politike koja ima svoj smisao.
9: Za gradove što preko ITU mehanizma, što preko urbanog razvojnog fonda izdvojeno više od 800 milijuna eura, kaže ministrica Nataša Mikuš-Žigman, govoreći onome što je pred nama, najavljuje.
11: Čuli smo puno u javnom prostoru i o prijedlogu alokacije za Republiku Hrvatsku, koja je sada na razini od 16,8 milijardi eura. Ono što je u ovom trenutku i za naš ovaj forum bitno istaknuti jest da ćemo ta sredstva kanalizirati kroz jedan zajednički strateški dokument kroz koji ćemo objediniti područja i konkurentnosti i energetike i zaštite okoliša.
9: Grad Karlovac iskoristio je mogućnosti koje su nam se otvorile, kaže gradonačelnik Damir Mandić.
12: Što se tiče samog grada Karlovca, istaknuo bih jedan veliki projekt u prošlom mitu, to je obnova 16 km vrelovoda. U ovom novom pozivu, odnosno u sadašnjem mitu, mi smo se nekako bazirali na zelenoj infrastrukturi.
9: Ministrica je pozvala udrugu gradova da razmisle o tome koji bi strateški projekti bili važni za budući nacionalni i regionalni strateški plan. Napominje kako treba povesti računa o javnom prijevozu, priuštivom stanovanju, kvaliteti javnih usluga te posebice gospodarskom razvoju.
13: Dnevne novosti. Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, koji je pozvao Svetog Oca da posjeti Hrvatsku. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
14: Tijekom susreta sa Svetim Ocem govorilo se o dobrim odnosima Hrvatske i Svete Stolice, te je izražena zahvalnost na svemu što je Sveta Stolica učinila za Hrvatsku kroz povijest. Istaknuo je u svojoj izjavi za medije predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
15: Posebno naravno podsjetio sam na onaj trenutak kada je Sveta Stolica priznala Republiku Hrvatsku među prvim zemljama i u stvari poslala jednu poruku svijetu da Hrvatska zaslužuje svoju samostalnost i demokraciju.
14: U razgovoru o složenoj međunarodnoj situaciji naglašena je zabrinutost zbog teških posljedica kriza i sukoba u svijetu, s naglaskom na krizu međunarodnog dijaloga i multilateralizma.
15: Papa posebno ističe važnost multilateralizma, važnost međunarodnih organizacija i poštovanja međunarodnog prava. To je i pozicija Hrvatske, dakle, apsolutna podrška za sve ono što papa čini. Spomenuli smo isto tako i hrvatsko članstvo u Europskoj uniji i podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postajali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije. Mislim da je ta poruka aktualna itekako i danas.
14: Razgovaralo se i o situaciji u Bosni i Hercegovini, te je predsjednik sabora pozdravio pozornost koju Sveta Stolica pridaje ravnopravnosti svih konstitutivnih naroda. Predsjednik sabora papi je darovao repliku dijela Raspeće veliko, kipara Ivana Meštrovića i dres Hrvatske nogometne reprezentacije s natpisom Papa Lav i brojem 14.
13: Počeo je Kurban Bajram, četverodnevni islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća. Najvažniji je to blagdan kod muslimana. U džamijama diljem Hrvatske vjernici su se u zoru okupili na bajramskoj molitvi. Robert Rogina.
16: Za vrijeme Kurban Bajrama muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hađ hodočašćem u Meku. Žrtvuje se kurban ili žrtveno meso koje se dijeli na tri dijela. Za obitelj, susjede i rodbinu te siromašne. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz Hasanović u svojoj poruci iz Islamskog centra u Rijeci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro. Oštro je osudio ratne sukobe u svijetu apelirajući na mir.
17: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja.
16: Hasanović je komentirao i odnos prema migrantima te stranim radnicima u našoj zemlji.
17: Znamo cijeniti svaki pozitivni napredak u društvu, ali smo spremni osuditi i suprotstaviti se svima koji unose nemir, strah, mržnju i raspiruju islamofobiju na platformi migracija i stranih radnika.
16: Vjernicima je muftija poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
17: Svima vama želim čestitati nastupajućem u Barek Bajramske dane, da u zajedništvu obitelju potpunite prestojeće blagdane, te da iz njih izađem ojačani vjerom i nadom u bolje sutra. Braćo i sestre, sretan i blagoslovljen Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
16: Muslimani tijekom četverodnevne proslave vrijeme provode u krugu obitelji, posjećuju prijatelje, rodbinu i prisjećaju se pokojnih.
18: To je dan u godini kada se prije svega poštiva susjed, komšija, familija, iznad svega bolesni, siromašni i tako.
17: Kod mene je svakog bajrama moja familija cijela na okupu. Ja sam taj koji organiziram kosove da budemo bajramujem zajedno familijarno, ono baš.
16: Iz Hrvatske ove godine na bajramsko hodočašće u Meku otišlo 52 vjernika.
4: Iran je objavio da ostaje u mirovnim pregovorima unatoč američkom bombardiranju iranskih ciljeva, te da neće biti konkretne osvete dok se pregovori približavaju odlučujućoj fazi. Istodobno deseci ljudi poginuli su u intenzivnom valu izraelskih napada na Libanon. Ivanka Zorić.
8: Izrael je zasuo Libanon s više od 150 zračnih napada, što je jedan od najtežih bombardiranja u posljednjih nekoliko tjedana, u kojima je ubijena 31 osoba, a ranjeno je 40 ljudi. Izraelski premijer Netanjahu najavio je intenziviranje napada kako bi Izrael preuzeo nadzor nad strateškim područjima.
19: Produbljujemo našu operaciju u Libanonu i velikim snagama na terenu preuzimamo nadzor nad novim područjima. Učvršćujemo sigurnosnu zonu kako bismo zaštitili zajednice na sjeveru naše zemlje.
8: Izraelske snage izvele su i napad na Gazu i tvrde da su ubile vojnog zapovjednika Hamasa Mohameda Odeha samo 11 dana nakon što su ubile njegova prethodnika. U međuvremenu, unatoč jučerašnjim američkim bombardiranjima iranskih ciljeva, predloženi mirovni sporazum između Irana i SAD-a još je na stolu. Iranska je vojska oprezna i ne želi da napad u kojem su ubijena 4 iranska vojnika poremeti delikatne posljednje korake prema sporazumu koji najavljuje kao jednu od velikih prekretnica u iranskoj povijesti otpora. Sporazum koji bi prekinuo rat, ali ne bi definirao mir, prepun je političke osjetljivosti, jer obje strane rezultat kod kuće moraju prikazati kao pobjedu u vrijeme kad se tvrdolinijaši u Washingtonu, Teheranu i Jeruzalemu opiru ustupcima. Zato iranska televizija objavljuje.
20: Ministarstvo vanjskih poslova osuđuje kršenje primirja američkih vojnih snaga u pokrajini Hormuzgan. Upozorila je da Sjedinjene Države smatra odgovornima za posljedice tog čina agresije. Naglašava se da Islamska Republika Iran ni jedan čin agresije neće ostaviti bez odgovora, te da neće ni najmanje oklijevati u obrani iranskog naroda.
8: Trenutačno glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf u Dohi s posrednicima pokušava dogovoriti pojedinosti sporazuma o oslobađanju više od 12 milijardi dolara zamrznute imovine i ublažavanju sankcija za iranski izvoz nafte. Tržište je reagiralo i na jučerašnje američke napade, pa je cijena nafte porasla iznad 100 dolara po barelu.
21: Španjolski premijer Pedro Sanchez odbio je raspisati prijevremene izbore nakon što je u sjedište njegove socijalističke stranke ušla policija u sklopu istrage o mogućem nezakonitom uzimanju javnog novca. Važno je poštovati presumpciju nevinosti, stranka smo koja ništa ne skriva, poručio je Sanchez iz Vatikana gdje se sastao s papom Lavom XIV, koji će od 6. do 9. idućega mjeseca boraviti u Madridu. Mađarski parlament donio je zakon za ostanak u članstvu Međunarodnog kaznenog suda. Na taj način poništena odluka o izlasku koju je prošle godine donijela bivša vlada Viktora Orbana, tvrdeći da je taj međunarodni sud postao politički. 5 od 7 tragača za zlatom koji su više od jedan dana bili zarobljeni u poplavljenoj špilji u Laosu spašeno je. Potraga za još dvojicom nestalih muškaraca se nastavlja.
4: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Potres jakosti 3,7 prema Richteru zatresao je malo prije 10 sati Banovinu. Epicentar mu je bio kod Siska. Podrhtavanje se osjetilo u Petrinji i okolici. Evo što nam je rekao seizmolog Krešimir Kuk.
22: Radi se o umjereno jakom potresu, dakle jačem po magnitudi nego što je uobičajeno posljednjih mjeseci. Taj potres pripada još apsolutno seriji naknadnih potresa koja već godinama traje na tom području. i stoga nije iznenađenje. Jedino, kao što rekoh, malo po jačini diže se iznad nekog višemjesečnog prosjeka i ovakvi potresi su rijeđi, ipak pošto je prošlo već koja godina od glavnog potresa, aktivnost ipak slabi, makar ovi evo posljednji potresi ne djeluju tako.
4: Imaju li veze s onima u Dalmaciji?
22: Pa nemaju direktne veze, ali ako promatramo šire područje, dakle cijelu Hrvatsku, onda vidimo, evo sad već su to nekoliko potresa umjerene jačine u relativno kratkom vremenskom razdoblju. U 7 dana 3 potresa umjereno jaka ipak su pokazatelj nekog povećanja seizmičke aktivnosti šire.
4: Vrhunac je prvog ovogodišnjeg toplinskog vala koji je zahvatio Hrvatsku. U Osijeku su izmjerena 33 stupnja. Kako građani podnose vrućine, provjerio je Marin Bilandžić.
0: Državni hidrometeorološki zavod pod žute upozorenje stavio Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku i Osječku regiju, gdje je danas izmjereno 33 Celzijeva stupnja. Izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana i dovoljan unos tekućine samo su neke od preporuka tijekom visokih temperatura. Dr. Roberto Bajto iz Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.
2: Posebice moraju paziti trudnice, djeca, starija populacija te kronični bolesnici. Također je i preporučljivo konzumirati lagani obroke podijeljene na 5 puta u danu, te nositi nešto laganiju odjeću, a naravno nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
0: Građani dobro podnose vrućine, a neki su osvježenje pronašli i u Dravi.
3: To je valjda jedino mjesto gdje čovjek može sada naći baš pravo osvježenje na ovoj vrućini. Voda je baš taman, evo, baš je fantastična.
23: Ja podnosim vrućinu dobro i čak i puno bolje nego prije.
24: Ne idemo van kada je 12, pogotovo zbog malog djeteta, kada je ono najjače sunce, nosimo šešire i mažemo se s kremicama.
0: Nakon prvog toplinskog vala očekuje nas i promjena vremena. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozorili su na kišu i grmljavinska nevremena u drugom dijelu dana i tijekom večeri.
4: Sportske događaje prati Mateo Novaković.
25: Nogometaši Hrvatske u Rijeci odrađuju početne pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić trenutačno ima 11 igrača, a ostali bi se trebali priključiti u idućim danima, nakon čega slijede glavne pripreme, na kojima će, kako kaže Dalić, cilj za svjetsku smotru biti
26: faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemoglosti faze obrane. To je broj 1. Ovo je turnir. Ovo nije ljepota, ovo nije tehnička izvedba, ovo je baš turnir. I to će biti ono što ćemo se bazirati. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
25: Nogometnim vijestima dodajmo da večeras u Leipzigu finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Utakmica je u 21 sat. Nešto ranije u domaćem prvenstvu vaterpolista Splitski Jadran dočekuje Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19 sati i 45 minuta. Za kraj kažimo da su branitelji naslova košarkaši Oklahoma u 5. utakmici finala zapadne konferencije kod kuće svladali San Antonio 127-114 i poveli s 3-2 u seriji na 4 pobjede. Pobjednik će u velikom finalu igrati protiv New York Knicksa.
27: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
28: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, povremeno je na zapadu bilo umjereno na oblake, a tijekom poslijepodneva na sjeverozapadu zemlje bilo je pljuskova praćeni grmljavinom. Vjetar je bio slabno umjeren zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu ujutro bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u rano poslijepodne bila između 29 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano i vruće te nestabilno u unutrašnjosti uz lokalno izraženje pljuskova s grmljavinom i prolazno jakim sjeverozapadnim vjetrom. Na Jadranu slabno umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice jugozapadni, a navečer bura. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije u gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena lokalno jaka bura, a sredinom dana mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a na obali otocima od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće. U nedjelju unutrašnje se nestabilno, u drugom dijelu dana uz porast na oblake lokalno pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, uz pljuskove prolazno jak sjeverozapadni. Na Jadranu u petak mjesecima umjerena bura s jakim udarima. Za vikend bura okretanju na jugozapadni vjetar, u nedjelju i jugo. Dnevna temperatura na kopnu u porastu, a na Jadranu u blagom padu.
27: Dnevne novosti.
1: Na kraju podsjećamo.
21: Ante Žigman kandidat je za novoga guvernera HNB-a. Oporbi sporno što mu je supruga ministrica u vladi. Vlada sutra predstavlja mjere protiv visoke inflacije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozvao papu Lava 14. da dođe u Hrvatsku. Vrijeme sutra pretežito sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, temperature do 28 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
27: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Polaganjem vijenaca kod spomen obilježja poginulim braniteljima obilježena 34. obljetnica deblokade grada. Dan je općine Dubrovačko primorje. Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Zbog velikog interesa javnosti najavljen dodatni koncert Tereze Kesovije u Kneževu dvoru. U kazalištu Marina Držića posljednje ovo sezonske izvedbe nagrađivane predstave Kuća je velika, ne može se ona nositi. Vrijeme sutra pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Katarina Lučić-Štampalije.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: Polaganjem vijenaca kod spomen obilježja poginulim braniteljima obilježena 34. obljetnica deblokade grada. Dan je općine Dubrovačko primorje. Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Zbog velikog interesa javnosti najavljen dodatni koncert Tereze Kesovije u Kneževu dvoru. U kazalištu Marina Držića posljednje ovo sezonske izvedbe nagrađivane predstave Kuća je velika, ne može se ona nositi. Vrijeme sutra, pretežno vedro.
1: U okviru obilježavanja 34. obljetnice oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade Dubrovnika jučer su položeni vijenci kod spomen obilježja na Osojniku, a potom i kod centralnog spomenika u Komolcu.
0: Počast poginulima u Domovinskom ratu odali su predstavnici grada i županije, gradskih kotara Komolac i Mokošica, te predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata uz limenu glazbu Komolac, te plotune dubrovačkih trombunjera.
1: Domovinskog rata uz obljetnicu oslobođenja rijeke Dubrovačke prisjetio se potpredsjednik Udruge branitelja Dubrovnika Đuro Šabadin Leopard.
2: Tih dana, znači, bio sam ovdje kad smo morali napustiti, znači, na samim tim najgorim trenucima, ali igrom slučaja nisam bio kad se oslobađalo ovaj dio, sam bio u drugim postrojama kao tenkista, ali kompletne te akcije su bile stvarno fascinantne, izvedene vrhunski uz određene i velike žrtve, ali napravili smo ono što je trebalo, znači, izbili smo na naše granice, očistili. Ne znam, baš sam taj dan kad je to bilo, ipak je to bio jedan osjećaj snage, jer već smo mi bili postali respektabilna snaga po opremi, po ljudstvu, a moral kao moral koji je bio najvažniji, to je bio ono na vrhuncu. Ti ljudi iz Mokošice, znam dosta njih, taj osjećaj, taj, teško je sad to uopće proživjeti, zato ti su ljudi bili baš ono, mislim, smije se i plače i grli, ali to je napravljeno i mislim da smo dobro odradili to.
1: Ovih se danas pijetetom prisjećamo poginulih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava rata, njihove obitelji uvijek iznova proživljavaju te

0: teške i bolne trenutke sjećanja na gubitak svojih najdražih.
1: U današnjoj emisiji Srijedom otvoreno predstavnice Udruge civilnih žrtava Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije Ane Bokun i Marija Lukšić, majke dvojice poginulih dječaka, 11-godišnjeg Đura Bokuna i 16-godišnjeg Luke Lukšića, podijelile su s nama svoja sjećanja, neprolaznu tugu, ali i ponos.
0: Đuro bi slavio svoj rođendan jučer, a Luka sutra. Nisu s nama već više od 30 godina, ali zauvijek žive u majčinskim srcima i uspomenama.
2: Ujutro sam imala svetu misu za moga Đure, bome i za moga muža koji je poginuo taj isti dan, Ivan koji je ranjen u 70% invalid, ali sam onda pošla sam na danče, na grob i tu sam bila sama jer volim biti sama u takvim momentima i razgovarati sa svojim djetetom, pričat, kitit grob, stavljat cvijeće, razgovarat s njim. To su teški momenti, ali Bože hvala ti što nam davaš snagu da možemo sve to nositi. U Bogu je snaga i bez križa nema neba, dragi moji.
3: Ovi šibenski dani zaista su ispunjeni tugom, žalosti. Te jako teško. Meni recimo sutrašnji taj rođendan potaklom evo jučerašnja oslobađanje Župe Dubrovačke, dva dana iza toga Luke slavio u Imperialu sa prijateljima u prognaništvu. Teško, to je bio oproštajni rođendan. Kao da je osjetio da će se nešto dogoditi. Mjesec dana iza toga, 29.6. na Svetoga Petra i Pavla poginuo u Imperialu.
0: Trideset i četvrta obljetnica oslobođenja i dan općine obilježava se danas u Dubrovačkom primorju.
1: Program je počeo još jutro s polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod svih spomenika poginulim braniteljima, a u 19 sati je svečana sjednica općinskog vijeća u hotelu Admiral.
0: Kolega Mario Buconić ovim je povodom razgovarao s načelnikom općine Dubrovačko primorje Nikolom Knežićem.
4: Ovogodišnji laureati su streljačko društvo Primorje Visočani i gospodin Maro Kola, koji je inače izrađivač ljerica tradicionalnog primorskog glazbala koje se koristi u Liđu, koji je nastavio tradiciju izrade tih glazbala, ručnih radova. Jedno je dodjela za sport, a drugo je za kulturu.
5: Koji su projekti na koje računate da će biti realizirani ove godine?
4: Možda ono najbitnije za spomenuti da je pri kraju izgradnja novog vrtića sa velikim igralištem za djecu na prostoru ex odmarališta Karaula. Znači projekat vrijedan preko 4 milijuna eura. Evo još se očekuje kroz ovo ljeto da će biti gotovi, da će nova školska godina za vrtić početi u novom vrtiću. Također radi se velika investicija u vatrogasno-tehnički dom na prostoru poslovne zone Banići, investicija od 3 milijuna eura. Također je, radovi su u punom jeku, tu očekujemo da će do kraja godine i početkom sljedeće godine taj projekat biti gotov. Također Lungo Mare, staza, pješačko-biciklistička stano, ston, idemo sa prvom fazom radova od Banića do Dola u iznosu od 1,5 milijuna eura. Tu smo u natječaju, čekamo tu izbor izvođača. Dva velika vodovoda, Majkovi, druga faza, izgradnja vodovoda za naselja Doli i završetak rekonstrukcije vodovoda Imotica Topolo. Također se svi ti radovi očekuju do kraja ove godine, eventualno početka sljedeće godine, i niz cesta, drugih zahvata, širokopojasnog interneta, izmjene javne rasvjete, svjetiljki, znači sve ono što općina dodatno radi na poboljšanju kako socijalnog, tako i ekonomskog i investicijskog ulaganja u infrastrukturu same općine.
6: Iz Metkovića Pero Jakić. Svaku proizvodnju voća i povrća u dolini Neretve prate i određeni problemi koji utječu na ukupnu proizvodnju i površine pod kulturama. Tako proizvođači lubenica ističu da su cijene gnojiva, repromaterijala i zaštitnih sredstava porasle za 40%, a porasle su i cijene plavoga dizela. Drugi problem koji prati svakako je uvoz lubenica iz drugih zemalja, pa traže snažniju kontrolu uvoza. Što se cijena tiče, prošle godine otkupna cijena lubenica iznosila je 20 centi po kilogramu, što nije dovoljno ni za pokrivanje osnovnih troškova. Proizvođači sa zanimanjem očekuju novi pravilnik o označavanju voća i povrća, prema kojemu trgovinama mora biti istaknuta zemlja podrijetla proizvoda, kako bi potrošači mogli prepoznati koji su proizvodi domaći. I dok čekaju brojne odgovore, Neretvani će i ovoga ljeta kupcima ponuditi tradicionalne sorte lubenica dobre kvalitete. Na oko 300 hektara zemljišta očekuje se urod od 15.000 tona sočnih plodova.
0: Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće cilj biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuju od novog paketa u programu Hrvatskog radija, govorili su sindikalist Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz HUP-a.
7: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
8: Dakle, nije nama na vrat na Bliskom istoku glavni razlog je inflacija, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposlenih su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
1: Za novog guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina Saboru predložiti predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e Antu Žigmana. Glasovanje će najvjerojatnije biti sljedeći tjedan u petak. Podsjetimo, Sabor je jučer s te dužnosti razriješio Borisa Vujčića, koji za nekoliko dana preuzima mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu.
0: Sedam ugostiteljskih objekata u povijesnoj jezgri ostalo je bez javne površine na 7 dana nakon novog nadzora koji je početkom tjedna provelo komunalno redarstvo. Mjera je izrečena zbog korištenja javnih površina izvan okvira zaključenim ugovorima o zakupu.
1: Podsjetimo, sukladno odluci o zakupu javnih površina, grad Dubrovnik će otkazati ugovor i oduzeti javnu površinu na 7 dana nakon prvog kršenja odredbi odluke i ugovora o zakupu, 30 dana nakon ponovljenog kršenja, te trajno nakon trećeg kršenja. Grad Dubrovnik zaprimio je niz dojava građana o SMS porukama u kojima se pošiljatelj lažno predstavlja kao nadležno tijelo za kontrolu prometa te obavještava primatelje da su navodno počinili prometni prekršaj te da trebaju platiti kaznu preko poveznice u poruci. Iz gradske uprave upozoravaju građane kako je riječ o pokušaju prijevare. Građanima savjetuju da ne otvaraju poveznice, ne unose osobne podatke te da ne izvršavaju uplate preko tih poruka. Pozivaju i da sve sumnjive poruke izbrišu i prijave nadležnim institucijama.
0: Radovi na postavljanju LED markera na novo ocrtanom pješačkom prijelazu u ulici od Batale neposredno prije semafora Lapad izvodit će se od 17 do 22 sata. Promet će se za to vrijeme regulirati privremenom signalizacijom na način da će se naizmjenično zatvarati jedan prometni trak. Iz gradske uprave mole sudionike u prometu za strpljenje i pridržavanje privremene regulacije prometa. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram, najznačajniji islamski blagdan. Čestitku Salkanu Efendiji Heriću i svim sugrađanima islamske vjeroispovijesti tim su povodom uputili gradonačelnik Mato Franković i župan Blaž Pezo.
1: Naš grad je oduvijek bio ponosan na svoj sklad, različitost i međusobno uvažavanje, a Bajramski dani pravo su vrijeme da te vrijednosti dodatno učvrstimo. Navedeno između ostalog u čestitki gradonačelnika Frankovića. Obilje mira, duhovne snage i radosti u krugu obitelji i zajednice poželio je vjernicima uz blagdan župan Blaž Pezo.
0: Zbog velikog interesa javnosti, grad Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre organiziraju još jedan dodatni koncert Tereze Kesovije koji će se održati u nedjelju 14. lipnja u 21 sat u Kneževu dvoru.
1: Prodaja ulaznica počinje sutra od 13 sati. Ulaznice će biti dostupne online u sustavu Ulaznice HR kao i u Festivalskoj palači te Luži. Kao i za prvi koncert kapacitet je 465 mjesta, od čega je 265 sjedećih, a 200 stajaćih mjesta. Iz gradske uprave podsjećaju kako je Knežev dvor osobna želja glazbenice, budući da je dvor za nju osobno najprestižnije mjesto u gradu.
0: U Interuniverzitetskom centru sutra će u okviru popratnih programa svojih programskih sadržaja predstaviti dva vrijedna naslova, najavljuje izvršna tajnica IUC-a Nada Brujer-Ljubišić.
9: 28. svibnja u četvrtak u 18.30 pozivamo sve građane da prisustvuju razgovoru s dvojicom istaknutih suvremenih mislilaca, Aurelianom Krajutom i Kostikom Bredetanom, autorima čije knjige ćemo tom prilikom predstaviti. Aurelian Krajutu je napisao knjigu Zašto ne umjerenost, pisma mladim radikalima, a Kostika Bredetan Umreti za ideje, filozofija kao opasan poziv i uslov u neuspjeha, četiri lekcije iz poniznosti. Dakle, riječ je o autorima koji su ujedno i suorganizatori jucevog tečaja The F-Words That Define Us, Failure, Fragility and Futility, koji se održava ovaj tjedan zajedno sa kolegama Nikolom Petkovićem i Ozanom Ramljak. Pozivamo sve zainteresirane da prisustuju u predstavljanju knjige i ujedno će imati prilike razgovarati s autorima.
0: Predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi redatelja Romana Nikolića, ponovno je na programu kazališta Marina Držića danas te u četvrtak i petak u 20 sati na velikoj sceni. Podsjetimo, predstava je na 36. Marulićevim danima osvojila 4 nagrade za najbolju predstavu, dramaturgiju, scenografiju te za najbolje glumačko ostvarenje.
1: U Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u 17 sati održava se radionica Ukrasimo uspomene, drveni okviri. Izrada i ukrašavanje okvira za slike uz korištenje raznih materijala pod vodstvom Monike Lolić-Pustić i obrta Ars Lignum. Besplatna je za sve polaznike u dobi od 8 do 12 godina uz online prijavu.

0: Prognoza vremena za sutra: pretežno vedro, poslije podne uz povećanu naoblaku, postoji mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Tijekom noći vjetar će okretati na buru koja će jačati na umjerenu do jaku. More malo do umjereno valovito. Minimalne temperature zraka od 20 do 24, a maksimalne od 30 do 33 stupnje.
1: I bilo je to sve za danas u Dnevniku Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao biti protiv sviju. Ja neću s ovog mjesta

0: Nosi troje, nos smo dvije. Jel se to tako reče točno?
1: Da.
0: A vi niste ozbiljni, iako vatrogasci upozoravaju na ozbiljnost, kad polite korov, treba biti vrlo ozbiljan. Danas je u Rožatu situacija izmakla kontroli, izišli su vatrogasci na intervenciju, trenutno pod kontrolom, nadamo se da će tako i ostati, zaljeva se. Gorilo je nisko raslinje i trstika. Ono na što su nas podsjetili je vrlo važno za sve koji će se naći eventualno u situaciji da nešto pale.
1: Tako je, vatrogasci naglašavaju da tijekom paljenja je obavezno najaviti paljenje bilo kakvog korova na javnom, na nekom površini, bilo vašoj ili nekoj drugoj, ili javnom vatrogasnoj postrojbi ili dobrovoljnom vatrogasnom društvu. I to od 1.10. do 31.5. Ako želite paliti nešto od 31.5. do 1.10. molimo vas, to nemojte raditi, jer je u ljetnim mjesecima, ovim mrućim požarnim mjesecima, paljenje zabranjeno. U slučaju da nešto palite u iduća ova 3-4 dana do kraja mjeseca, morate osigurati dovoljno vode i ljudstva, osigurati da se spaljivanje vrši na dovoljno udaljenosti od šume, objekata, električnih stupova, dalekovoda itd.
0: Jedino što smijete paliti je radije. Bez kontrole i pojačati koliko vas je volja. Ovo je Radio Dubrovnik, pa evo. Ti si moja sudbina, klapa kaš. Može.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako srediti skale u ulici, urediti prostor u parku ili učiniti grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.
1: Džir koji traje. Radio Dubrovnik.

0: Frank Sinatra pjeva nam o My Way-u, a ako vaš way u sljedećih 15 minuta vas vodi ulicom Odbatale, probajte je zaobići. Zašto? Zato što nam počinju radovi, i to na postavljanju LED markera na novo ocrtanom pješačkom prijelazu. Izvodit će se od 5 popodne, dakle za 15 minuta bi trebali krenuti, do 10 na večer. Promet će se za to vrijeme regulirati privremenom signalizacijom, tako da će se na naizmjenično zatvarati jedan prometni trak. Ako u svakom slučaju negdje tuda zapnete, molimo za strpljenje i vozite polako i pratite regulaciju prometa.
1: Ovo je bila najiskrenija preporuka tvoja, zaobići tako možete.
0: Pa da.
1: 5 do 22, od 17 da budemo precizni.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Idemo u Čatež.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Slušali smo novi singl Nisam taj, jednog od najprepoznatljivijih vokala domaće scene, Matije Cveka. O pjesmi, koncertima, ljetu koje nam je pred vratima, svemu između razgovaramo baš s njim. Matija Cvek je s nama. Matija, dobar dan i dobrodošao na valove Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan, dobar dan i lijepi pozdrav vama i svim slušateljima, naravno.
0: Možda najbolje da odmah počnemo sa samom pjesmom. Koliko dugo si je kuhao? Mislim da sam negdje vidjela da je bila pospremljena nešto duže vremena i evo je, tu je s nama.
1: Je, dugo postoji, jedno 7 godina već postoji. Vrti se po raznim krugovima, prošla razna demo izdanja. Pjevali su je neke ozbiljne face od pjevača, da bi na kraju nekako... nekim slučajem u stvari došla, napravila jedan puni krug, došla skroz na mene nazad ajmo reći da kao vjerojatno je to bilo tako i suđeno, ali drago mi je na kraju zato što je počela kao nekakva balada, a na kraju smo u stvari, bio sam siguran da postoji neki način da ona bude nekakav drugačiji film i da bude nešto što je u stvari moj bend i da to ispuramo na svoju neku priču i evo, Dušan Alagić mi je pomogao u tome, napravio fenomenalan aranžman i naravno fenomenalna produkcija, tako da eto, danas imamo ovo što čim svako ponosim, stvari što me jako veseli čuti uživo.
0: Kako si sam rekao, pjesma je malo drugačija od onoga što smo navikli od tebe, ima onako malo drski prizvuk, razigranija je od onoga na što stvarno jesmo navikli, na neku emociju, ali ni emocije ne fali.
1: Pa ne, mislim da je u stvari onako dosta zanimljiva emocija. Mislim, znaš što, uvijek u tim ovim nemam pojma, ljubavnim odnosima i ljubavnim tematikama uvijek se krivi ovog drugoga.
0: Da.
1: U slučaju ja otišao jednu potpunu kontru i moram priznati da me to jako zabavlja uz taj cijeli video koji smo snimili i mislim da je cijeli film dosta kompaktan i onako gađali smo taj neki Babylon vibe i dosta u stvari životni vibe, priznali si to ili ne, tako da ja sam ono baš jako zadovoljno kako to isto.
0: Moram priznati da me ugodno iznenadio i video i zvuk pjesme i cijeli ugođaj koji ste spojili što zvukom, što slikom i naravno neki mali kamejići samog benda koji se nalaze u publici koja onako pleše i pjeva, baš zanimljiv koncept.
1: Pa hvala, nama je to drago jer vidim da su reakcije odlične, vidim da su ljudi fenomenalno reagirali, evo s kim god se čujem, god, čak i do čijeg mišljenja mi je jako stalo i uvažavam, eto, i to je sve dobro prošlo, publika super reagira. Kažem, jedva čekam u stvari te neki live, mislim da će se tu još dobiti više. A hvala Bogu, ove godine imamo priliku za dosta tih live-ova i dosta toga pokazati.
0: Vjerujem da ćemo se imati priliku vidjeti i na nekom od dubrovačkih ljetnih pozornica ovo ljeto.
1: A imat ćemo priliku da 24.7. evo mislim da još nismo mi najavili službeno, ali 24.7. uskoro puštamo ulaznicu u prodaju u Kino Slavica, je naš ovogodišnji dubrovački venue, jel?
0: Ljetni stage.
1: Tako je.
0: I to pravi ljetni stage, pravi. Mislim da će vam se svidjeti.
1: Pravi. Mislim da će
0: Ajmo još samo mrvicu o glazbi. Posljednji album 2023. Znači li ova pjesma da ubrzo nešto novo možemo očekivati ili još niste ništa planirali?
1: Pa je planirano. Je. Sad već neko vrijeme mi pričamo o tom albumu, ideja je bila 4. mjesec ove godine. Odgodili smo, imam ja, ono, puno se stvari događa, stvarno odjednom onako baš jako puno stvari dobrih, hvala Bogu, ali ovaj album je sad planiran za 9. mjesec, odnosno mogu sad reći stvarno da će to biti tako, budući da smo pri kraju sa snimanjima i sa izborom pjesama i evo u stvari sad smo napravili jedan film i sljedeća pjesma će dosta brzo izaći kao single zato što smo radili, kažem, taj nekakav mali filmski moment i spojili smo ovaj audiovizualni dio u jedan projekt od te dvije pjesme i tako da me i to jako interesira, to ćemo predstaviti na Melodijama Jadrana ove godine i ništa, eto, pa onda kreću svi ti koncerti pa imamo taj jesenski dio priprema za tu najveću pozornicu za nas za arenu u Zagrebu, tako da ova godina je stvarno onako dosta aktivna,
0: šarena, svega ima, ničega ne fali i naravno sve samo dobre stvari.
1: Pa eto, ja se nadam da će to tako i ostati, evo, da smo to, ja se nadam, i zaslužili i svojim radom i pristupom i entuzijazmom i I tome ćemo probati dalje težiti da to bude sve na nekakvoj dobroj razini, odnosno da bude, da držimo svoj nekakav kontinuitet te kvalitete i da kao stvarno ono radimo neke stvari koje nama prvenstveno znači, pa su onda vjerojatno i ljudi kasnije poisto vjete.
0: Matija, mi smo razgovarali povodom novog singla, malo i ljeta koje dolazi i drugih stvari koje vas čeka, naravno veliki, veliki koncert u Areni u 11. mjesecu. Nadam se da će nam i ovaj novi singl doći što prije i da ćemo se tom prilikom imati priliku još jednom čuti.
1: Naravno, bit će mi jako drago. Hvala vam na ugodnom razgovoru i na poziv.
0: Hvala Matija, tebi na gostovanju i čujemo se ubrzo.
1: Čujemo se, pozdrav.
0: Do slušanja.

0: Matija Cvek bio nam i zadnji gost. Tebi?
1: Je.
0: Slušali smo još jednu
1: njegovu pjesmu.
0: Generacija, nismo generacija, ali smo tu po istoj.
1: Ali ja bih rekla da je njegova pjesma generacija poprilično generacijska. Ima malo ono življeg modernog prizvuka, ali i nekih starih džezastih dijelova koje meni odgovaraju.
0: Ma malo je funka ili
1: je,
0: sam se ja to zabunila.
1: Je, funk.
0: Dobro. Tako. Generacija vam govori adio.
1: Da, do sutra. Mi smo za danas svoje odradili. Pozdravljam vas do sutra. Ostavljam vas uz dobru glazbu, uz dobre ljude.
0: Bruno nam je došao, on je taj dobri ljud.
1: Ljud.
0: Kvati nam je u vijestima, on te nam odlazi.
1: I imamo jednu emisiju, rubriku.
0: Imamo emisiju Divan, ide svaku zadnju srijedu u mjesecu. Edin Mišević. Uz nju ćemo, ili pred nju koja ide u 6:30, još jednom svima čestitati Bajram.
1: Tako. Čestitke i ugodan vam ostatak dana.
0: Tako je, do slušanja.

0: Zbog velikog interesa javnosti, grad Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre organiziraju još jedan dodatni koncert Tereze Kesovije koji će se održati u nedjelju 14. lipnja u 21 sat u Kneževu dvoru. Prodaja ulaznica počinje sutra od 13 sati. Ulaznice će biti dostupne online u sustavu Ulaznice HR kao i u festivalskoj palači Teluži. Kao i za prvi koncert, kapacitet je 465 mjesta, od čega je 265 sjedećih, a 200 stajaćih. Iz gradske uprave podsjećaju kako je Knežev dvor osobna želja glazbenice, budući da je dvor za nju osobno najprestižnije mjesto u gradu. 7 ugostiteljskih objekata u povijesnoj jezgri ostalo je bez javne površine na 7 dana nakon novog nadzora koji je početkom tjedna provelo komunalno redarstvo. Mjera je izrečena zbog korištenja javnih površina izvan okvira zaključenim ugovorima o zakupu. Podsjetimo, sukladno odluci o zakupu javnih površina, grad Dubrovnik će otkazati ugovor i oduzeti javnu površinu na 7 dana nakon prvog kršenja odredbi odluke i ugovora o zakupu, 30 dana nakon ponovnog kršenja te trajno nakon trećeg kršenja. Grad Dubrovnik zaprimio je niz dojava građana o SMS porukama u kojima se pošiljatelj lažno predstavlja kao nadležno tijelo za kontrolu prometa te obavještava primatelja da su navodno počinili prometni prekršaj te da trebaju platiti kaznu preko poveznice u poruci. Iz gradske uprave upozoravaju građane kako je riječ o pokušaju prijevare. Građanima savjetuju da ne otvaraju poveznice, ne unose osobne podatke te da ne izvršavaju uplate preko tih poruka. Pozivaju i da sve sumnjive poruke izbrišu i prijave nadležnim institucijama. Vlada bi sutra trebala predstaviti paket protuinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije od 5,8%, najvišu u eurozoni. Paket je poduprla parlamentarna većina, no u sadržaju se tek nagađa. Ministar financija Tomislav Ćorić tek je odgovorio na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnom sektoru.
1: Naš paket uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost jednoglasno je prihvatio izvješće o radu policije za prošlu godinu. Izvješće je predstavila državna tajnica u MOP-u Irena Petrijevčanin.
2: 30 osoba dnevno bude privedeno policijskim, odnosno pritvorskim nadzornicima. 12 osoba dnevno bude smješteno u posebne prostorije zbog utjecaja opojnih sredstava. Nažalost, 97 prometnih nesreća dnevno je prošle godine evidentirano, oko 2400 prometnih prekršaja dnevno. Kad je riječ o nasilju ili međuvršnjačkom ili maloljetničkom, mislim da to spada u jedan širi sociološko i društveni fenomenologiju, ali generalno razina sigurnosti je

0: na visokoj razini kako je bila i prethodne godine.
1: Predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi. Redatelja Romana Nikolića ponovno je na programu kazališta Marina Držića danas te u četvrtak i petak u 20 sati na velikoj sceni. Podsjetimo, predstava je na 36. Marulićevim danima osvojila 4 nagrade za najbolju predstavu, dramaturgiju, scenografiju te za najbolje glumačko ostvarenje. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne uz povećanu naoblaku postoji mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren, ponegdje pojačan sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Tijekom noći vjetar će okretati na buru koja će jačati na umjerenu do jaku. More malo do umjereno valovito. Minimalne temperature zraka od 20 do 24, maksimalne od 30 do 33 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Dobar večer vam, poštovani slušatelji, i dobrodošli u novo izdanje Divana, emisije u programu Radio Dubrovnika u prvom redu namijenjene Bošnjacima u gradu i Županiji Dubrovačko-neretvanskoj. Ovo je naše druženje za mjesec svibanj i vjerovali ili ne, nećemo ga početi jednom srdalinkom, jer nam se, mislim, po prvi puta dogodilo kalendarsko preklapanje emisije i jednog od dvaju najvećih vjerskih blagdana. Uvodnog ćemo tako svim vjernicima islamske vjeroispovijesti zaželjeti sretan je blagoslovljen Kurban Bajram, dodajući naravno i uvriježeniju verziju Bajram Šerif Mubarek Olsun. I tako na početku našeg večerašnjeg druženja, sevdalinka ustupa mjesto jednoj prigodnijoj pjesmi.

0: Nije, vjerujem, ni problem pretpostaviti što će biti današnja tema obraćanja glavnog imama dubrovačkog Salkana Efendije Herića uz opis blagdana Kurban ili Hadži Bajrama, njegovog nastanka i potpunog značenja predstavljenog kroz obveze koje ovaj Bajram donosi, do njihovog stvarnog značenja i upute koja se pritom želi poslati. Pa evo tih riječi Efendije Herića.
1: Bismillahirrahmanirrahim, u ime Boga samilosnog, milostivog. Danas je Hadžijski ili Kurban Bajram, čiji su dani posebni. Ovi veliki sveti mubarek dani su dani Hadža, dani prinošenja žrtve Kurbana Allahu Dželešanuhu, dani tekbiri tešrika i dani sjećanja na Ibrahimu alejhiselam i njegovog sina Ismaila alejhiselam. Ovih dana veliki broj muslimana iz cijelog svijeta pa iz Republike Hrvatske potvrđuju svoju pripadnost islamu obavljajući jednu od osnovnih islamskih dužnosti i obaveza, a to je obaveza hadža. Hadžije u ihramima simboliziraju jednakost među ljudima, dok njihovo stajanje na Arefatu simbolizira okupljanje i polaganje računa na sudnjem danu. Poslanik Islama Muhammed a.s. koji je na oprosnom hadžu na dan Arefata rekao: o ljudi, čujte i saslušajte što ću vam reći, jer ne znam hoću li se s vama više sastati na ovom svijetu. Ovi koji vjerujete, bojte se Boga i poštujte ga. Budite humani i pravedni prema sebi i prema drugima. Ovo je dan prinošenja žrtve u ime Božije. Ovaj mjesec je poštovan i častan mjesec. Ovaj grad je poštovan i častan grad. A kako su poštovani i časni ovi dani, ovaj mjesec i ovo mjesto, tako i vi jedni prema drugima treba da se odnosite s poštovanjem i čašću. Čuvajte, poštujte, cijenite vrijednost ljudske ličnosti i ljudskog dostojanstva. Čovjek je veličanstveno djelo Božije i teško onom ko oskrnavi čas i dostojanstvo Allahova djela. Vi, o ljudi, neminovno i neopozivo vratit ćete se vječnom Bogu i on će vas pozvati na odgovornost za vaša djela i vaš trud. Pored hadža, muslimani u ovim mubarek danima izvršavaju još jednu obavezu, a to je prinošenje žrtve kurbana. Hadž i kurban u Kur'ani Kerimu nam je Allah dželešanuhu naredio i mi, izvršavajući ove Allahove naredbe, osnažujemo i jačamo našu vjeru i iman. To je ono što nam treba. Istinski iman i jaka vjera u Boga Svevišnjeg. Bajram nam dolazi samo dva puta u godini i ovo je prilika da na ovaj mubarek dan Hadži Kurban Bajrama postavimo sebi dva pitanja i preispitamo svoje stanje. Moramo se zapitati ko smo mi i kako živjeti na ovom svijetu dunjalu. Ovo su važna pitanja. Ko smo mi? Većina bi odgovorila da smo vjernici, da smo mu'mini. To je istina, ali moramo to i praktično pokazati. Ako ne sprovodimo praksu ono u što vjerujemo i što nam je naređeno, kakvi smo mi onda muslimani? Allahu Dželešanuhu ništa nije potrebno. On je apsolutni gospodar svega. Allah kaže u Kur'anu časnom: reci, istina je od Allaha, ko hoće neka vjeruje, nema prisile u vjeri. Kako živjeti na ovom svijetu dunjalku? Odgovor nam daje Bog Dželešanu u svojoj časnoj knjizi Kur'anu. Džine i ljude sam stvorio samo zato da me obožavaju i ibadet čine. Mi smo na ovom svijetu isključivo radi obožavanja jedinog i uzvišenog i svoj život trebamo provoditi u pokoravanju uzvišenom Bogu. Želimo li više napretka, želimo li više uspjeha, više nafake, više sreće, želimo li odgojenu hajerli djecu, želimo li da imamo prijatelje koji će nas voljeti u ime Boga kao i mi njih, bez ikakva interesa i koji će nas savjetovati samo dobro. Sumnjam da ima netko da ne želi ove nabrojane blagodati. Ovo možemo postići, sve što treba učiniti jeste da promijenimo sami sebe. Jer Allah nam obećava da će promijeniti naše stanje tek onda kada se mi promijenimo, to jest kada promijenimo svoj odnos prema Allahu. Žalimo se da nas djeca ne slušaju, a nismo im pružili istinski odgoj. Nismo ih dovodili u džamiju na džumu namaz da uče o svojoj vjeri. Nismo ih upisali u mektev na vjeronauk. Žalimo se da nam je teško, neka nas tjeskoba hvata, da smo usamljeni, da sastavljamo kraj s krajem, a zaboravljamo Bogu na seždu da padamo, zaboravljamo da mu se dovom obratimo, zar nije došlo vrijeme da se promijenimo. Nemojmo čekati da nam se desi nešto kobno u životu, da nam netko umre, pa da se onda sjetimo zajednice imama, pa da onda na trenutak budemo muslimani. Allah nas poziva na teubu, pokajanje. Nemojmo odgađati za neka takozvana bolja vremena, a posebno čuvajmo našu djecu jer smo mi odgovorni za njih. Ibn Umejr radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoje stado, to jest za ono što vam je povjereno. Našu djecu trebamo odgajati u islamu od prve godine njihovog života, pa čak i prije. Čuvajmo naše porodice u ovom teškom vremenu. Ovo je vrijeme kada haram, to jest ono što je zabranjeno, gledamo skoro na svakom koraku. Alkoholiziranje, drogiranje, nemoral, krađa, laž, psovka i tako dalje, pa se zapitajmo gdje ovo vodi. Bajramski blagdani dani su naše odanosti Allahu Dželešanu kroz islamske ibadete, a posebno namaza, tekbira, hađa i kurbana. Vjernik je radostan i vesel zbog toga što sve radi u ime Allaha. Podijelite bajramsku radost sa svojom obitelji, obradujte darovima svoje najmilije, obiđite svoju rodbinu, prijatelje, susjede. Posjetite mezare svoje umrli. Neka su vam hajirli mubarek dani bajrama. Prenesite bajramsku čestitku i svojim ukućanima, molijeći dragog Boga da oni koji su obavili hadž i koji će danas prinijeti žrtvu kurban, bude kabul kod Allaha Dželešanuhu za zdravlje i uspjeh u životu i radu. Amin. Bajram Šerif, mubarek Olsun, mubarek Idul Adha, u Rime me farbe ramin, sretan i blagoslovljen Hadži Kurban Bajram. Esselamu alejkum, mir Boži s vama.

0: Imamo do kraja našeg druženja i nešto događanja u mjesecu za nama na koje ćemo se posebno osvrnuti. Održano je natjecanje iz islamskog vjeronauka na koje smo ispratili grupu natjecatelja iz naše županije. Učenici osnovnih škola ekipno su osvojili drugo mjesto, dok su učenici srednjih škola bili peti, uz vrlo jake konkurente u obje kategorije. U pojedinačnoj konkurenciji također je postignut uspjeh, jer je Amar Hebibović osvojio treće mjesto, i to prikupivši pritom samo bod manji od dvojca koji je podijelio prvo mjesto s istim brojem bodova. I naravno da čestitamo svima na uspjehu, i učenicima i mentorima, a isti su svoje nagrade dobili na nedavno održanom vjeronaučnom festivalu u organizaciji Islamske zajednice Republike Hrvatske. Kod nas u gradu uoči ovog današnjeg blagdana održan je 20. po redu brzopotezni šahovski turnir u povodu Kurban Bajrama u organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine za grad Dubrovnik. Stvarno hvale vrijedna upornost organizatora i entuzijasta koji su stvorili turnir na kojem se šahovski mečevi odvijaju u posebnoj atmosferi prožetoj i humorom i rivalstvom, ali i kombinacijom. Osvrt na ovogodišnje izdanje, ali i postignute rezultate, dat će nam predsjednik Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine za grad Dubrovnik, Esa Čustović.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Dubrovnika već evo tradicionalno dugi niz godina organizira povodom Kurban Bajrama, odnosno Hadži Bajrama, međunarodni brzopotezni šahovski turnir. I evo, ovo je jubilarna 20 godina od njegovog osnivanja. Na ovom turniru učešće je uzelo 17 natjecatelja iz čitave naše regije, i poslije vrlo zanimljivih borbi prvo mjesto uvjerljivo je osvojio gospodin Jelčić Marko s 8,5 bodova, inače kandidat majstor. Drugo mjesto pripalo je Augustinu Brnasu iz Metkovića, koji je osvojio 6 bodova, inače FIDE majstor. Treće mjesto je osvojio Markotić Gordan sa 5,5 bodova, inače iz Dubrovnika. Četvrto mjesto Oberan Zoran, i na petoj poziciji je Marošić Tonko iz Dubrovnika sa 5,5 bodova. Koristim ovu priliku da se zahvalim šahovskom klubu Dubrovnik, da se zahvalim bivšem predsjedniku šahovskog kluba gospodinu Bajru Sariću, sadašnjem predsjedniku šahovskog kluba Zlošilu i mom prijatelju gospodinu Iku Kuštiću, koji su nam u svih ovih 20 godina bili pri pomoći pri organizaciji ovog bajramskog turnira. Inače, ovaj turnir je karakterističan po tome što imamo jednog natjecatelja, to je gospodin Brnas Augustin iz Metkovića, koji je bio prisutan na svih 20 turnira od početka 2007. pa do današnjeg dana, i u tom smislu u znak zahvalnosti Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Dubrovnika poklonila mu je jedan prigodan poklon. Nakon turnira uobičajeno organizirano je druženje uz jedan prigodan domjenak. Inače, turnir je prošao u najboljem redu, svi sudionici su bili zadovoljni, prezadovoljni, i obećali su da će i idući turnir doći u još većem broju. Također bih iskoristio priliku da muslimanima našeg grada i naše županije čestitam naš najveći blagdan Kurban Bajram, odnosno Hadži Bajram. Želim im puno, puno zdravlja, veselja i rahatluka. Želim također da ovaj naš blagdan provedu, proslave, obilježe u krugu svojih najmilijih, svoje obitelji, svojih prijatelja, susjeda, i želim im, znači, sve najbolje povodom našeg blagdana Kurban Bajrama, Bajram Šerif Mubarek Osu.
0: Posebna prigoda obvezala je i nas da se pojavimo na turniru, jer bilo je tu još zanimljivih stvari za obilježiti, ali krenut ćemo nekim počasnim redom, pa evo turnirskih impresija ovogodišnjeg pobjednika Marka Jelčića.
2: Da, član sam šahovskog kluba Dubrovnik, od 2010. već igram dosta dugo, znači inače sam iz Mostara, ali uvijek mi je drago doći u Dubrovnik, turniri su uvijek odlični, super organizacija, ovaj turnir je isto dosegao jednu dosta veliku razinu, dosta dobro organiziran, kao što je rekao Brnas, sudjeluju i jači igrači, internacionalni majstori, FIDE majstori, tako da to daje veliki značaj samom turniru, a pored natjecateljskog, dosta je i društvenog karaktera, dosta se družimo, bude tu i malo se počastimo i sve, ali ono, jedna prijateljska atmosfera, jedan turnir na vrlo visokoj razini.
0: Evo, hvala vam i čestitke na pobjedi.
2: Hvala.
0: Posebno priznanje uručeno je i Augustinu Brnasu iz Metkovića, koji ima 20 nastupa u 20 izdanja turnira. Više puta je bio i pobjednik, ali ove godine drugo mjesto koje ga sigurno nije demotiviralo.
3: Pa iz moje perspektive mogu reći da je ovo jedan od rijetkih dobrih turnira gdje nije primarno pobijediti, važno je učestvovati i turnir je tradicionalan, već 20, ne bi bio tradicionalan da nije već 20 ponavljanja, razumijete. I odlučio sam da ću nastaviti još sljedećih 20 ako budem živ.
0: Evo i možda da narečete nešto o kvaliteti turnira, jer sigurno vi ste pratili od početaka pa evo do danas.
3: Pa što se tiče kvalitete turnira, on varira od samih početaka, znači on je već postigao jednu kvalitetu da se može nositi sa svim ovim ostalim turnirima. Tu bude i međunarodni majstora i FIDE majstora, prema tome ocjenjujem od organizatora da je vrlo uspješno organizirao ovo sve do sada i zato ljudi i dolaze.
0: A posebnosti ovogodišnjeg turnira doprinio je i naš sljedeći sugovornik, 10-godišnji Andrija Crnčević, koji već postiže uspjehe kao član šahovskog kluba Dubrovnik. A je li on taj, reći će nam sam Andrija.
4: Da, jesam.
0: Koliko si već u šahu, od kad igraš?
4: Pa igram od 5. godine.
0: I kad si, jesi ga odmah tad već zavolio ili?
4: Pa jesam.
0: Što ti je najbolje u šahu?
4: Pa, meni je to zanimljivo, dobro za mozak i eto.
0: I kako ti je bilo na ovom turniru, je li ovo tvoj prvi turnir?
4: Nije, ali mi je bio jako dobar.
0: Pa ćemo li doznati rezultat?
4: Ja sam imao 4,5 boda u 9 partija.
0: I eto nas na kraju našeg ovomjesečnog druženja. Naša stalna poruka dijelom se i preklapa s onom današnjom bajramskom, a to je druženje s bližnjima, darivanje, pomaganje i znanog i neznanog, ali potrebitog. Sve ovo pridonosi vlastitoj izgradnji, ali i bodri duh. Pa ono, izvolite. Zajedno smo posljednje srijede u mjesecu lipnju, a do tada pozdravljaju vas uređivački kolegi, tonski realizator Zlatko Vlahušić te voditelj Edin Memišević. Adio vam i mir s vama.

0: Dal Senjo. Uređuje i vodi Sanja Dražić.
1: Cijenjeni slušatelji, mi idemo Dal Senjo, što znači od znaka, a danas smo u znaku dubrovačkih skladatelja. Počet ćemo jednim strancem koji je obilježio davno razdoblje dubrovačke povijesti. Iz obitelji Courtois, koja je franko-flamanskog porijekla, potječu glazbenici koji su uživali veliki ugled u Dubrovačkoj republici. Više od 100 godina bili su ravnatelji Kneževe kapele. Lambert Courtois stariji došao je u Dubrovnik 1554. a napustio ga je 1570. Poslušajmo skladbu Petit Jacques iz pera Lamberta Courtois starijeg u izvedbi ansambla za ranu glazbu Sintagma Musicum.

Lambert Courtois stariji bio je i voditelj katedralnog zbora te se bavio i pedagoškim radom. Mnoge je madrigale napisao u čast dubrovačkih plemića. Slijedi Sinistra pjanta u izvedbi zbora Hrvatske radiotelevizije.

Nakon renesansnog selimo u barokni Dubrovnik. Dominikanac Vinko Komnen rođen je u Slanome 1590. a umro u Napulju 1667. U Španjolskoj je magistrirao filozofiju i teologiju. Djelovao je u Rimu, Napulju kao duhovnik u španjolskoj mornarici i misionar u Japanu. Poznata su tri njegova madrigala tiskana 1663. u Veneciji. Navodno je i autor 30 djela s područja jezikoslovlja, pjesništva, teologije, filozofije i astronomije. Slijedi skladba Vage Nimfe Vinka Komnena u izvedbi sastava Kapela Raguzina.

Luka Sorkočević je bio diplomat i u Dubrovnik je donio dragocjena glazbena iskustva i brojnu glazbenu literaturu. Autor je prve hrvatske simfonije. Svoja je djela izvodio na privatnim koncertima u obiteljskoj palači i ladanskim posjedima. Iako je bio glazbenik amater, njegove su skladbe ravnopravne evropskim suvremenicima, a najavile su bečki klasični stil. Slijedi Sorkočevićeva 7. simfonija, izvodi je orkestar Hrvatske radiotelevizije.

Antun Sorkočević, Lukin sin, također je bio diplomat, a umro je u Parizu 1841. Njegova su djela sačuvana u samostanu Male braće. Odišu formalno-stilskim elementima klasicizma, a zanimljive su kao primjeri muziciranja u Dubrovniku na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Poslušajmo simfoniju u C-duru za gudače Antuna Sorkočevića, izvode zagrebački solisti.

Petar Sager je rođen u Herceg Novom 1906. a umro je u Dubrovniku 1989. godine. Bio je ravnatelj gradskog orkestra, suradnik na radiostanici te ravnatelj i profesor u muzičkoj školi. Na područnom odjeljenju Zagrebačke muzičke akademije u Dubrovniku radio je kao profesor teoretskih predmeta. Sager je dijelom zaslužan za otkrivanje Surkočevićevih simfonija u samostanu Male Braće, a to je podatak koji se gotovo i ne spominje. Pisao je u neoromantičnom stilu s obilježjima folklora, a njegova su djela u vlasništvu Hrvatskog društva skladatelja. Još uvijek čekamo osobu koja će ta djela proučiti i klasificirati kako bi bila dostupna za izvođenje. Poslušajmo Monferinu Petra Sagera s elementima narodnog plesa iz Pjemonta. Izvodi je Dubrovački simfonijski orkestar.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 27. svibnja. Na današnji dan 1358. godine, kralj Ludovik I. Dubrovniku je izdao privilegij poznat kao Višegradski ugovor. 27. svibnja 1806. godine, ulaskom generala Loristona i francuskih jedinica u grad, započela je francuska okupacija Dubrovnika. Na današnji dan ratne 1992. godine, 27. svibnja, oslobođen je Zaton, Orašac, Osojnik te Župa Dubrovačka, Brgat, Postranje i Plat. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Augustin, Tin, Julije, Edmund i Bruno. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Višegradski ugovor Hrvatsko-Ugarsko kralja Ludovika I. Anžuvinca Dubrovniku, Dubrovačkoj komuni, izdan u Višegradu 27. svibnja 1358. godine, jedan je od najvažnijih dokumenata dubrovačke povijesti. Zadarskim mirom 18. veljače 1358. Ludovik I. prisilio je Mletačku republiku na odricanje posjeda cijelog dalmatinskog kopna i svih otoka od Kvarnera do Drača. Tako je Dubrovnik postao dijelom Ugarskog kraljevstva i po prvi put ušao u političku zajednicu s hrvatskim zemljama. Višegradskim ugovorom određen je odnos između Dubrovnika i Ugarskog kraljevstva. Kralj Ludovik je Dubrovniku dao zaštitu i povlašteni položaj među dalmatinskim gradovima i time gradu omogućio samostalan razvitak. Dubrovnik se obvezao primiti sve one obveze koje je do tada imao prema Mlečanima. Odnosi utvrđeni Višegradskim ugovorom bili su veliki korak prema potpunoj samostalnosti Dubrovnika. Od 1358. godine Dubrovnik je u stvari postao posve autonoman pod nominalnom vlašću Ugarskih kraljeva. Stekavši postupno sve atribute državnosti, teritorij, grb, zastavu i vlastiti monetarni sustav, Dubrovačka se komuna od polovice 14. stoljeća počinje nazivati republikom, Respublika Raguzina.
0: 27. svibnja 1806. godine, ulaskom generala Loristona i francuskih jedinica u grad, započela je francuska okupacija Dubrovnika, navješćujući i sam kraj višestoljetne samostalnosti Dubrovačke republike. Toga dana, u 9:30, pošto je već dva dana ranije okupirao Ston i prethodnoga dana Slano, francuski general se prevezao iz Mokošice preko rijeke Dubrovačke u Sustjepan s 800 ljudi, a u podne se našao na Pilama, pred gradom Dubrovnikom, zidinama i zatvorenim gradskim vratima. Knez s malim vijećem primio je Loristona u Kneževu dvoru. General je izjavio kako mu je car Napoleon zapovjedio da zaposjedne grad Dubrovnik i teritorij republike, ali će Dubrovačka republika trajati i dalje. Dakle, tobože, privremeno okupira grad. Vlada se pokorila i predala mu ključeve tvrđava. Malo zatim ušao je i francuski pukovnik, kasnije general Testa, s francuskim četama u grad. Tog kobnog dana, kako piše Kirchmayr u svojem dijelu o propasti Dubrovačke republike, kule i zidine Dubrovnika, kroz stoljeća nedirnute nogom vojnika, koji nije bio plaćenik republike, čuše poklike francuskih vojnika. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 27. svibnja 1963. godine u Dubrovniku je rođen bojnik Mato Damjanović, keramičar trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 10. studenog 1991. godine na Srđu prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik Hrvatske vojske.
0: 27. svibnja 1970. godine u Dubrovniku je rođena doktorica znanosti Nina Obuljen Koržinek. U karijeri, uz znanstveni rad, obnašala je brojne odgovorne dužnosti. Bila je pomoćnica ministra kulture, članica Savjeta za razvoj civilnog društva, te državna tajnica Ministarstva kulture, gdje je bila zadužena za područja kulture i medija, a 2017. godine postala je i ministrica kulture u Vladi Republike Hrvatske. Autorica je knjige Zašto trebamo europske kulturne politike. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Nakon što je u posljednjim danima travnja odbila neprijateljske napade na crti bojišnice od Bistrine preko Graca, Hutova do Prijevoja Stolovi, 1. svibnja hrvatska vojska prešla je u napad na neprijateljske položaje i napredovala prema Dubrovniku. Prije deblokade Dubrovnika hrvatska je vojska, poglavito 1. i 4. brigada, uz pratnju pomoćnih jedinica, oslobodila mjesta zapadno od Dubrovnika, Čepikuće, Slano, Zavalu, Ravno i druga mjesta, te otvorila put prema gradu sa zapadne strane.
0: Tako stvorenim preduvjetima, u večernjim satima 26. svibnja i 163. brigada izašla je iz grada i prešla u napad na djelovanja. U okviru akcije Spaljena zemlja razbijena je blokada grada Dubrovnika. Naše snage, 1. i 2. pješačka bojna, s dijelom snaga policijske uprave Dubrovnik i specijalnim snagama MUP-a, pod zapovjedništvom generala bojnika Nojka Marinovića, do 17 sati 27. svibnja 1992. godine ulaze u Novu Mokošicu te oslobađaju Zaton i Orašac i Osojnik, te prostor od Grabovice, kao i Župu Dubrovačku, Brgat, Postranje i Plat, čime je Dubrovnik ostao izravno ugrožen samo na prostoru od Golubova kamena do Ivanice. Oslobađanje dubrovačkog područja pobjedonosno je završeno koncem listopada 1992. godine izlaskom naših snaga na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske, a izvedeno je nizom uspješno izvedenih operacija Tigar, Oslobođena zemlja i Oslobađanje Konavala u listopadu 1992.
1: U samom gradu Dubrovniku, oko 8:30, dat je znak za prestanak opće opasnosti, koji je oglašen jučerašnjeg dana u 20:50. Na Žarkovici je, umjesto dviju neprijateljskih, viorila hrvatska zastava. Otklonjen je kvar na crpki i uključen agregat za pumpanje vode.
2: U večernjim satima neprijateljska vojska je otvorila topovsku paljbu sa aerodroma iz Čilipa po Župi Dubrovačkoj, Dubcu, Bosanki i Brgatu. Poslije 21 sat, dva su neprijateljska broda s mora otvorili jaku vatru po Župi Dubrovačkoj, koja je gotovo čitava do Plata oslobođena i u hrvatskim rukama. Tog dana, u Lozici kao pripadnik civilne zaštite, poginuo je Ivo Ivanović, a istoga dana poginulo je 7 pripadnika 1. brigade Hrvatske vojske, te po 1 pripadnik 4. i 115. brigade Hrvatske vojske.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Zbog velikog interesa javnosti, grad Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre organiziraju još jedan dodatni koncert Tereze Kesovije koji će se održati u nedjelju 14. lipnja u 21 sat u Kneževu dvoru. Prodaja ulaznica počinje sutra od 13 sati. Ulaznice će biti dostupne online u sustavu Ulaznice HR kao i u festivalskoj palači Teluži. Kao i za prvi koncert, kapacitet je 465 mjesta, od čega je 265 sjedećih, a 200 stajaćih. Iz gradske uprave podsjećaju kako je Knežev dvor osobna želja glazbenice, budući da je dvor za nju osobno najprestižnije mjesto u gradu. 7 ugostiteljskih objekata u povijesnoj jezgri ostalo je bez javne površine na 7 dana nakon novog nadzora koji je početkom tjedna provelo komunalno redarstvo. Mjera je izrečena zbog korištenja javnih površina izvan okvira zaključenim ugovorima o zakupu. Podsjetimo, sukladno odluci o zakupu javnih površina, grad Dubrovnik će otkazati ugovor i oduzeti javnu površinu na 7 dana nakon prvog kršenja odredbi odluke i ugovora o zakupu, 30 dana nakon ponovljenog kršenja te trajno nakon trećeg kršenja. Vlada bi sutra trebala predstaviti paket protuinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije od 5,8%, najvišu u eurozoni. Paket je poduprla parlamentarna većina, no o sadržaju se tek nagađa. Ministar financija Tomislav Ćorić tek je odgovorio na pitanje hoće li biti smanjivana plaća u javnom sektoru.
1: Naš paket, uopće u njegovoj konstrukciji, nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost jednoglasno je prihvatio izvješće o radu policije za prošlu godinu. Izvješće je predstavila državna tajnica u MUP-u Irena Petrijevčanin.
2: 30 osoba dnevno bude privedeno policijskim, odnosno pritvorskim nadzornicima. 12 osoba dnevno bude smješteno u posebne prostorije zbog utjecaja opojnih sredstava. Nažalost, 97 prometnih nesreća dnevno je prošle godine evidentirano. Oko 2400 prometnih prekršaja dnevno. Kad je riječ o nasilju ili međuvršnjačkom ili maloljetničkom, mislim da to spada u jedan širi sociološko i društveni fenomenologiju. Ali generalno razina sigurnosti je na visokoj razini kako je bila i prethodne godine.
0: Za novog guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina Saboru predložiti predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e Antu Žigmana. Glasovanje će najvjerojatnije biti sljedeći tjedan u petak. Podsjetimo, Sabor je jučer s te dužnosti razriješio Borisa Vujčića koji za nekoliko dana preuzima mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Na kraju vijesti još samo najava emisija, slijedi mozaična emisija Stereo Panorama od 22 sata Kronika dana, potom noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne uz povećanu naoblaku, postoji mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena bura, poslije podne slaba do umjerena, ponegdje i pojačan sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Tijekom noći vjetar će okretati na buru koja će jačati na umjerenu do jaku. More malo do umjereno valovito. Minimalne temperature zraka od 20 do 24, maksimalne od 30 do 33 stupnja. Bile su ovo večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.
3: Ovo je drugi.
4: We have had some technical problems.
5: Dubrovnik.
6: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
7: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
8: Hello, this is Lady Gaga.

0: and you're listening to
1: Jack Johnson,
2: 30 Seconds to Mars,
0: Fist of Bliss,
3: Scorpion,
4: Ariana Grande,
5: Paul Van Dyke.
6: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
7: Weather drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40.
8: Drake je srušio rekord svih vremena američke liste Billboard 200, postavši prvim izvođačem čije tri ploče su simultano debitirale na prva tri mjesta američke liste albuma. Na prvom mjestu smjestio se Iceman, drugu poziciju zauzeo je Habibti, a treće mjesto pripalo je ploči Maid of Honor. Ovo je prvi puta, naglašava Billboard, da je jedan izvođač ostvario taj rezultat od početka objavljivanja tjednih lista popularnosti albuma u ožujku 1956. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz pjesmu The Cure, koju potpisuje Olivia Rodrigo.

0: ljubav ne može izliječiti sve. Poruka je koju nam nosi The Cure, ta dramatična pjesma majstorice naratorice američke kantautorice Olivia Rodrigo. Predstavljajući novi singl, Olivia je podvukla kako se radi o njezinoj najdražoj pjesmi sa skorašnje ploče You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love i nekoj vrsti vrhunca albuma. The New York Times će reći kako je stvar donijela tu bolnu spoznaju za autoricu koja se nada da će ljubav biti protuotrov za njezinu ljubomoru i nesigurnost. Znaš, kad si mlađi, misliš da će zaljubljivanje u nekoga riješiti sve tvoje probleme, a onda kad se suočiš s ljubavlju u stvarnosti, shvatiš da to nije istina. Ističe Olivia Rodrigo i dodaje: ovo je samo moje suočavanje sa stvarima koje sam htjela popraviti kod sebe ili stvarima za koje sam mislila da će ih ljubav riješiti. I gle čuda, nije. Pa napisala sam onda i pjesmu o tome. Magazin Elle ističe kako je sama kantautorica poznata po kompleksnim ljubavnim pjesmama koje, kako je podvukla u razgovoru za Cosmopolitan, su rezultat činjenice da sve njezine omiljene ljubavne pjesme nose sa sobom element tuge i naglašava to je ono što ih čini prekrasnima. John Perales, kritičar New York Timesa, usporedit će crescendo koji donosi pjesma The Cure sa zvukom sastava The Smashing Pumpkins iz 90-ih, ali i radovima grupe The Cure. Pjesma The Cure, koju potpisuje Olivia Rodrigo, naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Airplay radio chart. Mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay radio chart. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Mi smo 30 sekundi do maksa. Hvala.
0: Airplay Radio Chart of 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100, predstavljamo album Everyone for 10 Minutes sastava Bleachers i donosimo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
2: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Single baziran na samplu klasika Insomnia je New Religion. Alex Warren se s pjesmom Fever Dream popeo do drugog mjesta. Bruno Mars se 17. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegovog novo objavljenog albuma The Romantic.
2: Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Povratak među 40 ostvarila je pjesma Baby Goodbye. S nama je Ale Farben. Baby!

Na listi ARCE 100 s datumom od 25. svibnja smjestilo se 13 promjena, od kojih je 5 noviteta, dok se 8 pjesama vratilo na čart. Među 40 najemitiranijih 4 su promjene, 3 su noviteta i 1 je re-entry. Najviši novi ulaz među 40 istovremeno je i najviši novitet među 100 najemitiranijih i on donosi novu, dosad nezabilježenu situaciju u povijesti mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj od 2002. na ovamo. Ovoj priči ćemo se vratiti kasnije večeras, no sada ću vam reći kako smo jedini povratak na listi čuli malo prije, jednako kao i dva noviteta u topu 40. Nakon sastava La Farben s nama je bio Zayn, čija Die For Me je debitirala na 37. mjestu. Ovo je pak klasik Michaela Jacksona, koji je ostvario novi interes svjetske publike zahvaljujući biografskom igranom filmu Michael. Film se bliži ulasku u filmsku povijest s rezultatom koji je korak do prihoda od 800 milijuna dolara na globalnim kinoblagajnama i čvrsto na putu da postane najuspješniji glazbeni biografski film ikada snimljen. Na broju 36. ovog tjednog Airplay Radio Charta nalazi se Billie Jean s albuma Thriller. Lady Gaga i Doechi su 32. sa suradnjom Runway, a Haven i Caitlin Aragon su na 31. mjestu s pjesmom I Run. Na broju 35. je Stateside, stvar koju su snimile Pink Panthers i Zara Larsson. Airplay.

0: Cry.
1: Ovo je drugi.
0: Hello, I'm Sky from Orchiba and you're listening to Airplay Radio Chart in Croatia. Come on back for more. Sky from Orchiba, Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
3: Članice južnokorejskog sastava Les Seraphim su 2022. debitirale s elegantnim stilskim zvukom i bliskim timom suradnika predvođenim nekada sjajnim producentskim duom Score i Megaton. No s vremenom se glazba grupe sve više okrenula novostima na izgled dizajniranima za mimove i kratki sadržaj. Stoji u jednom od internetskih osvrta na novi single K-pop grupe. Je li takav slučaj s pjesmom Boom Pala, koja donosi interpolaciju hit singla Macarena španjolske grupe Los del Rio? Pjesma prenosi poruku o oslobađanju od strahova umjesto opsjednutosti onime što se ne može shvatiti. Tekst opisuje korištenje vlastitih strahova za poticanje pozitivnih promjena, izraženih vedrom energijom. Naslov pjesme je izmišljena riječ, a tekst je inspiriran budističkim tekstom Srce sutra, koji uči o prirodi stvarnosti. Pjesma Boom Pala, koju su snimile članice benda Le Seraphim, je naš drugi ovo tjedan chart extra.
2: Airplay Radio Chart.

0: Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Album Mayhem postao je treći album Lady Gaga u karijeri čije pjesme su na Spotifyu streamane u više od 6 milijardi puta i kolekcija kojoj je za taj uspjeh bilo potrebno najmanje vremena. Prije toga to je uspjelo pločama The Fame Monster i A Star Is Born. S albuma Mayhem stiže nam ovotjedno 30. mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj. Slušamo The Dead Dance.
2: This is Lady Gaga and you're listening to Airplay Radio Chart in Croatia.

0: List Lajer Cesto možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Hey, what's up Croatia? It's me, Sam Ryder. Listen right here on Croatian Airplay Radio Chart.

Ed Sheeran je putem newslettera fanovima objavio kako nakon 15 godina suradnje napušta kompaniju Warner Music. Vijest je za Music Week potvrdila sama kompanija, a Variety je tim povodom podsjetio kako je engleski kantautor ostvario rezultat od više od 200 milijuna primjeraka prodanih albuma i kako je njegova Shape of You jedna od najstrimanijih pjesama svih vremena s više od 5 milijardi slušanja samo na Spotify-u. Predstavnici kompanije Universal Music, drugoga od tri svjetska majora, nisu magazinu Variety željeli potvrditi glasine kako su postigli dogovor o transferu. Single Azizam, koji smo slušali u perzijskoj verziji sa Gugoš, nalazi se na 27. mjestu u Hrvatskoj. Na broju 25 smjestio se Bruno Mars. Slušamo Risk It All.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Dan nakon dodjele nagrada Grammy, na kojima je osvojila priznanje za najbolju samostalnu pop izvedbu za pjesmu Messi, Lola Young je dobila inspiraciju za novu pjesmu. Supotpisnik i producent stvari From Down Here je James Blake. Pjesma From Down Here, koju je snimila Lola Young, naš je treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Ginny je ovih dana postigla rezultat od preko 5,5 milijuna streamanja njezinih pjesama na Spotify-u, od čega više od 1,2 milijarde pripadaju ovoj godini. Među tim pjesmama nalazi se i suradnja sa sastavom Tame Impala. Na broju 20 smjestio se single Dracula.
1: Airplay Radio Chart.

0: 18.
1: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
0: Airplay Radio Chart.

K-pop klubu ovog tjednog Airplay Radio Charta ilustrirali smo sa singlovima s 18. i 17. mjesta. Pjesme su Golden virtualnog južnokorejskog sastava Hunter X, odnosno Gabriela, američke grupe Cat's Eye. Vrijeme je da se podsjetimo kako su članovi benda The Rolling Stones 24. svibnja 1968. objavili jedan od najvećih hitova svoje karijere, single Jumpin' Jack Flash. Istovremeno, prošloga petka je prošlo točno 55 godina otkada je njihov album Sticky Fingers dospio na prvo mjesto liste Billboard 200. Danas se pak nalaze na 14. mjestu Airplay Radio Charta s pjesmom koja najavljuje njihov potpuno novi album Foreign Tongues, koji će biti objavljen u srpnju. I sve to govori nam više od svega o dugovječnosti najvećeg rock sastava u povijesti. Evo nam upravo tog singla, pjesme In the Stars.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Ovogodišnje proljeće i ljeto temom su novoga singla koji je snimila Charlie XCX, ali ne na romantičan način. Stvar je naime podloga za priču o neizbježnom kraju svijeta kroz prizmu nove proljetno-ljetne kolekcije. Sa zaključkom, ništa nas neće spasiti, ni glazba, ni moda, ni film. Single je društveno osvještena, a pronosi priču o zaludnosti djelovanja umjetnosti u današnjem svijetu. Pjesma SS26 koju je snimila Charlie XCX je naš četvrti chart ekstra.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Time. Top 40. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Single baziran na samplu klasika Insomnia je New Religion. Alex Warren se s pjesmom Fever Dream popeo do drugog mjesta. Bruno Mars se 17. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegovog novo objavljenog

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Chilmi. Have a great day.
1: Pjesma Rain in Me, koju potpisuju Sam Fender i Olivia Dean, se 12. tjedan zaredom nalazi na prvom mjestu službene liste singlova u Velikoj Britaniji. Olivia Dean pak otvara top 10 službene radijske liste u Hrvatskoj sa samostalnom So Easy to Fall in Love.
2: 10. Airplay Radio Chart.

0: prošli tjedan s povijesnim rezultatom Drakea, čija tri albuma su simultano debitirala na prva tri mjesta liste Billboard 200, najuspješniji je tjedan glazbenog streamanja ove godine. Tako govore podaci kompanije Luminate, prenosi Billboard. Istovremeno radi se o najuspješnijem ovogodišnjem tjednom rezultatu za R&B i hip-hop, ali i činjenici da je Drake postao najuspješnijim izvođačem žanra po broju albuma na prvom mjestu američkog mjerenja popularnosti. S njih ukupno 15, nadmašivši tako i Jay-Z-a. Mi smo pak bili uz pjesmu Home Records, kojom se Somber smjestio na 9. mjestu Airplay Radio Charta. Na broju 8 je Taylor Swift sa singlom The Fate of Ophelia.
1: Airplay Radio Chart.

0: izveštaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Na svojem trećem albumu engleska kant-autorica prihvaća meku, preciznu pop paletu inspiranu mirom koji dolazi s pronalaskom prave ljubavi. Stoji u uredničkoj bilješci servisa Apple Music koja prati novi album Maisie Peters. Ploča je Fluorescence, a pjesma Questions je pjesma koja je naš peti ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nekoliko je izmjena među 10 najemitiranijih, no to nije pjesma So Easy to Fall in Love Olivia Dean, koja je među 10 bila i prošloga tjedna, no ovoga tjedna bilježi pad za 2 mjesta. Ona je 10. Evo nam new entry među 10 najemitiranijih. U pitanju je novi single za Sombra, Homewrecker se zove pjesma, koja je s nama 13 tjedana među 40 i ovoga tjedna bilježi uspon za 2 mjesta. On je na broj 9. Osmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Taylor Swift. The Fate of Ophelia svojedobno je bila na samome vrhu, a ovoga tjedna bilježi pad za 3 mjesta. Teddy Swims je non-mover, dakle ista pozicija kao i prije tjedan dana za njegov novi aktualni single Mr. Know It All. Na broju je 7. Šesto mjesto donosi nam još jedan non-mover, dakle pjesmu koja se nije pomakla s mjesta u odnosu na prošli tjedan. U pitanju je suradnja Jennifer Lopez i Davida Guetta. Save Me Tonight na broju 6 Airplay Radio Charta. I ona je svojedobno bila na samome vrhu, no Where Is My Husband ovoga tjedna pada za jedno mjesto. S broja 4 na broj 5 pala je Ray. Bruno Mars više nije na samom vrhu Airplay Radio Charta. Nakon 17 tjedana pjesma I Just Might pala je na broj 4. Treći u Hrvatskoj među najemitiranijima Alex Warren i njegova aktualna pjesma Fever Dream. On pak bilježi pad za jedno mjesto. Broj 3. Alex Warren je zapravo samo zamijenio mjesto sa Bibi Rexom i Faithless. Oni su sa New Religion prošloga tjedna bili treći, a ovoga su tjedna na broju 2 službene radijske liste u Hrvatskoj.
0: Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40. 1.
2: Najviši novi ulaz liste ARC 100 i najviši novitet među 40 pripadaju istoj pjesmi.
0: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.
2: Novi broj 1 domaćeg radijskog etera potpisuje Dara, pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga. Slušamo njezinu Bangaranga.

0: Da, Hrvatska ima novi broj 1 i to s kakvim rezultatom. Dara je ponovila uspjeh Miley Cyrus koja je jedina do sada u povijesti Airplay Radio Charta od 2002. na ovamo debitirala na prvom mjestu tjednog mjerenja radijske popularnosti. Bilo je to u siječnju 2023. kada je počeo njezin boravak na vrhu od 16 tjedana u nizu s pjesmom Flowers. Bangaranga, ta pjesma o podizanju samopouzdanja i vlastite mentalne snage, je postigla prvi takav rezultat za jednog izvođača iz Bugarske u domaćem radijskom eteru. I to je svakako rezultat koji će se pamtiti. Pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga, pjesma Bangaranga koju je snimila Dara, novi je broj 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Lisa, Anita i Rema snimili su pjesmu koja prati ovogodišnje svjetsko prvenstvo u nogometu. Naš ovotjedni chart bonus pripada singlu Goals. Ja sam Goals.

U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi.

0: 22 su Satra.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
2: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
0: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno Mariborsko područje.
2: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije, sada opširnije o najavljenim i ostalim temama. Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina saboru predložiti Antu Žigmana, predsjednika

0: pripremio Christian Pelc.
1: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA-e, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
1: Premijer Plenković ističe da saborski klubovi mogu do 1. lipnja predložiti svoje kandidate.
3: I mi smo kao stranka najprije, a potom dobili podršku naših koalicijskih partnera, odlučili upravo njega predložiti Hrvatskom saboru. Tako da vjerujemo da će Hrvatski sabor nakon rasprave, nakon predstavljanja gospodina Žigmana mu dati povjerenje.
4: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
1: Rekla je pak o svojem suprugu ministrica Nataša Mikuš Žigman. No, očekivano iz oporbenih redova kritika na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
5: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
1: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
6: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
7: Narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinjena.
1: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
8: Vlada na sutrašnjoj sjednici predstavlja paket protuinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Snježana Miljak.
9: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekst u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
3: Porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koji idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
9: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina.
3: Gdje su porezno priznati rashodi čak 85%, što onda dovodi u vrlo nepravedan, neravnopravan položaj one koji su nesamostalne djelatnosti, imaju puno veća davanja za razliku od nekih koji imaju jako mala davanja, a sve u cilju jednostavnosti nevođenja poslovnih knjiga.
9: Novo stiže i za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
3: Za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
9: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
2: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni, to nije bila opcija.
9: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnome sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
10: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
9: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.

0: Kronika dana.
1: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što bude napisana i poslana strankama. Kratko je navedeno u priopćenju najvišeg suda. Podsjetimo, glavni prijepor je pitanje imaju li pravo na dodatnu odštetu i građani koji su 2015. prihvatili zakonsku konverziju švicaraca u kredite u eurima, što tvrdi udruga Franak. Ili je spomenutom konverzijom pitanje štete potpuno riješeno, što tvrde banke.
2: Broj obrta povećao se u posljednjih 10 godina za 86% i danas ih je više od 140 tisuća, a u njima radi gotovo 250 tisuća ljudi, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić, predstavljajući izmjene Zakona o obrtu. Ključne su smanjenje komorskog doprinosa s 2 na 1,5% osobnog odbitka, uvođenje instituta obiteljskog obrta i modernizacija strukovnog obrazovanja. Oporba pak smatra da umjesto kozmetičkog smanjenja komorski doprinos treba biti dragovoljan. Evo dijela rasprave, državni tajnik Milatić, Dalibor Paus IDS, Darko Klasić HSLS i Kristina Ikić-Baniček SDP.
3: Smanjenje komorskog doprinosa imat će odgovarajući odjek u dijelu članstva koji doprinos doživljava kao parafiskalni teret.
4: Komorski doprinos smanjujemo za 3 eura. Dakle, to je vrijednost jedne kave mjesečno. Time sigurno nismo smanjili parafiskalne namete na obrtnike.
5: Kamen po kamen palača, zrno po zrno pogača. 3,6 milijuna je to.
6: Institut obiteljskog obrta, time priznajemo važnost obiteljskog poduzetništva. Međutim, zašto ti isti mali obiteljski obrti i dalje podliježu restrikcijama radom nedjeljom, jednako kao i veliki trgovački lanci?
5: Kako ćete reći malom obiteljskom jednostavnom trgovačkom društvu ili malom obiteljskom d.o.o. da on ne može raditi nedjeljom, a da obrt može raditi nedjeljom? Zakon o trgovini moramo tretirati svih isto.
7: Zašto se stvara čudnovatni kljunaš, odnosno škola koja neće biti osnivačka, koja je inače uobičajeno jedinica područne samouprave, nego Hrvatska obrtnička komora? Jedini mogući odgovor je da se obrtničkoj komori ne oduzme i posljednje moguće opravdanje za održavanje obaveznim komorskog doprinosa.
2: A na saborskom odboru za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost predstavljeno je izvješće o radu policije u prošloj godini. Kaznenih je djela 2% manje nego godinu prije, ali je više prijava nasilja u obitelji i povreda djetetovih prava. Zabilježeno je 39 ubojstava, policija ih je sve riješila. Upozoreno je da su kazne koje pravosuđe izriče nakon što policija obavi svoj dio posla preblage. Izvijestit će Igor Okičić.
8: 30 osoba na dan bude privedeno pritvorskom nadzorniku. Više od polovice presuda sudova za prekršaje ide ispod minimalne novčane kazne, a u optužnim prijedlozima policije sudovi ublažavaju kazne u gotovo 90% slučajeva, ističe državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.
9: Niti se ostvaruje svrha kažnjavanja počinitelja, niti se postiže specijalna, niti generalni učinak prevencije. Znači, kada razgovaramo o policiji, onda moramo biti svjesni ove činjenice koja se provlači kroz sve, ne samo kroz zaštitu od nasilja u obitelji, nego kroz promet i kroz javni red i sigurnost.
8: Raste broj prometnih nesreća, bilo ih je 97 i oko 2400 prometnih prekršaja svaki dan. U prometu je prošle godine poginula 261 osoba. Nezavisni zastupnik Josip Jurčević upozorava na duh neodgovornosti u društvu.
10: Ugledni ljudi, jel, ili pripadnici obitelji, pogotovo mladež, sa teškim kaznenim djelima u prometu, ne znam, brzine od 200 km, ubojstvo na Jarunu, dvije djevojke i tako dalje, jel, divljanje, i oslobodi ga se na kraju, jel, tako dalje, da ne izdržava kaznu i ode na školovanje.
8: Zastupnik SDP-a i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić zadovoljan je trendom pada broja ubojstava.
11: Najlakše vam je usporediti sa Bečom koji ima 1.300.000 stanovnika, znači oni toliko imaju u godine dana koliko Hrvatska ima u 5 godina. Najvažnije od svega toga da su najčešće to zapravo ona ubojstva koja su van dijela organiziranog kriminala ili obračuna kriminalne skupine.
8: Raste broj kaznenih djela gospodarskog kriminala, upozorava zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.
12: Snažan rast od čak 105,9% na nacionalnoj razini. Prelazili se iz ovih klasičnih organiziranih struktura prema gospodarskim i financijskim modelima kriminalnog djelovanja. U organizirani kriminalitet ulazi kazneno djelo krijumčarenja ljudi, a ono je u padu od 30%. Dovelo do ukupnog pada organiziranog kriminaliteta za 21%.
8: Zaključuje načelnica sektora općeg kriminaliteta Sonja Raguš.
2: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troškova dizelskog goriva, kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom. Izvijestit će Ivica Krišto.
0: Rast cijena goriva, relativna starost vozila, nedostatak vozača i čekanja na granicama glavni su problemi cestovnim prevoznicima koji prijete i gašenjem nekih tvrtki i obrta. Zdravko Bubnić iz Ceha prevoznika Hrvatske obrtničke komore na forumu prevoznika rekao je:
13: glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Goriva je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni privatnici, imaju 16 centi po litri goriva povrata i mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti značajni jer imamo jednake probleme.
0: Prijevoznici traže uspostavu nacionalnog programa obnove voznog parka za Euro 6 vozila preko potpora, povoljnih kredita i poreznih olakšica. O prosječnoj starosti vozila govori Tomislav Škreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
14: Ona je sada negdje 14,5 godina. Veliki kamioni preko 7,5 tona, oni su stari negdje između 12 i 13 godina. Međutim, kada govorimo o kamionima do 7,5 tona najveće dopuštene mase, njihova prosječna starost je malo manja od 20 godina. To su vozila koja se kreću po području Hrvatske i ona sa tom svojom starošću predstavljaju dosta veliki sigurnosni rizik.
0: Zaključak foruma jest da je nužno povećati protočnost teretnog prometa na graničnim prijelazima povećanjem broja službenika, digitalizacijom i boljom koordinacijom službi, a predlaže se i osloboditi prijevoznike plaćanja PDV-a za nabavu teretnih vozila.
2: Afera Hipodrom i moguća nova afera u holdingovoj vodoopskrbi i odvodnji sutra će najvjerojatnije dominirati na sjednici Zagrebačke skupštine. Mario Mihaljević.
15: Nisam postavljao Kostu Kostanjevića i Marka Blaževića na njihove pozicije, rekao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević, odbacujući tako optužbe gradske oporbe da je odgovoran za aferu Hipodrom i policijske izvede koji se provode u vodoopskrbi i odvodnji.
16: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi u ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad, za Pavleka. Znači, nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih isplatnih listi, ništa od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći? Ja mislim da je kriv.
15: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti, koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ im je pao u vodu, rekao je u oči sutrašnje sjednice skupštine Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a.
17: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika.
15: Iz stranke Drito napominju da su za aferu Hipodrom na skupštinskim sjednicama bezuspješno nekoliko puta poticali na javnu raspravu. Tajnica stranke Dragana Turkalj ističe da je gradonačelnik Tomašević zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića.
18: Ovdje nekako stalno izlazi iz fokusa Goran Đulić, koji jedini nije priznao krivnju, a koji je, ok, Kosta je maznuo lovu, a ovaj je maltretirao ljude zaposlene u USO-u. Vršio pritisak na zviždače koji su upozoravali da cure milijuni eura. Tomislav Tomašević do danas ga se nije odrekao, brani ga, pitanje je zašto.
15: Zagrebačka oporba očekuje da afere Hipodromi i policijski izvodi u vodoopskrbi i odvodnji budu sutra glavne točke na skupštinskoj sjednici.
2: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića i njegovu suprugu. Jandroković je pozvao papu da posjeti Hrvatsko, nakon susreta sa Svetim Ocem bio i na općoj audijenciji te se sastao s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
19: Spomenuli smo isto tako i hrvatsko članstvo u Europskoj uniji i podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postajali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije. Mislim da je ta poruka aktualna itekako i danas.
2: Iranska državna televizija objavila je pojedinosti o nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa SAD-om koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca. Bijela kuća sve opovrgnula, cijena barela nafte koja je bila pala za gotovo 5%, malo se oporavila, no i dalje je niža od $100. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum te prijeti i Omanu. Istodobno, Izrael nastavlja kršiti primirje s Libanonom, a objavljeno je i da je u napadima na Gazu ubio najnovijega vojnog zapovjednika Hamasa, Mohameda Odeha. Poginuli su deseci ljudi. Danja Dubravac.
20: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. A ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
21: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
20: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
21: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
20: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići. Istodobno, Izrael nastavlja s dosad u primirju najjačim napadima na jug Libanona. Smatra područje južno od crte razgraničenja na rijeci Zahrani, koju je sam proglasio borbenom zonom, i stanovnike poziva da se premjeste prema sjeveru. Hamas je potvrdio da je u napadu izraelske vojske na Gazu ubijen njegov vojni zapovjednik Mohamed Odeh.
21: Izrael je naredio evakuaciju stanovnika grada Tira na jugu Libanona, nakon čega je počeo nove zračne napade na ciljeve Hezbolaha. Izraelska vojska tvrdi da je proiranska skupina prekršila primirje postignuto uz posredovanje SAD-a. U posljednja 24 sata izvedeno je više od 150 zračnih napada na jug Libanona i dolinu Bekaa. Prema libanonskim vlastima, poginula je 31 osoba, a obje strane međusobno se optužuju za kršenje primirja.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patriot i rakete presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, srušeno ih 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik.
21: Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuća i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je pogođeno mariborsko područje. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Nevrijeme se premješta prema jugu i jugoistoku zemlje, a meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Smirivanje vremena očekuje se tijekom noći.
2: Islandska ministrica vanjskih poslova upozorila je na mogući Brexit trenutak u oči referenduma o nastavku pregovora s Europskom unijom. Izrazila je zabrinutost zbog dezinformacija, stranog utjecaja i širenja sadržaja putem umjetne inteligencije. Referendum će se održati potkraj kolovoza, a Islanđani će odlučivati o nastavku pristupnih pregovora s Europskom unijom.
21: Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu, uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračni prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
1: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
3: Novi dan donio je još jedan trening na kojemu su se ponovno pojavila nova lica. Riječ je o novopečenom članu Premier lige Ivoru Panduru, stoperu Marinu Pongračiću te veznjaku Luki Sučiću. Prvi od igrača pred mikrofone su danas stali Martin Erlić i Igor Matanović, kojemu će ovo biti prvo svjetsko prvenstvo. Opisao je napadač Freiburga osjećaje kada je saznao da je dobio poziv izbornika.
22: Evo, bio sam jako sretan kad sam vidio potpis i poziv sam dobio. Bio sam jako sretan, bio sam sa mojom curom u Freiburgu. Gledali smo press konferenciju. Jako sam bio sretan i mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan da sam tu sad.
3: S druge strane, iza Erlića je odlična sezona u danskom Midtjyllandu. On se dotaknuo jučerašnje izjave izbornika Dalića kako će fokus priprema za turnir biti na obrani.
23: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, ali vidjet ćemo, imamo se još par dana da se pripremimo tu, imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da, eto, vidjet ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
3: Na treningu je trenutno 14 igrača, a svi bi na okupu trebali biti do petka, kada će krenuti prave pripreme za prvenstvo.
1: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon 4. mjesta u prvenstvu, finala kupa i 8. finala konferencijske lige. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su 2 pobjede. Dino Prižmić imao je 2 seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Najveće iznenađenje dana priredila je Ukrajinka Starodubceva pobjedom 3-6, 6-1 i 7-6 protiv druge tenisačice svijeta i aktualne pobjednice Australian Opena Kazahstanke Rybakine.
24: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
25: Danas je u Hrvatskoj padavalo sunčano, a tijekom poslijepodneva, uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje, uz porast na oblake, bilo je pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno i jakim vjetrom. Vjetar je bio slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, na Jadranu ujutro bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana još ponegdje u unutrašnjosti Hrvatske lokalno pljuskove s grmljavinom, moguće prolazno jakim vjetrom. Na Jadranu u drugom dijelu noći umjerena lokalno jaka bura. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena lokalno jaka bura, a sredinom dana mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka u 14 do 18, a na obali otocima 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće. U nedjelju u unutrašnjosti nestabilno, u drugom dijelu dana uz porast na oblake lokalno pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, a uz pljuskove u nedjelju prolazno jak sjeverozapadni. Na Jadranu u petak mjestimice umjerena bura s jakim udarima. Za vikend bura okretanju na jugozapadni vjetar, u nedjelju i jugo. Dnevna temperatura na kopnu u blagom porastu, a na Jadranu u blagom padu.
24: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
21: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
2: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
21: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno Mariborsko područje.
2: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
21: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Nakon međunarodne presude u korist Hrvatske protiv mađarskog MOL-a u sporu vezanom za dio plinskog poslovanja, premijer Andrej Plenković najavio je intenziviranje razgovora o otvorenim pitanjima između Hrvatske i mađarske kompanije. Podsjetio je kako je Hrvatska već prije iskazala zanimanje za otkup MOL-ova udjela u INI, no mađarska strana tada nije prihvatila ponudu. Premijer također poručuje da vlada sada vidi prigodu za ozbiljan dijalog s mađarskom stranom radi kvalitetnog i što bržeg rješavanja odnosa u vezi s INOM.
1: Ta je cijena bila vrlo kvalitetno procijenjena, balansirana na temelju stručnih savjeta, valorizirana sa svih aspekata, međutim teško je nešto kupiti ako neko nešto ne želi prodati. Tako da smo sada u fazi da razrješavamo one odnose, ali mislim da imamo priliku, a vlada se sprema na taj ozbiljan dijalog sa Mađarskom, sa svim mogućim aspektima, da se to pitanje razriješi i ja se nadam što prije i što kvalitetnije.
0: Vijesti. Iranski mediji objavili su nacrt neslužbenog sporazuma sa Sjedinjenim Državama o normalizaciji prometa kroz Hormuški tjesnac. Prema prijedlogu, plovidbom bi zajednički upravljali Iran i

0: U međuvremenu Izrael nastavlja vojne operacije u Gazi i Libanonu te tvrdi da je u napadima ubijen jedan od zapovjednika Hamasa. Više u prilogu Danje Dubravac.
1: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. A ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
2: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
1: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
2: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
1: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje. Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuće i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je bilo na mariborskom području. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patriot i rakete presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, a srušeno ih je 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik. Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu, uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračni prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
3: Vijesti.
0: U Karlovcu je održana svečana akademija u povodu proslave 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Diljem zemlje položeni su vijenci te zapaljene svijeće za poginule i nestale branitelje i žrtve Domovinskog rata. Na zagrebačkom groblju Mirogoju počast je odana i prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Ususret 35. rođendanu državni vrh ističe da Hrvatska vojska nikad do sad nije bila modernija. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je kako će do 2030. godine Hrvatska imati potpuno opremljenu i modernu vojsku uz popunjeni profesionalni sastav i pričuvu. U završnoj je fazi modernizacija Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a nastavlja se i opremanje ratnog.

0: mornarice.
1: Sve ono što smo ugovorili, ono što ćemo ugovoriti i ono što planiramo naprijed do 2030. godine biti će gotovo u smislu da ćemo imati u potpunosti opremljenu, modernu, jednu i mladu i malu ili manju vojsku, oružane snage, da ćemo imati popunjenu pričuvu te da ćemo imati popunjen profesionalni sastav. Za mornaricu su spremni i završetak 3 obalno ophodna broda i 2 korvete, radarski sustav i sve ono što ide uz mornaricu plus besposadni sustavi. Korvete će se ove godine svakako dogovoriti, ugovoriti, pretpostavljam, i potpisati će se pisma, obaveze, odluke i ugovori, sporazumi, i očekujemo onda isporuku tih korveta.
2: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
3: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić rekao je kako je fokus na obrani, što veseli braniča Martina Erlića.
4: Kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da eto, vidit ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
3: Hrvatska će protiv Slovenije igrati u Varaždinu 7. lipnja, 5 dana prije toga na Rujevici će ugostiti Belgiju. A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon 4. mjesta u prvenstvu, finala kupa i 8. finala konferencijske lige. Potom je natjecanje osvojio Crystal Palace. U finalu u Leipzigu pogotkom Matete iz 51. minute nogometaši engleskog kluba pobijedili su španjolski Rayo Vallecano s 1-0 za svoj prvi europski trofej. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su 2 pobjede. Dino Prižmić imao je 2 seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud.

0: preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
1: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
1: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
2: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno, više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

stajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski postupak.